nga wut 24h tek bu guddé nga taal muy upp rek nekati mi ngi lay ray ñu non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu ñim lay xaralé nun la lay gañ do ko yeg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara da jek jek rek walbaté ko mu sédd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeer yalla jalalu wa tasrifir riya والصحابي والصحابي المسخري اك نير ييغا خامني داني لينا تاغا بين السماء ني نيك ديغنتي اسمان ولا ارض السوف امني نير يو خامني بولن خولين ني رك نيغي نيك ديغنتي اسمان اك سوف دونو لال اسمان بونو دال سوف يالا تاغات لين ني نيك فوفاي دي داو دي يوبو نخمي فلين نيه يالا نينا ييما لي la ayatin mandaraka la muy wonane yalla amna mandaraka la muy wonane yalla kenn la li xawmen ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel dañ nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gude ak beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir loolu suñu borom tabaaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël leneen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokalé yuhibbunhum ka hubbillah baba lolu bokal le don ñu sañna bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gënal leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndéssan ben way mas dako wax sëriñ koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté sëriñ bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu tala otom dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngeenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñu ko julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñimu mala jox pass bu la dello ñimu mala jox pass bu la dello fu na joge wutal na nak ñin fukki jun way ñu ñu dumala ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi ma la jox yema yewutal gaddu ko ci neub ci ëlluk su ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yërem gënna aduna daw ci wëru janvier waye lolu ak sëriñ lolu wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba ñene serignam señ bi ya baax mu ne ko eskey mu ne ko ya baax mu ne ko eskey
ila mu yag dafa jek jek ñew nako señ bi mu nako ya bon mu nako ba nga waxe ya bax la ñu sunu mon bi waaw waxe ya bax la ñu sunu mon bi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wëy nak li ngay bëgge yoonte bi mo wara ci tege bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wajur su yé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su yé nak lo ci tege ya xam waye bo jittulu ji bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gëm leen and ak ñom te and ñok ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top su bu dañ ñang lool ngi ñew fekk ko topone bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara'ul azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mësu mbugal wa taqatta'at mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya leen jokalé won sabab ya leen jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dak ak waaj dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day baax mbam bon rek te waaj bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax lay am kersa tinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewaat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajje bu mujj bi ñaare leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak jubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambale jubati ñewaat ci ñaan ko waye xala bi bu jaay ak ciark ne sobb tambale tokmal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbok day yob motax biñu yalla nekk li yusufa nekk bi da cey bok li gëna doy war moy sori ay mbokam ba nopi tiye bopam nona wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gaay wax falaw anna lana karra moy bo dooré bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu tudé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi wone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dajil soit gayna ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dag dañ ci gayyi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam mata ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba
ba ko waji ñëw ne ko dama la bëgg rafal aljanna legi nak dang ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti serigne bënal tékkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka nonu yurihumullahu la len yalla di wone a'maluhum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa kiñ doon top reccu ci ko doon top reccu yalla le mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla jall musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lekk len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi mo tax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li ci suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé ay du yow jënd nga ciép dewlin mew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé way yow wajal nga lepp yalla nul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa togb waye lepp ngi fi wala sédeluñ bi rafetul ñu nek fukk nit ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jàng ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye ëpp na leen baba ñu fi joge noonu lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla ni wacc doyna kulu lek len mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayyiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut aw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé ci halalan tayyiban na dagan waw na lew
soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la way ñaar sarti bi ci ben xasse juk yoonte bi na bo ne ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xamna na am 40 jours yo xamne bo ñaané du nangul ben tib dong ben dang ku ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am defense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانك شيطان بلن توك موك تانك شيطان بغا جار فام جار انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بولير سينم نون لا بولير موم شيطان متا دابا دام بوي وودال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñ bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu والفحشاء بسو كيلو بان والفحشاء اك نجمبوتيف نياري رك لا شيطان ديغلي بس بوي ديف لو بان دالاي انكوراسي يا مان غاي دو نونو بو دي غنو بي جيجن بوي واد مو نيا سييل يو خيس يي مونو كو генي سييل يو خيس يي مونو كو ген nga genn nga sandi titru khalil gori ci la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek nak ngay titru rek musba nga def bu gëna graw musba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytane dana fexé ba nit ci wax ci yalla lu mu xamul

0: nopi joté dañ koy ray jam bo xamné dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy door témèr ya mu féké né amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fukk nisf ma ala al muhsanat min al adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leralal len li mu wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xare wu ma len añane wu ma len xatalu ma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal reddu yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu ne moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran noon lañ mel ya alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter leen tek leen sunanal ladina cakaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te don na fi ben fami buñu tuddé ali imran ku baax kuñu wax zakaria ne te bir kuñu wax isa nek te bir kuñu wax musa nek te bir kuñu wax maryama nek te bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bepp xet bo gis mu baax seenu jigeena baax motax buñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigeen ñi omat len tek len fo xane buñ ca tégué baax société bu aw jigenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamne mi ngi xamlikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamne mi ngi xamlikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé ويتوب عليكم بوكو ديفه مبالن والله يلا عليم كو خملا حكيم كو خيرن لا تمنا تيرل اي اي مير والله يلا يريد ان يتوب عليكم داف لين بغا بال داف لين بغا بال دافا بغ نانغ توب عليكم تيين مي داف لين بغا بال خامغا كي لا ني نيان ما مونتور داف لا بغ ماي مونتور واجي تاك مونترام نلا نيان ما مونتور daf la bëgg may montre yalla mi yor ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax mu rëddal la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fusiyé dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne ñu ni kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yu bu dagana nit ño xamne gëmuñ ko ñu ni mi ni kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar muntu fati da ngay gem ne munikar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga duggu ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dem fa garas ba nangu wo duggu ci car bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du fati ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ni top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé té top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bok na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lambaji waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey يريد الله يالا دا فا بغ ان يخفف عنكم مؤيفل لن وخلق الانسان تبند نانيو نيت ضعيفا موي لو نيو دولي سوغن نيو دولي نك تفارلوما لين مان يالا مون سو بابا كون فين بريك ابليس مو غاني لين واو دوما دما كو نيو دولي لا سوي بريك ابليس يالا نيك اربيتو لامبو جي تي مثال مي نا خامني ليغي ياو سو روبي اي لوخوم ريك مون لا دانغا سو غورغورو ريك دان واي نا سولا جابلول دوكا دان fim lay jappale nak moy dox jaral fi soko defé dan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyuhallazina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nak sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen nit da ngeen ca djubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga ne ko fay naa la 1500 te fekk moom 1200 la ko jëndi woon sa 300 du ñu dem ci moom waaye su boobaa comme entradin la dafay dagal loolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp benn bu leen xaw wala boog bu leen jéem a lekk alalu jàmbur ndax koy jéem a jël àllam day jéem a jël sa bakkan te nag sànq àllu jàmbur ba mu gaañ la ca su boobaa nag léegi yaa xaru yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku dee ngir défendre alalam dafa shahid inna allaha yalla bu ngeen gisee mu leen di téré ray seen bopp kaane bikum rahima daf leen a yërëm yàlla ku leen yërëm la wa may yafal képp ku def waman yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yoonte bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilukum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann dañu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir la gëna jégé ci juroom ñaar juroom ñaari timir la gëna jégé ci juroom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak jeglu waye bakkar bu ndaw lu andak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dana muju mu nek bakkar bu reuy reuy reuy manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu pontu yi mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakkar lum tuti tuti salawatullahi salamu alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu la ñuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len doon defal tafsir bi modi sen mbokk ali ibn sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu bi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamne fi la sama borom tabaraku ta'ala do waxe ne in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ndaw yi duggal len duggin wo xamne warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu ci rog bi ak bindu tay bi
1: ma di dund beewesu yalla mi ngi doon ñu tuddal ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddal nak tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddal tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaraku taala defal lo xamne dalay wax boko xole dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy neenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mu ne Ummu Salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage jotee fuñu amee junni góor amee fa ñaari junni waaw loolu nag yàlla daal di koy tontu ne bismillahi rahmaani rahim wala tatamannaw bu leen di mébatadi maa faddala allahu li yàlla ëppalee bihi ca loola baadakum lenn ci yéen ala baadin ci lenn li yàlla defal nit te defalu ko yow loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom ndax ñeetaane day sabab mbañeel di sabab keñaan kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaraka wa taala defal ndax lirijaali nasibum mimma iktasabu góor ñi am nañu wàll ci li ñu fàggu walin nisaai nasibum mimma iktasabna jigéen ñi am nañu wàll ci li ñu fàggu mu di soo ko jëmalee ci wàll mirage moo di góor la ko yàlla rëddal moo ko moom jigéen la ko yàlla rëddal moo ko moom soo ko weesoo moo di góor li ko yàlla rëddal ci daraja moo ko moom jigéen li ko yàlla rëddal ci daraja moo ko moom kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na loolu yàlla defal lu mu deful sa morom waaye loolee mu la defal nag sàmm ko ci soo nekkee ci àdduna moo lay jural fii jàmm jur la jàmm fële ku nekk ci ñoom moo tax bu jigéen xoolee li góor am tax mu ñee ko ci lim yor daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñe woo xam ne ku dul moom mënoo lépp ay kudd doo gis ku la jaay ay kudd nga soxla ay bik wala ay wëñ doo ko gis doo fi gis benn apprenti chauffeur kon ñëpp jënd ay oto dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto kenn ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard bu ñëpp amoon ay milliard sa néeg daal di toj benn toj nga bëgg ku la ko raaxal ñu mu woo fekk yor ay milliard nga ne kaay raaxal ma sama néeg bi ndax kenn du yor ay milliard di soxla ay 325 pour raaxub néeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom bu ñu amoon ay milliard condamné si ndaw su ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yére yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindaan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am doo amati tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basata allahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonent bi salallah sallam ci hadisul qursi ba mu ne yàlla nee na inna min ibaadi man la yasluxuhu illa al gina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibaadi man la yasluxuhu illa al faqr walaw aghnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kasir an anas marfua yonent bi salallah sallam ci hadisul qursi bi mu ne yàlla nee na amna ci jamm mi ñoo xamne dara lu defar seen diine lu dul ñu am rek koku nak su ko yalla defé mu ñak rek diinam ñak mu am ci jamm mi ñoo xamne dara lu defar seen diine lu dul ñak ñoñu buñ amé kon seen diine yaq motax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dina ñu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursug wo xamni toll na ci 50 millions yow fa nga guddu fa ndax li fek jeexul do faatu soko yakul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati budget bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamni moy yor wursug yi legui nak leg leg nga yew am ci 300 leg leg nga yew am 200 leg leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té lélé nga yew am 10 lélé nga yew am 2 lélé nga yew am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi jox ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddelé non la ku yaatulé santal yalla ku newulé santal yalla ku yaatulé bul defene ya fi gën ku newulé bul defene gënes na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا قدير كخملا بصير كجسلا بعباده جامي دنجو خدام انه خبير بصير بعباده كخملا كجسلا تي جامي مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيار فك اك جوروم نيار كان مو يلا وهو الذي يلا كيغا خامني ينزل موي واتي القيس وامه ينزلنا بوكوت ينزل بنون ينزل بن يون لاكاي واتي باي واي بنو ينزل موي نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو واي نك القيس موي واتي وامه موي واتي وامه موي واتي خيول موي واتي تاو كاج لاكاي واتي من بعد ما قنتو غيناو با بايكار يا ناغو وينشر رحمته متساريا من دم تمويتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو منا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيث من بعد ما قنت وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fu dugg di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunusul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam ni borom tabaraku taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولو هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنت كان كناك يالا داكوي شيخ ليو سي روخ شيخين و خامني داغي خامني لي موم يالا لا كان كناك ني يالا دا فاي جار اكيو فخاني في بام تا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفا جي الحميد موي كو سانتكي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اسدى من النعمه يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكاي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت غي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wen day joge fele ñew ceppelu ci li yaramam di nacc wen ñu naan ci deral ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid
0: ndax bu ci accident yi wuton ba deratam toru weñu du añ tay te yalla bëgg na weñu ñu añ mu ko defé weñu ñu nan ci dara ji dal di naaw tok fe dal ni alhamdulillah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tulé ba joté mom tam ni alhamdulillah ndax loolam mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dara ji genn weñu nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkaloy yef ko tolié tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam daal ni alhamdulillah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ñu ko bu ñu ci démé ci fa muy jënde cangay ci boutique ba mu jël fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdulillah ñu dugg ci itali bi fekk fu super waxna bi amagul ñu ko sax ci bis bi ñu ñëw ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limu wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gasse neew wi waji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu waxana am ne looy man ci ki doon gassal waji ñu duggal téwër ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñepp ay tit ñu duggal téwër biyi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit waxan mi fess del muni alhamdulillah wa kay defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi biir bu toy xep tek ci bop waaja ñu daal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdulillah xol alhamdulillah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lek naan ndox limi wax alhamdulillah ben way ni ñu daal di tacce yoy ñuy togg ci bi de jek ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu agne mu fekke ci bu deegi bu ci danke limi wax alhamdulillah lolou mo tax suñu borom fi muné wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy nga xamné lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñet mo tax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweri yon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweri yon ak ñett lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko afi demi ni ki yoy kan moy yalla wa min ayatihi bokuna ci li ñi xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqu samawati bindu gim bindu asman wal ardi ak bindu gim bindu suuf lolu war nañ ci xamene yalla rek ka yalla wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi bindu gim bindu asman yi ak suuf si fi ma waxatiko asaman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asaman yi suuf si waaw asaman yi moy asaman yi da nga jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben suuf si mom ay basang yi luñ lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarakal yalla kon bokku na ci li ñi xamene mom rek ka yalla khalqu samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asaman wala ci suuf wama basa feehima ak li genn ci ñom ñaar min daba ci li dukkal lolu boko jange da lay yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakib sayyara والعالم العلوية فيها مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض
2: ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa ak lim génn fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat. ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk. nañu fa nekkee tabarkàlla gëstu kat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi, xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaale wuñ ko fa, te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. wa huwa yàlla ala jamcihim ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree sore, ida yashaau bu ko neexee qadiir ku ci am kàttan la. dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf su soobee yàlla, yàlla ne na qadiir ku ci am kàttan la. dégg leen noonu xamiid fii mu ne qadiir, loolu ci tëgginu arab siixa boobu dafa xóot lool. waxul sax isaa isaawu qaadir, waaye da koo weesu daal ne qadir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na de. suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla neen wa maa asaabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba lu métti métti fa bi maa kasabat aydikum seen loxo ko def. yàlla nee na saa bu jamono naqaree rek yéen a wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina suñuy loxo ko def. ndax ni yàlla bindee adduna, adduna wër te yàqu, waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq. li nit ñi noyyi fi mu nekk ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax la ko yóbbe nit ñi mooy li nit ñuy def. li ñu wër, li ñuy seppee ci géej gi mu di jën, ñu buti leen tuur ko fi ñu wër. looloo tax bu ñuy nokki loola, suñuy nokki lu baax, te la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn du yàlla, ñun ñii la. gasoil bii na ci jaww ji la ko ca yóbbu ñun ñii la, ñoo defar yay dunde gasoil mooy oto yu nekk ci dëkk bi. tabarkàlla rawati na yu màggat yi, boo ko accéléré mu génn ñur kukk, loolee di génn yàlla defu ko, ñun ñii la. wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, te it usine yiy jóge ci suuf di dem ci kaw, gaz bi jóg di dem ci kaw, gasoil bi ngi demee ni ki yooyu, der wi nga xam ne moo dox suñu digganteeg jant bi, te itam ta lool tàngooru jant bi di ci yem, mu di ko segg di ko téye, der woowee yi ñuy def ci kaw suuf ma ngay tàmbalee bët der woowee di ko foq. te su foqee ba foq ba tàngooru jant bi di ko romb di ñëw ci ñun, su boobaa nekk ci kaw suuf dinañ jafe lool. tàngoor woowu di yokku sax moo tax léegi jigéen di teel a gis baaxu jigéen te du toll fa mu daan toll, ndax tàngoor woowu nga xam ne moom la ñuy tàmbali bët léegi te suñu loxo yi dong la. wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, olof nee na boo yoree sam xar balaa daan kenn yow lay njëkk a daan. moo tax benn waaye dafa romb nit mu toog ci caru garab wan garab yi ginnaaw di gëj garab gi mu ne ci kanamam, mu ne ko li ngay def su fekkee car bi daanu na da ngay daanu, mu ne ko amoo xam-xam mu bàyyi ko fa. waa ji continue di gajji di gajji ba car ba dagg, mu ànd ak car ba daanu ci suuf ba damm. ku ko def moom ci boppam moo daanel boppam moo damm boppam. lolu it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu muy wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kathir mon ci ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day téemu taw ganj garab yi di téemu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jël ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya wama antum bimu'jizin munu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw munu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dilo wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolo moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 dedet wama antum bimu'jizina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss ci jambar ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappe euleuk wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé né mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone ne kenn la ci bindigim bind asaman bindigim bind suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamne kenn munu ko wagni ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamne day wone ne mom mo am katan te moy ko xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek ye ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar ga yi lay won katanu yalla al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari bato yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoshek sa tank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu ne deg bi ca kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reere ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël puso sanni ci ndox da xam ni ku ndox tiye nga ne degg ca kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej saf ay tonne ciab wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi djegul ci bir ndox ma yalla ne lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewti ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla yi wax ak leg jooni at lak ñeen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskini riha bato bu yalla tiyewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duus si di dem di ko yóbbu ndax xam ngeen suuf dafa asiye asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duus si géej gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jële ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jële ngelaw nga bës mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bës mu dugg ca pënu ba noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu welo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarakallah noonu lay mel gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante loolu mooy waral géej nga gis duusi di bu suuf ñoddi ko ba rëcc nga gis duusi daal di sànni daal di génn loola bokk na ci liy dawal bato wala boog ngelaw suñu borom yi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jawu ji nii wala boog ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabarakallah filisidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawakida ala zahrihi moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan dootoo mën a xëcc ngelaw dootoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc gis nga benn waaye ngi nii ci ndeysaan garage bi tabarakallah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sawar taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mi yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wil gan sa tër bi jox ko na ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zahrihi bato yo koste waaye mbir yépp itam ca lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk
1: fa yazalalna ñu daldi sax ñom bato ya rawakida ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga mo len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot li muy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sante ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarakallah kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit de ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ko yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ni ngoy netti ci ben téré ni ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy dimi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na cioccu omar da ne xol yi yaquna bi ba nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yoba nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna qalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamali 'ashu Allahu akbar wa demé ci téré buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom téré ba indi muni firikati dañu né suñu déggé ayé yi yërmandé yalla yi ak ayé lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tiit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni
0: buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala. Kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fayn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal. Kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu taqshi'ru ak talinu amna ko bu deug jang alquran rek tabarakallah mutit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw kuko neex yalla njubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn kuko jubal ku yalla setan ba nga sanku amutul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su doomu adama tiité ñaar rek loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo ba lay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo ba lay tek ci ñaar yi ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubal dilay don ci mom jaxle moko ci dugal. Kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jema fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila danañ ñu wax li zalimin ci togn ka di ba alakhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf jiban kep ko don jëf jiban su alakhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna tifaqan fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wadde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron ten mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayat ad dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gatché gecci ak gatché gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ci and lool moy gecci gatché nak mom moy krous kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla musal len gecci fi al hayat ad dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wala azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd
2: linnaas ngir nit ñi nit ñi nité
0: seen xel di dund di xalaat yàgg nañ leen a saddal fi haza alquran ci alquran di ba ñu tàmbalee bàqaar ba léegi min kulli masal bépp misaal misaal mu ne suñu borom tabaraka taala nee na indi na ko ci alquran walaqad darabna linnaasi fi haza alquran min kulli masal laallahum xëy na buñ leen dee saddal ay misaal yatazakkaruuna ñu waaru ci misaal yi maanaam exemple yi yàlla di joxe tabaraka taala ci alquran yooya dafa bëgg su ko dee def

doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran waaw doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran waaye alquran nag arab la gayri zi iwaj amul benn dëng dëng gayri zi iwaj gayra zi iwaj alquran amul benn dëng dëng loo xam ne dañ ko cay jubbanti wala virgule buñ cay dindi wala aa juñ cay walbatee yooyu ñi nga xam ne la noonu la nit ñi di jéem a walbatee aa yi léegi alquran moom loolu amu ca mel ni bi yàlla ne wa laysa zakaruka al unsa góor ak jigéen yemuñu da ngay gis léegi dañuy dund laysa gi daal ne wa zakaruka al unsa góor ak jigéen ñoo yem déedéet wa laysa zakaruka al unsa góor ak jigéen yemuñu mukk tabarkàlla boo laajee ñoom Ablaye Sakho mi nga xam ne ñoo ne ci fubal bi championnat bi équipe yi ci nekk yépp xawma ci benn équipe bu jigéen basket it dañuy ber équipe yi jigéen yi fële ñuy basket équipe yi góor ñu ber leen fële bu góor ak jigéen yemoon dañuy boole championnat bi yépp góor ñu jigéen jaxaso ci ginnaaw duñ leen di ber nag ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru satanaak bu jigéen boobu it gisaguma ko wax dëgg yàlla kon wa laysa zakaruka al unsa ji yàlla waxoon du dañ mukk tabarkàlla bis buñ bëggee soppiku nag daal dindi laysa ji daal ne wa zakaruka al unsa loolu alquran di wax ne gayra si iwaj amul benn jàdd-jàdd bu ngeen ma ciy jubbantil laallahum yattaquuna xëy na ñiy dégg alquran danañu mujj ragal seen borom tabaraka wa taala suratu zumar aaya 25. mu andi nag masala mi moom suñu borom yàlla nee na baraballahu yàlla sadd na masalan am misaal déglu leen ko misal mi mooy rajulan benn waay fiihi nekk na ci waa ji surakaau ay mbooloo yu ko bokk mutashaakisuuna te gaa yu ko bokk nag dañoo bokkul ay bëgg-bëgg genn waaye ngi nii fukki nit a ko bokk fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téeméeri junni pour am waa ji biñ amee waa ji nag bokkuñu ay bëgg-bëgg mu ne bankal sa baara warajulan ak jeneen waa joo xam ne ji salaman li rajulin moom dafa yem rek ci kenn rek moom ko salaman dafa jébbulu rek li rajulin ci jenn waay rek mu moom ko hal yastawiyaani ndax ñaar ñii daañu yem duñu yem mukk ki ñu bari moom te bokk ñu bëgg-bëgg du bokk ki kenn moom rek ndax ci kenn moom moom lu mu bari bari ay bëgg-bëgg dalay wax defal bëgg-bëgg bii te def bëgg-bëgg bii waaye bu la ñu bari bokkee nag te yem kenn ku ne dalay wax ne defal sama bëgg-bëgg kenn la defal sama bëgg-bëgg moo tax boo demee ci kër gu am mbindaan te xale yu góor yi nekkul di liggéey bari fa mbindaan moomu bokkut ak mbindaan muy liggéeyal benn célibataire kese mbindaan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñu wàcc wala midi la ñuy wàcc ndax liggéeyub célibataire moom méttiwut boo balee néeg bi fëgg lal bi rek dem ñibbi waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale kii ñëw ne fompal ma dal yi kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba kii ne jëndal ma tàngal boo muytul balaa ngoon du baax ci yow moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool xam naa dinañ ci dellusiwaat insha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya 25 jëm ci 25 mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam suratu zumar aaya 25 teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellusiwaat fi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu zumar di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom-ñeent ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokko nit wala boog bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk ngeen baal ma mu ne daraballahu masalan rajulan fihi shuraka yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kutti si jënd ko maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom

0: shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko mune koku warajulan ak jenno ay jo xamne salaman li rajulin jenno ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko wi bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dugg ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sant ko def ko da koy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lool leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu lool suñu xamul lool moos benn borom lañu am rek daal noppalu waye bo amé borom yu bari da ngay sonna sonna sonna tabaarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna si yépp bekk ci yow loola kenn du la gëna sonn fi mu nekk tabaarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayitoon a ñoom ñépp ñooy faatu innaka mayitun loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñépp nag mayituuna danañu faatu danañ leen rob denc leen léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñépp daañ ñëw léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yit na leen ko bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituuna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn benn ñu dem par fukk fukk tabarakallah wa innahum mayituun waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñépp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu boo déggee bu fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarakallah dafay am solo lool waaye wa innahum mayituun yéen ñëppay génn àdduna léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki loola ba accident yi accidenté ñaar mën naa dee bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war man mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp gis nga ko di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin summa innakum yéen nag summa ginnaaw ga innakum yéen ñu faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di khulunak. Allahu akbar. Fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar. Summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun. Ñi ñeuk faatu ñi mujj faatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ca kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jaamuri ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jaamuri jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisi jaamuri ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yelen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarul ngeen ma bayyi sumu yitt yep ngir atté len min rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci defaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam luma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran de waxon nako sar sangam mu ne alquran mum soriwuma ci won suñu borom nako lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nnasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratul zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutotoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa ma lil zalimin min ansar togn kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena ken daquko togn faman azlamu ken daquto togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko ken daquko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daquto togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daquto togn ku weddi alquran iz jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena war mur seen yaram yi nga ne lolou alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bok ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isja ginaaw ba nga xamni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin muni alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirun te ñeweddi alquran weddi ba fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lool nak waxin la kon nak cën dakuta togn ku waxal yalla lu deug cën dakuta togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dañ koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidiqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidiqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokku ma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wassalam moko fi indi won boba ak legi matna ay jummi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong nga ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolam ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla digle ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fuku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom gorñu deugar ño fay nek ñu am fi ñu manu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lumuy tek amana ak yowul khiyamati mom bir aljanna ji mom gorñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñënd ci bir aljanna ja ay ñënd moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexi newé nonu naka non it bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna an nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ni ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma def ki ñi woxe dof legi buñu diké nan ko waayo dam dul tok jabar muni fi jazul ñu nako ha muni dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayu mo
1: wala bok ashad khaswa gëna wolé ashad gëna tar khaswa tan ci wow wa inna min al hijara ndax ci amna ci baji lama daj wo xamne yatafajjaru day ball min hu ta laj wal anhar way dex amna ci dex yi amna ci baji do ci yutane xoli banu israël na xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am yeuma ni wo xamne ndox la cey balle kon doj wa dara wa inna min a amna ja lama yashqa day wa yaqra fa yakhruj muy genn min hu ci laj wal ma'u ndox amna ci daji da jax ndey xaw ndox bi ci genné manam muy jël ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daji lama yahbitu doj wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti la yi bu ci nek ya tane yewu doj wuy ballal jeex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yalla ñetti yeb banu sura di ci def ben xam ngeen ne doj wuy yalla waxon ne Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko doj wuy doj wuy da moko lu mbokk ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi kafé te fi ma dekk bo fi ñëwé dé ko doma gis Musa nak da na yalla doxolo démocratie te jamon yam nga waxul man bëgg la gis nga may tejju doxolo démocratie motax ñu am Musa kalimullahi xeytum yalla mom lu ne sañ ko wax yalla yalla na ba legi nun na wax ba wi amna fi rendi wu mam Musa su mele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañu mel ni pund Musa xam Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaat bi merci yalla ne ko nak am na demokrasi mu ne ko fiir fiir kay ni ko yemale fo de mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dem lay lay yow gis ben way muy def ben mbir nda mer ci lol yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek baye sa ci muy raw yar te yaa nga la ko man la bi ghafil amma ta'mal wallahi afatasma'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatasma'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kana tanakkun fariqun bawlo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko déggé yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu dina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi an nasara ñom yep degg nañ xibaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci tere waaw waye diko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mënu nekk way sa la ko buñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lenn ci ñoom ila ba'din ci lenn nga xamni yahudi kessa ñoko nekk ñu dal di waxtaan xalo ñu né yen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddisunahum ndax da ngeen bi waxtaanal julit yi bima fataha allah ci ni len yalla xamal alaykum ci yeen li hajjukum bihi ndax ñu man ci waran ci yeen ëlëk inda rabbikum fi seen borom afala ta'khiluna xana jëfandiku len seen xel manam ay ji yahudi dañu bëgg xam xam biñu am buñ ko xamal jur gi ndax xam ngeen ne yahud ñoom moomoon injil ñoom moomoon tawrat kon amoon nañ xam xam bi alquran ñëwee léeg léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawrat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen jur gi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut ah yoonoo jur xissa boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amul juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaam ba am benn jabar mu rey ko jël doon jabar ji dégg ngeen xissa boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñetti soxnaam gis Zainabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci zeytu laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yi yëpp tabarkal bim tambulee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réeg fépp wax waaw fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israïla li mu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def waaye bi ñuy defar suñuy saat bii bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko. ñooñu léeg-léeg ñuy monte yu mel noonu monte ko montaas boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa nañ ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def parce que bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi amul tolier loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp it comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbb wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rekk moo xam la ñuy nëbb ak la ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon
2: rahmaanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla subhanahu wa taala moom baax mi baaxee ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci wa isa laqu allazina amanu qalu amanna isa xala baaduhum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu aleykum li xaajuhum bihi inda rabbikum afala taaqiluun. suñu borom subhanahu wa taala di wax mi yahudi daan def mooy suñu wéetee ñuy wax ne bu ngeen di waxtaane si ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werantee yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da ngeen leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tontu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom xam na maa yusirruuna la ñuy nëbb wa maa xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbb ñoom yahud yi di ko nëbb bilit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jànguñ bari na ci yahud yi lool ñoo xam ne jànguñ mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamuuna xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbindkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wa inhum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyee moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la mënta liir mënta bind
1: nga dem yow léegi ma defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sànko nga sànku. Te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am al maxdubu alayhim wala dhalim, ñaari tubaab yi dong ñoo am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk. Tubaab yi yàlla mere mooy yahudi, tubaab yi sànk yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama ne moom day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk. Waaw, ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ko bëgg a nekk bi yahudi la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax dañu ko la seetlu. Ma tax bis bi lay fees dël waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam ba tubaab kan fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen loxo bind téere ci sa loxo taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haada téere bii min indillahi jeela la jóge bind téere ci sa loxo daan ne haada téere bii min indillahi jeela la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téereem luk bind téereem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haada min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom, téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sama rom, benn yonent mu ci wax benn yonent ñëw ne ko du dëgg. Léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee moram ñu ne ko du dëgg. Waaye yonent yi ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yonent wax bu morom bi ñëwee ci lay soose ne ko wax nga dëgg de daa di continue. Moo tax ñu ak say ci alayhi salatu wasalaam rek laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim nit daa di mat. Léegi nag moom borom xam-xam bu wax bu morom bi ñëwee ne ko waxoo dëgg tegoo ko fii nangam tool na ko ru. Moo tax ñu yëfoo nasaraan yi su ma yàqaloon na haza min indillah. Waaw luñ ci jublu liyastaru bihi ngir ñu weccee ko sama nan xalila njëggu néew dañ ko bëgg a weccoog njëggu néew mooy téere boobu lañ bëgg a jaay waaye nag yàlla mu ne njëggu néew lañ koy jaayee. Nan lañ koy jaayee ndax dañ leen jox xaalis mu jox téere joxe téere bi déedéet topp jëndit ñi topp téere bi bàyyi fi alquran nekk seeni taalibe loolu lañ ci bëgg loolu lañ ci bëgg. Waylun lahu yàlla mu ne su boobun ma leen mimma katabat aydihim calat li seen loxo bi wa waylun lahum su boobun ma leen mimma yaksibuna calat ci am la ñuy bind dana leen alal waaye xaalis buñ ci am it wala daraja wala leen loola it dana leen alal kon luñ mën def alal alal. Waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yàlla boo ko sosalee duural ko loo mën a am ca duural ya loo mën a am ca sos ya da nga xam ne doskarañ ñeel na nga xam ne doskarañ ñeel na yeso bi sama nan xalila sama nan xalila moo ci la ñuy amee ca téere ba lum foor loolu yàlla tuddee sama nan xalila ay état rek ay million ay milliard loo mën a am ci amul ngërëmal yàlla téere boobee ko baamee sama nan xalila ngir butu ko. Waqaaloo yahudi nee na lan tamassana duñun laal annaaru sawaab illa ayaaman lu dul ay fan maaduuda yu ñu konte. Yahudi nee nañ mën nañu sax dugg sawaar yaakaar nañ ne waaye in semaine li ñu am sawaara loolu la yahudi wax dinañ dugg sawaara moom gaa xëy na waaye in semaine lañ fi am bu ñu duggee samedi daal bu vendredi ñu génn parce que juróom-ñaari fan yooyu la seen maam ya jaamu woon sëllu woon loolu leen jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom daa ñu génn illa ayaman mahduda jurom ñaari fan jura ci jëm sawara waye xolal jurom ñaari fan yo xamne ben fan bu nek mi ngi toll ni jurom fukki jooni ak ci ñoo ñu ko calculer xam ni mi toll jurom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu jale bu neena ku ca yalla xoj ni ñuy xoj muru ci ka buñ la génné loon noos na da nga mousma noos ni ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw bu ndik xoj muru mi ñu di rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni ginnaa ci yalla mousma noos تقولون على الله دغين دي وقت يالا ما لا تعلمون لمن خمو لول لا ني وقت يالا ما لا يعلمون لمن خمو واي ناند بي بسلاي ام سوارا موم ولا دوما دغو سوارا ولا دنا كو دغو ولا اجان لا جيم لول موم سي خايبو لا نيك كين خمو فو سي جيم داغي غور غور رك دي ام ياكا داغي غور غور رك دي ام ياكا دا يوصل بن واي بن صحابي دانيا كي دي ام نياكا سي موم ابا يا وان جيب dal ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi sole ci kenn nan ci aljanna fa illa mu zakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana pre da ne aljanna ci fekke won na bi ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga aljanna sul nit bana fi da ne duggu na aljan te kam na legi la kaw waye bu ñëk day xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xibu ko rada sa wax dam ak bu gal jan ko xamone ne fa ngay dugg kay far dafa tek la setan man le ko xam yalla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yalla ne bala dañu dugg sawara de akay bañu dugg man kataba kepp ko fa sayyi'atan ay bakka wa ata fihi murko qati'atuhu ay njumtem fa ulaika kuku sudehe ni ashabun nar ñoñoy wa sawara ku say bakkar wul nga biyalé sawara rek dañu dugg am une semaine bi de hum ñoom khaliduna fiha ci lañuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg ma damat samawati wal ard leelo li deek asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek manam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku dugg sawar am fa diir bu toll noonu foo jëpp foo jëpp te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 do fal da nga kon mi di rek fal ndax bi ngui bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni takké fal ga wacc ala xaw waxuma la ñu duggal ak ñu sawar nak mom nga xamné sawara wi saxar la dama ci mom ala ci ala musal walazina li ñi nga xamné amuno gëm nañ wa amil salihat te dekk def lu gam ba deja ulaika ñooñu ashabul jannah ñoy wa al janna hum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra yalla ñu yalla bolé ca ñu jëgu wa isaaza yalla ngi wey ba legi bi khas banu israil bi khas tuwa bi di wax seen shukr way sa akasa fatlikul kera ba nga xamene wala bok akasna fatlikul kera ba nga xamene jappon nañu mi ta abani israël kulli banu israël yalla jappante ñoom kulli bu deugur jaamu len ma mi nako dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxa daf len won la ta'buduna da ngeen di baña jaam illa allah akbar yalla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne namu ne wa dhil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wa yatama rafetal ci jurmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba nusra jaamu yalla dam rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwan kadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi usnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegen di joxe zakat mu juroom ñet li la yalla santal banu israël ci program thumma tawallaytu thumma ginaaw ga tawallaytu ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santal danne yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñoom yeewoti wala ñu ko legi sax ba nga xamne fini sikka yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la mais dama faati numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la ko wax ndax ku ne yaa rek ci sa kër te du jëj ci jàkk ji ñu xamante am na ñoo xamne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen te buñ amee morgo inshallah buñ faate ñu ñëw ni leen yàlla nañu am morgo buñ faate bu nekk fii lañ leen jëg wal yataama rafetal ci jurmi jurim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jurim gis ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye fu nekk li ñuy rafetal ci jurim bariwul da ngay fekk benn jurim bàyyam benn ndeysaan bàyye ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam megat nga ñëw takk yaayam commencé noose arale jirim bi deflu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale gannaa ko foo jëme àlla wal masakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonalef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek dong daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan ci ne buñ la fekk nga yalwaan ngay saraxe fi ñu yalwaan sax gaa yi daa ci sa kaw buub la waaw te nag barkàlla ñëppam ci dëkk kon fokk ñoom ñu dëkk waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israël way sa xas naa fàttalikul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxukum seen kolëre lan bi kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deneki mbokk ñu benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu israël signé nag ne dootu ñu rey dootu ñu génne taxu yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaari yéen ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey kere woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génne gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la dédé génné gi moy tej la kasso ku dug kasso génn nga sum réew génné gi moy dug kasso ku dug kasso génn nga sum réew mo tax l'islam du tabax kasso dédé da na tax nak benn escal ko xamné ku jappati atté bi le mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté atté bi le wala fa dédé bawo ya mukk bisbiñ la fa dogalé dal bala nga fa am fukki fa nak juro benn ñu ray la ma ñu dakk sa lox ma ñu jël ka dem waye duñ la fa dem la jox ci yam ngay lek dila jox journal ngay lire dila jox mal borom ngay tok dila pinjiral fa nga dekk té bala lal bu noy non lo ngi islam xam da nga toy ray rek ma ñu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge ci ba ñu ru tek safal ko lo ngi islam xam lo kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di sax dil kismi ke tek ko ci bakar wala udwani ak nono yalla mun wa iyatukum usara be sen bokki dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ñen joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genne len genne gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yene len digal yene joxe xaliss ko jalle yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jatte ni tej ko ba nokki jogo ci legi di ñaan intervention pour genn ko ne bu len ma jaxal digal du baax kitab ci len ci jere

yeen sang naa leen, ragg naa leen, soral leen, lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw, bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim, ci seen bët ya, fastabaxuu, ñuy rawante assiraata, yoon wa, waaye fa anna yubsiruun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw. Fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy. Walaa yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy, doo mën a dëpp, nga tàgga témbi. Kon nag wa man nu amirhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu, dañ koy gannaawal fil xalqi, ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afala taaqiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale, nekk fi ba am ay at, def ba amee téeméeri at ak nangam, daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu. Wa man nu amirhu, nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru, kenn ku nekk ñun sa famille bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, innaa la nafraxu bil ayaami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali. Mu ne dañuy romb bés yi, kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan, ñu daan wax lan 2000 nangam, lan 2000 nangam. Ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla, ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu agsee fi nekk nii ñuy dem, kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa maa allamnaahu, jàng nañu ko ashara taaxuraan.

0: di mel du ay way alquranul karim la motax al alim ibn kathir rahmatullahi alayhi mun li nga xamne nak mo amon ca yawm al khandakh ta alayhi salatu wassalam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawm hunain bam mare baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abd al muttalib ak ba nga xamene fakastal won baram bay nacc muneko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene menik yoyu du shi'ar yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan waye yoyu taxul ñu nan shi'ar la rawatina nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci muhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yoonte bi ali salatu wassalam yalla mëna jangalumako ay taquran ndewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghila jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema dougal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomel ayatul kursiyok ikhlas ak falah ak nasak yi ci gaay mokkal yep ñu dougal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serign ay mbindam ñu jël ko dougal ci diko jang mo xam dañ yaq masiya di sadde fuñ warta sadde di xecc fuñ warta xecc di gattal fuñ war ak guddal tabarakallah yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jambutu tabarakallah lo ci xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yeefar ya ñewed di yalla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci wara ëppale ñi dee man kaana hayyan ñoo ci wara ëppale al amwat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy boole ak alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéema xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xablu ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mokkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllax ak naa si daal calayam wala lam ko ëppi bariwut waaye bu yomul xiyaamate ba ñuy wax tare leen téyéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñi dunde ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqa al qawlu ala al kafirin bi yàlla ne al xayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al maytu waaye wane ne al xayu mi ngi jàkkaarloog al kafirin, te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. Moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn, foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana. Awalam yaraw, xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalax naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur. Yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taaxoraan kan nga, ñi nga xam ne ñoo weddi alquran teñ war leen cee waar, mu ne lu waaru gi war naa yomb. Nga ne ko luy waaru gi? Mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek, bàyyi ma ji ci kër gi, xar moo mu ne sa kër. Ah, mimma amilat aydina anaaman, xar moo mu ne sa kër. Wala boo dee gëléem googu ne sa kër. Boo amee gëléem kon ngeen baal ma, boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman. Yàlla mu ne kéemtaan la. Nga ne ko luy kéemtaan li? Mu ne foofu mu laha maalikuun, ñoom ñoo leen yilif. Xar mi ci sa kër gi nga moom ko, moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab, nga ne ko fa deq mu tëdd, nga dagg baat ba deret ji génn, nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk, te doo dégg ku bind tàgge. Waaw, moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la. Anaaman foofum laha maalikuun, ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam, yor ay ñetti soxna wala ñeent, tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi. Nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqireen bi teerale ko say doom ak sa soxna, tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar, jëndal ñaareel ba mu xar, fu ne nga jënd fa mu xar, rendi leen ko, te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew, ñu ne xar sàngam lay tàgge, gaañu na démb, kenn du ko yëg. Te xar yu bare ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee. Te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii, bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu bare ci biir kasu bi. Yàlla mu ne kon kay waay lii mu des na cee waaro womatum xar, ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet, kenn du jël yet. Mu ne loolu mu des na cee waaro suurtu Yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn. Wa zallalnaha lahum, ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu. Nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem, su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor, su ne ko jógal gëléem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di ommat. Te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu, xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek, yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi, beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janaxin ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent, ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal. Lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett, ngay jël di sànni di ak a muulu muus mi, mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ne war dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàllaa park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xool yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kaw ju dóor muy dem ak yeneen ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yii war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk wa lahum fiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlëm dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen wa lahum fiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni mi bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maalin ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun moo ndax duñu wax alhamdulillah moo ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuruun mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulilahi rabbil aalamin te bu ñu ne xayya ala sala kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin aaya juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàll naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daal ni rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daal ni rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wattaqasu min dunillahi aaliha, benn waaye ngi ñuy joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënu yu oto bi du dem, fokk ñu tural ko ndox ci pënu yu oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi. Te ndox moomu kër la yàlla boolele woon firawna, tabarkalla lu dal firawna ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wattaqasu min dunillahi aaliha, léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen, la ñuy njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam. Wattaqasu min dunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna, ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen. Waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum, yooyee munu leen a dimbale, laa yastatiicuuna du ñu man nasrahum dimbale leen. Waaw nasrahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit, ay këyit juróom-ñaari këyit, mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag. Mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofi nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla. Bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 la mën naa am sax, waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn. Laa yastatiicuuna nasrahum, waxum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla, lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu, muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa, fu ñu dem dañ leen faa yóbbu, jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu. Tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu, moo mun laa yóbbu fenn. Tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale, boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu, waaye moom munta dem fenn. Wuhum lahum jundum muxdaruun, foo teew mu teew fa, lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem. Moo tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliha fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum sharra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam. Tabarkàlla wax jooju Tabari moom la tan tafsir Tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fi ko ak ñett moom noonu la firee wax jooju. Alqurtubi mu ne almaana innahum qad ra'aw hadhihi al-ayati min qudratina thumma ittaqasu min dunina aaliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan. Yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima, ngeen moom leen, ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war, ya ñuy lekk nangu ko leen lekk, ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarun sant, ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal, ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala. Suratu Yasin ay juróom-ñaar fukk ak juróom. Te yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere, mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere, waaye falaa yaxzunka bum la tiitloo xawluhum wax dañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii. Innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yu sirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal. Lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko, lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko. Suñu borom tabaraka wa taala yooyu yépp la xam, lépp lu nit nëbbu yéen yow dong def ko xam na ko, loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka wa taala. Surtu Yasin ay juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. Awalam yara, xanaa gisut al insaanu nit ci wedd yàlla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniy di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom boy kan kenn ku ne na sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mubin bu leer manam bi xuluk mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil يقاسم ربه ويكسب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول من نكو متخ مفسرون أي اللي يالا فايلن ينا آيج من واتون تيكوني وق أبي بن قلف دفن ديون بن يخبو فرخ dañu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ci baram ba yakh bané kelen mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithl hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonentibi ne ko naam yabhazuka wa yudkhiluka an-nar muneko waawaw dina la dekkal mom yalla dugal la sawara bo dema ci al-bahr no lañ ci wax ñuna nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu deme ci ad-doktor ali sabuni mune mom liver dal tem japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo dema ci sababu nusul da ko ci gis tere bi di safatu tafasir bo ci demé momit ca buntu bon tuddé asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba demé ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñatt kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindu ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindu won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yax su funu xé ci suuf boko bëggé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al'izama kan moy dekkalat yahi
1: suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul loola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisana ci dama dem ñoo xamné buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom loola su boba ak guñ ñom ci khanitina yi nga xamné ñom la tabaraku taala tag fi khanitina moy ñoo xamné dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñu amé suñu amut suñ ñaké suñ xébaré su liwé su naajé tangor jamono ju nekk rek ñom ñanga ci lolé di jamm seen borom tabaaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe dañuy joxe liñu am fuñu toll ñang koy jox ya busuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar té noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba sét wala digënté bobu jëm julus baba nopi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax né Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julé bam yag mu né ya nafi' fal ja'a sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu né waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jégg ci daal né yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaxlé ko bëgg ko dindil jaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wërsëg wi mi sëb yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit ñu yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñëwé def leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko défar entreprise bu nekk dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekké nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna mënu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla seddel wërsegi waxtu wo ñu seddel wërsegi ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wërsegi nek malaka mo xamni la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppey ne nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñuy ummatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañuy jilisu ba barak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hitne islam rek moy dina ci yalla reconnaître dana digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yunus bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne lan waaw sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahida allahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loloko taxawacc ba dem ci tafsirul qurtubi ka sok bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahr al muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit sayyidana ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham kham yit sayyidana ne la ilaha illa hu kon ñatt ngo yalla sayyidana ne amul ben yalla kudul mom malaik yep sayyidana ne amul ben yalla kudul mom waye baram kham kham yit sayyidana ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'imun bil qisti bim koy xéde mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy seddelé appi nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lu won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu toll non la lay watel yalla fi nekk ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben ba ma yul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk ma am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbub mu bex te man awmako waye mom mi am mbub mu bex am na lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbub mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaaraku ta'ala kon yalla qa'imun bil qist ku mandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun nena ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam donte jexal na geejjem motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amon lenen ci kaw suuf wala ko khurtubi na su amon lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wudlum ca tek mune wal malaika wudlum ca tek mune bu amon lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lol mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé doyna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala wax ci alquran waxul rabbi zidni ilma.

ويقتلون تدني دان ري الانبياء ينتيا بغير حق تلود دن دغ ينت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نيكو ديك رين لي لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخنا سين خول وو بني مانا ري نيت موي بما عزو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدني دان جالغاتي yaqaduna dañu daan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala rëddal nga war faayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitabi amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi téré ñekani wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy dama adama laqad khalaqna insana fi kabad comme ñu ko ñaka def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot lay soti ci bergu ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am way do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci souf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli fi ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len sheytaane fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sheytaane jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ len ruk ñu ruko ruko yu bari daal di sa way talal seen tank xëcc seen loxo fuddu bo wax ñu day défar ci ñaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar suñu yaram ñom ñu and tamal kal dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xeli net yoy té ngeen baangu ci wax joj wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxut di ñëk lante def lu baax té gëm yalla ñew ñu minas salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni minas salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ndikelante wu yu nana li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ñi nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañoo wedd yalla wedd yowmal khiyam lan tuqni

0: ya anhum dulen jari amwaluhum seni alal lum bari bari wala awladuhum du tiage sen dom dulen jari lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bu fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal mun dula jari min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom tasawara wala ñu sax tasawara wala ñu sax yalla ñu tele musal ñi nga xamne dañu wedd yalla mathalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépense fi hasi alhayati ad-dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn sen bop fa ahlakathum ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misale ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba may ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarakallah ya ayu lasina amanu yeen ñi gem yalla benen ngok la tattaqizu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu daxon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur resultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajba bi xexi ci duggalé ay xalatam sahabay japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yunit bi di bëgg fam dugg ñi gëm solo ba dara dus lu dem ñu bëkk ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ñu lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu yalla lay wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku len ñom pass pass day waddu duggon nañu suñ sañon am ma anittum lu len sonal yeen qad balatil baghdaa mbagnel gi feñ na min afwaayin ci seen gi min te kat wama tukhfi suduruhum lasin dun yidin bu ci mbagnel akbaru mu gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum lirna lan nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca da ci yeen koy motali lolu lolu arab di wax al isharatu takfil al aqli dund bay nako am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kimtani in kuntum taqilun ngeen ko fi ko sen xel xam ngeen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunhum ngeen beug len wala yuhibbunkum ti ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa isa laqukum buñ dajeg yeen xalu amanna ni ñu ndey gem wa isa xalaw buñu wété ñoom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte me nutu bi qaisikum de leen ak mer de leen ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allaha yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deni yalla nena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusikum bulen lale sayyi'atun lun qari yafrahu biha ni kontante day bax balakh alquran alkarim bimi wax hasanatun tamsaskum la wax bimi wax sayyi'atun tusikum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep munqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len dej lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontane manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfniko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontane lo asaba muy ñaari bat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax munqariko waye bala mo contane nak musiba dugula waw su boba yafrahu biha ñu contante wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe an dara innallaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhi yalla li ngeen di def mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka taala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi gëgëna ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi dina net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jasim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam mang ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn da ci forcer kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatabayna rusul min al-ghay moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa bobu nak la l'islam di waxe nak nga japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex nak sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge mak ñoma dina daldi ñew dafa signenté ñoña ay pact mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla neen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né khadawta khayl min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakka ja mo daan jité yépp ñi doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama dama fi nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci fatia sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe yi di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñew bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital والله تعالى سميع كدقل عليم يالا كحمل سبحانه وتعالى منكو إسجامنا بغا خميني همت بورن بغونا جو طائفتاني نياري مولو منكم تيين بنو سلامة بنو حارسة يوم نيار نيب كن كنك بغدب منكم تيين أنت الشلاء تنجان يونجح ولا تنجي يونجح يوم نيار يونجح موي andak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loolu mën na def ci mom bu fekké ci yow la yaakarum doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga andak ci ben way ngeen nga ne ko nga andak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo mu tu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp loolu la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ci ñoo dem rek wa 'alallahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla nga netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggalé ñoom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale bay di badr bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk jull ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal di fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèses mune walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun asmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya ngay wax ñu gëm nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala nek 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla wacce len ñetti jinni malaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool mëna am salawatu wassalamu alayhi bala hakay mëna am kay inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mune ha mune mu ñetti amé rek yim dit ko mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñet jinni juroomi jinni malaka mu sawi min malaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo gnu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaka motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngir degele len ko ngir degele len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yamane ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu duma le dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañ wax ne ak ñun kay buñ xex jundi man ko moy ñoo mu ne yalla lool bi mu koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mun ko joge fenn fudul ci Allah tabaraku taala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko nexal ne ko def al aziz عز يعز الحكيم يالله موي كيغا خامني مو خريغ با ليپ لو لو خامني داف نكو رك دو تي گيس بن نيومتي لي تخ نك مو بوله قريش اك مسلم مون ني خيخ لو تخ مو داف كو مون لي يقطع غير مو دوغ طرفا اسكت من الذين كفروا نيو دي يالله مانام نيو دي يالله يالله واني سن فورس دوتي او يكبتهم ولا مالك لن فينقلبوا خائبين ني دلو وات سن كار mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musatti tuti moy ci khaswatu uhud salawatullahi wasalamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañum mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatuhu ya uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xañ damu bañum ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi deraj ji tambali di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni dey duutu ñu xewé mukk alku nañu ak yoonte ko way xañ yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi sey un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yonent gi ne ci yow ba tax nga nek yonent lolu xañu ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xañ mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xañ mu bo gi tax nga nek yonent lolu mu ñuko xañ muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ngi may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex insha Allah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajewat fi aljuma jeel di ñew tambale ko ci aya ñaar aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي ولا المسلم كان له في الغرب صدم من همتها والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دالي سيتو نانيو سي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن izaatu dunya sawtul qalb di defal ci aljuma jot ci waxtu wi di ko nañu yeen ci sar bobu di ali imran ba ci aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent fi sama borom don waxe walillahi ma fis samawati wa fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim yalla di wax ne ma mom li ci asman mom li ci suuf may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ci li sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm ab wote la sune ya ayyuhal ladhina amanu moy dafa am groupe bu mo mo ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladhina amanu wona len ci ya ayyuhal ladhina amanu ci alquran karim ci jurom ñet fukki barap ak jurom ñet yo xamne ya ayyuhal ladhina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladhina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tziru al-yawma ya ayyuhal ladhina amanu biñu nak nak muy fukkelu ya ayyuhal ladhina amanu ak jurom bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurom ñaarelu ya ayyuhal ladhina amanu kon yalla ta jurom ñaar ya ayyuhal ladhina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhal ladhina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyuhal ladhina amanu iyyun nigam la ta'kulu bulen lek ar-riba riba bulen lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba muy bulen lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xéet mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow lam la tégal riba la manam ciép mu jox la kilo ciép nga jox ko yow kilo ak livre livre bi nga ko tégal riba la ciép yépp nak ben xéet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba mu ribal jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga né ko kon bu wër wi dé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul lool lu muy attan mu nek adhaafan mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ci pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lool ci borom tabaaraku ta'ala teri dadi ayé ci sar bi ma nek dadi ay ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba buñu ñepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu julli di nek lu ñong ñaaral ba julli dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu teef bu lew ñettel ba mu saddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yub ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yub ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañay rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yep day teju jurom buntu yi wax yep day teju lolo tax tabarak taala ay ci alquran riba waxat fele na su ngeen ko bayiwul nak deklarer na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julli ngeen bayilan ko su ngeen ko bayiwu déclare na len guerre insha allah bu yalla defé ñu dañu wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu ngi xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu ngi lay xaar ndax buñ ko wajjal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi ci suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel bu moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jume dalay gaañ nga daleen moytu moom la ñuy moytoo sawara wattaqu naar allati uiddat lil kafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla warrasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmees leen laallakum xayna turhamuna yërëmees leen su ko defee kon tomu fala doy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim ñettelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppal ñu def muy gëm ni nga gis kon ñett nit ñu nekkul fële allatina anama allahu alayhim almaktubu alayhim ak abdalum ñoom ñu nekkat fi rek allatina yumni bil xaybi li tàmbalit aaya ñaar ba aaya juróom ina lazina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar fa yàlla daal di jes yaa yoon naas ci biir ab sadaqa i yéen nit ñi yéen nit ñi nit yi wuur leen ne lenn njub amul kenn ci jalpaan ci bo ubudu rabbakum jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne almaktub bi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne abdalu ni sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag bo ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaktub bi alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci aaya ñaar fek juróom benn nga kàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñépp nekk ak xuma bayna alyahudu wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko deesee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara ndikk ci ren bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masibatum min indillahi xayrun law kaanu yaalamu moo ni ba leen ab yonent dikkalee jëlel leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ci wamaa kafara suleyman waaye te jeexale ko la masibatum min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toolu yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya boo xam ne dañ ko dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu soblag mu ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi sarati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dul dund jàmm kooku tam mooy atte juróom-ñaar bi yaa ayuha alladhina aamanu kutiba alaykum humul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaquun juróom-ñettelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yalla faratal ci julli koor ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyamu latamble jeexata yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun jom ñentel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci waqatilu fi sabilillah jeexata inna allaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al-hajj wal-umra wa atimmu al-hajj wal-umra lillahi latamle jeexati wa taqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel bi ak ben yalla indi ci xex ci al-ashhurul urum shurub muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man yaqti wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yas'alunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexata wa bayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñent beru bo xamne kepp ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko beru baña jotté ak mom mu nga tambalé ci yas'alunaka 'anil mahidi jeexata wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin fukel bi ak joom kere ko yalla kere bay din ko xamne lo wax rek mu din lola dang koy kere wala taj'alallaha urdatan li aymanikum latamli fukel da juram ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxna am din ni ko dutu ni bokulal mba dutu ni jote ateba lil ladhi yurlim nisa ibn latamli wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samin alim salija fukel da juram ñar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tamli jeexati wattaqu llaha wa'lamu anna llaha bi kulli shay'in alim fukel bi ak juroom ñet ci atté yi ci nek sourate baqara ak tet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tamble wattaqu llaha wa'lamu anna llaha ma ta'malu basir falajjal fukel bi ak juroom ñent mu jangale fu tinji wal ladhina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu ma ta'malu khabir falajjal ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من كذب جيخت ان الله ما تعملون بصير نيار كيل بك بن مو اندي اتي ربا nga xamni kirim la bu doy war bo xamni day yak society allahu yakul riba jeexat wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat nyar kel ate bi ak nyar ci sourate baqara ni ate bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhallazina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma ta'maluna alim li ci teunk bu gatt moy li régime sourate baqara li mu nek wax moy régime sourate al-fatiha te waxtu ñu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fatay ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela duggu ñu bu harbul ci dal ni leral djiblu wayu ñu yalla mere djiblu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg jup da nga roy ku jup ndax képp ku roy ku jup da nga jup bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dëgg Ali Imran Ali Imran lepp moom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara Ali Imran tafsirun lil ayatil khams min suratil baqara Ali Imran bu bëggé ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala ba juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambalé alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye Ali Imran limuy guddu guddu ñi ngi tambalé ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xon lek muy baatu muflihun la rek tambalé alif lam mim kon Ali Imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ko ci yoonu jup fofu tamit li tax kenn mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokk ni ko wax mo ci ñun ben way bu xote di bëgg fi te fekk mom moko tay li ngi wax moy sa baatu hu bu ci mën ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe mu rek lay wax digënté bu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax rek nga dé wa
1: dama ko xrepp nga def fokk ne ko hmm moy do ma dem bu nekk ci kaw suuf ci du tin tin fu mu dugg fa ala ci fa dund bu neex ci fa mu nekk ci yitaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxle loolu faati ak man rek le bu ñu ñëw ni yalla legi dama bëgg faaju lu ma lay wax ne la hmm ci ñu tin fi do faaju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha doora tambali baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lamu bimaradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki nak non kon atti yoyu bu dikke ci suratu al-imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne bëriwul ni atti yele moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wé limku ak ñu wé yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar fa joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la ya tattu fi mu'minun al-kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal baytin wud'a lin-nas li-tamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alimin 'ala al-'alimin wa so de sedd na ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxa ni bañu jexal ko moy mom tamit defu tambale aqida ummu sharia biñu ambe sharia du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad lamani badar ak uhud waxna ci bir at riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ di joxe azakat waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dadi ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lan ci wax dadi duggu ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara waxtu mo li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defet jokkolo bu mu jokkolo ak and bu mu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sa wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonke li lonke lonku ci li tuju su ko def ñu and mëna dem motax so de set bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so do monté ci sar ya ci suratu ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gundel suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humata ñet yoy li ñuy jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yep ñi ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkul lo xamne dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran tan nek lo xamni insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agul bu ci tanto rek lam fi indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko turul yi moko turul so de set nak am solo go mo am nako solo tax na ba yalla sar ay diggnu gudd ci alquran da ko rek le bam te so set lo ñu walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jox xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jox seeni wax fi di jox seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi len di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi duñu ak ñen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci yalla xar la ngi suñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallallahu alaihi wasallam inshallah ba benen yoon jeere
2: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

سنقرئك فلا تنسى.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

lahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardati llahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe ka masali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la jiwon récolter ñaar fa illam yusibha bu fa dalut wabilun taw neena xur wo sax fa talun masay bëndëng sax man nako toyal masay bëndëng moy taw su waye su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa pos motax buñ la joxe khalis ba la ngoy def sa pos da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa pos bu ko def moy xëc ci yeen khalis bu ñew inshallah ci mom def gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ñem seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy limo def sa pos inshallah bu di ñaar ko dina am rak wa man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agrabi rashan tajri daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legi ah ñi ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu daddal ci tol ba nak di asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ndessa xol bi tok rek rejin garabu tangama dexi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolter tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono bamuy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت تي لي نين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مبايمي ولا تيمموا بولن جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak sarax ay puso
ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla ne rabul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi ludul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man di ali la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mune ma dedet manako sa mune dedet mu ñew ma ci 10000 mune ma dedet manako loyor mu gene kayit manako merci yoro nga seeti menen ali way mi du ko jël mune man ko tuddu ali lu wax tan xam xam sey neena ya tuddu ali ya jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñetti marsa kay la koy be nit ñi di jënd ay paquet kay dimay ci kër ga mu jënd ñat manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retane defa manako jënd nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsa kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da koy yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo di wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fihi ludul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu omalul ñu omal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqar ñak shaytané bo joxé dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi nako dara lu la shaytané wax waaw joxé ñi jakk ji mu né jakkay dakar yi bu la ñon tabax waji néna ordonnance lay wut mu né mu no faj malade yépp lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mu di len digal njamutef boy def ci tay tay mu né defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak mbax wallahu yalla wati'un ku yasula alim ku hamla tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am mbax ne ko serigne bi amal mam mbax mu ne waji demal jox ko mbax mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ma ngi ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatulé yalla wasi'un yalla aliyyun wa la ilaha yalla yuddi moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jax muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba domam de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi diñu ag fofu waye kala man nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër
nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër gi jox benn xale bind ci ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sama rob waaye boo ko tegee ci sikk ba rek mu jël. Imam Shafi'i moo tax buñu jàngee aaya ji daf cee tëral école daf cee tëral école yu ban solo te mooy wàllu azaka. Nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne nag merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nangam mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbali jàngale bu déwee ne mu tàmbali jox azaka. Waaye yow loo doon mu ne man ministère la am ngay dénk déedéet ñu dem marché bind fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwee ne mu jox azaka. Waaw waaye boo joxee kii 1000 kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlee ko 400. wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira. Moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii azaka yi waaw 79 la yàqu 79 la ko arabi saa yi yàq boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashrou' al kabir ay naam waaw mashrou' fi dakar il madaris unsur talamis def say fota ñoon seen yooyu naar yee ya cheikh daal di woo gars yi sabilillah naari jox la ay million nga ñëw étage naari nag mujj di ñëw di seet ay nan étage waaw 79 la yàqu léegi kenn mënu fa am su wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di oto def yëpp naan oustaz di tëy suba nangam naari mujj ne ayna al étage étage maa fii affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee. wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñi am xel ñi am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñi am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci azaka suñ ko doxaloon léegi tey azaka daal di dindi ak ñàkk ci Afrique waaye buñ ko doxalul lu yàgg yàgg yàgg asa day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi teraas ci kaw yëgal fi di fay waa ji weeru dee xaaj mat léegi tey xale yëpp jàng tubaarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe la mu joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yent ma ko wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar tooñkat nag duñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya boobu baax na yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaayu dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiitar tax baa aduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko lii nga indi doyut diw nangam nga gis gaa yi ñu di def ay sas yàlla ne na boobu baax na saaba yi daa ko def léeg-léeg ñu lal mbalan daal ne ci ñëw leen mu ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya yàlla mu ne baax na wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara a faqir ya fa huwa joxin woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne jo bee baax na mu ne waa mu ne bii nag moo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee
wa tu'tu a ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khayrun lakum biyadil jiyen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'maluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum seenu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayr fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxewulen ko illa nudul tibtiqa awajhilla nudul jëm yalla loola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxaat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla waxul masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nak tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillahi ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñoo jog di def la gaay def wa mënu ñoo jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatu ñu darban tukki fil ardi suuf manatu ñoo tukki yahsabuhum dalal bi yaakaar sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara wa ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma légui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mara ko sama xel bi lay mu rusto joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal radi dun ya o sa sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto ne sa xaw ma la xel wallahi ndeysan ha yahsabuhum aljahil aghniya min at'affufi ndax feru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga ne mum mutilim ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bumu mitilibe ba gis mo ni ni ah yorul defense ngene sa way lu xaw mune wax soxna si rek ngana waaw mom day ande amon na fi temer ha mashallah jo def way motax ñu def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg ngene ni nan waaw xala ki leen la mu dem li la fi solan tay le cheete ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ku xam la bihi ci lola alladheena ñinga xam la yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom
wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ti dañu tala bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيل السلام عليكم ورحمة الله نيغي وون ديمو تي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني بروم دون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la re riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla né nak ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu né ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xéet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tek ci intérêt bu kenn denk denkaan ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yoonte bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliw

inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag nako yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbalé len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa baduta lol lu war la mune waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkala lu am solo la ku mu dal ku ne nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la ni ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu yi leg leg tabarkalla du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim sayla alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wabaddalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ci seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolin am nak sawatay aklin ñaari toli bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal way la tayit mom dom bi mune suko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoyu yep dara nek ci tole legi nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ne su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbi moy jazaynahum dal len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dananyu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax
weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon budé ci aw xéet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyal résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la woor ni bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor na la woor ni da nga tok fo xane fi lo ne won geej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fukk yoon nek ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def yi rek li dal dikoy dal ben jigen yi ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la beggone domi wujja nan ko ay domam nan ko wa al nujazi illa al kafur lolu moy loi yoy di woné ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe dina nga sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dula mëna kar ti digënté bi nek ay tol lepp seen wëcc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yëmb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox leen fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu leen nexé guddii wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccak mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekke ne dafa xata bo bo joge fi di wara liggey fa ngay liggey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunte ci fa nga koy lijeunte do ko lijeunte man nga dem fek ka nga don lijeuntil dem abi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digeunte dekk yoy yalla daf ko defon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu len siro su ko defee dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayyama ay guddu kon wa ayyaman ak beccuk amini nak di ñu wol kenn du len kard nangul ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوماسا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك
ba ba ngay ag sham do ragal khif do ragal mar do ragal non wala yahtaj ila haml zaj wala ma do aje wa ngay ngab ab yubal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna amina la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñentemer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defal li fa qalu ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jégee yi neexatuñu dekk yu jégee yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënte dekk yi dañoo bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañoo bëgg dal tukki yu sori nga xamne da nga jël auto wala avion wala yi demine koy lool lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuhum togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm rew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne bañ ko défé fa ja'alnahum ñu muccu def leen resulta ba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci Allah bi fatu wa mazaqnahum ni far taqal len kullam mazaq gep ko taqalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla muni inna fi zalika nek na ci li la ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu neca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñnit ak tuti ci sidem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën tognon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarkala lol mon nañ ko ta baye waye defuñu ko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekti bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarkala ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juro minute yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fa sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene réew mi yépp yene yegne fenn fune yene ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéelu ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëre awli mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh Anne ci defem sen radio mo leen di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim bi leen di andi bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti sabai yoyé nga xamné dafa jégéelé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar len ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba illan amon
sankuna war doorte ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba ci borom ni ñu netti likon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytan giñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax señ biñ wax mujahid mune zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mune dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko ibn abbas non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñi gem mbollem ñi gem rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñi gemut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in وما كان له سنيب عليهم تنيوم وما كان له أمر عليهم تنيوم من سلطان تبن لي أمر تنيوم بن لي بن دغر لي بن دولي مم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla mun ludul ñun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhirah fi mi gis nekuton luñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñiko gëmul waye ginaaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhirah bu né jogal nga jog gëmul al-akhirah bu né sumékul nga sumiku bu né féccal nga fécc bu né wayal nga way ñu gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis né sumékul nga lank kum né ci wayal nga lank kum né ci tassul nga lank yalla mu né lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na leen dëngal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah li tax ñu bayiko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gëm al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ko tam shaytané yalla xamné ki da fay sikk sak al-akhirah ko wedd shaytané nak yalla xamné ki mom da fa gëm al-akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayé gum légui ku fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkal bam yag lol motax al-qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al-kufri wa innama kana minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis eppul doole kenn wañ loxom jaar la ko fu mbëgg jaar
waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk na nangam day rafet na lolou rek l'iblis di wax di yebal ay gaay ni ñukay wax rek muy jaarle fofu gañum fa jaarle wa rabbuka sabarum ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabarum hafizun kumana denc la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in ti mepp mbir tabarkal kep kum denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sababa al-ighwa la khaliq al-ighwa faman arada Allah hifzahu mana ash-shaytan anhu waman arada ighwa'ahu sallata alayhi shaytan wal kull fi'lu Allah ta'ala azitu asawi al-jalalaini jukim ñettel xatum ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñett mune mom al-hasan mune sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala sa'awi mune suñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñ borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mu na mo nga jadd bu la baye setan da nga jadd kum na mo nga juk bu doxé su digënté setan nga juk motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak bi moy setan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben yalla neen qul ud'u walen alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen newon yooyaay yalla te du yalla wooleen ñooñee manam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharul mahit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def na wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wu këyit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ci di ko jàmm te yooyee du yàlla yooyee laa yem li koo ne misqaala warra laa yem li koo ne moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan ludud yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it ludud yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkal la ñu koy jay maan ko yaamam nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbal leen a ñàkk bëggur wax am rotee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi mu am ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar yér bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am al di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rapp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla nana fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn comme ne
defal ma lii ma defal la ci lii. laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. asamaan bi ko yàlla bind, suuf bi ko yàlla bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxla ay dunq. moomaa lahum fii maa min shirk. rawatina nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. nee na bant yooyu amut ku dul yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. wala tanfau lchafaatu, nee na wala tanfau du jariñ alchafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljann. loolu mooy ramm, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fa ko gënal. loolu mooy ramm. wala tanfau du jariñ nag alchafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. ramm bu doon tey nga ne mooy intervention. alquran jëfandikoo na ko ca man za alladhi yasfau indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla. daal di cee teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam. waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm. kon ramm moom yi boo jàngee aaya ji da ngay xam ne ramm am na. waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. nga déggaat jën aaya ji ginnaaw ndigalu yàlla ah illaa liman irtada, kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola door am. kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. ki nga xam ne moom la ñuy ram, nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko feet, moom day am ngërëm. moo tax yist bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral yistu mboolem ñuy ram, mboolem ñuy ram. ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. ñu daal di tëralal beneen list nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5. bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee atme nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljann ndax atme woo. te boo yemee ci 10 kese da ngay dem la araaf, ñu bëgg na ñu repeese la. léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñu am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñu am 20/20 teg fële. ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5. loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarkàlla loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi salallahu alai sallam ci bu ñu ñaa bu ñu noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. yooyu yaa ay mbir la yoo xam ne yi tabarkàlla
am na ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yonenti bi waaj ñew ci mom ne ko mu ne ko lan nga gëna bëgg yonenti wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbali

0: jéem a misaal. wala tanfau du jariñ shafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji. xata ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ci seen xol ya kenn ñàkk leen a ram. xata ida zaal fazau wal xawf an qulubi shuaa ba tiitaanga dañ qaaloo ñu daan ne maasa qaala rabbukum lan la seen borom wax. qaaloo ñu ne alxaqa dëgg la wax. maasa qaala rabbukum qaaloo ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax. lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la. alxurt bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram. mu ne fekk ñu ngi ci ghayatul fazaa'i min allah ndax bu ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maasa xaala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: day tax su ëllëgee ñu ne mu farlaw ca ndaxte doom yaayam la gën a jege. kon nag di ko woolee beneen tur mën naa tax turam sappiku Mariama daan ne wala boog xannatu daan ne sammaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama. wa inni te man nag mu ne man xannatu uciisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataxaa laqaale njabootam gépp ci yow min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim. maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci cheytaani rajim. waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw mine cheytaani rajim ci cheytaani rajim. doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci cheytaani rajim. alquran ak nii di ko jàngale ci Mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. yonent bi salallahu alehi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba cheytaan du ca mën a jot ndax képp ko xam làqu ca ginnaaw yàlla moom xaw ma ko cheytaane mënal dara waaye du doon yow. yàlla subhanahu wa taala yonent bi alehi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba cheytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna cheytaana wa jenni bi cheytaana ma razaqtana. loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu cheytaane man sama soxna sii ak man diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu cheytaane li nga ñu ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko cheytaane. su boobaa soxna soo sii cheytaane du ko bokk ak jëkkëram. su ko defee bu amee doom doom jooje yonent bi nee na salallahu alai sallam cheytaane du ko mënal dara. waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yoo xam ne du kaddu yum daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbale naqare diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ji judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari. lu tax xëy na daf cee am way jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna sii nga xam ne mooy xannatu bint xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuhaa Mariama

0: tuddé na ko maryam wa inni taman nak u'izuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyum so sañu dur ko xer setané li tax ni tuddé ko rajim moy day ko xamné bu gennun fi ci dakar mom setané ku ko siyum ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digënté yi xajalo moko xajalé andi yaq moko yaq lenn lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy des na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytaane da jëm bama ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam da rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul rafet la ko nangul ibnu abbas neena salaka biha tariqa su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ki nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambale yare bo deglo ne manti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yeb ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wex na fang ko don tambale motax gis nga fi yaayu maryama tambale yare maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñewut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité war na wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëw ci maryama rek bu duggé ak al mihraba ci mihrab bi té moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faakihat sayf fi shita wa faakihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ne waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wo le fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wo le tema lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muneko huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko taaralé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj yi ñu ko tuddé té lola mom yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuk moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ni kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus ta yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lol la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaka ya wa huwa tam mom bako malaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor moy yalla yubashiruka da nga begal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy doom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yépp da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deugal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara té do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tagg sama yunit bi dafa nek hasur gor go xamni ji day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw taggal ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu taggam wa nabiyyan ab yunit lay don yunit nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bi yunit mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñeng ko muy magi dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñeng ko mag moma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ni jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ni yunus bi ken mun te melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñew ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي وسما برب انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مغنا لغي مغلا امنا تيميري اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkeram ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaraku taala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci li ñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna boolok lim am ci borom kërëm doo mëna sasu loola la soxna ci dundul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at ñaari jëkkër ji am téeméeri ak ñaar fukki at jigéen ji ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool fii nag li fi yàlla bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax lii ma la wax allahu yàlla yafaalu mooy def maayachaau lu ko neex ban ko sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina doom jooji man yàlla danaa la ko may léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans sa soxna si am 99 ans dutee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett dutee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yachaau lu ko neex verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko parce que fee daf ne yaxluxu kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala fii fiil la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi boo ci àggee incha allah danañu ko gis. xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne danaa am doom waaye nag ijaal lii defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jëllee weer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer puutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu mat juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj gis boo xëyee luu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxañ sa dalagi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoo nag wa sabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraka wa taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaalaama moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaalaama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaalaama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaalaama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma yàlla nu mu lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa maa kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla gis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka wa taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla yahya boobu doomi Zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat moomit bëkk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax mooy lii lañ miinoon waaye lii moo am li nga xam mooy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolou lañ tuddé kharbah kharbah kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolou da ci dal di tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbah muy ñaari kharbah moy xissab judd sidina isa judd bo xani amul baye وهي شيء اعجب من الاول ولا شيء عجيب كالاول ندير لي مو ييمي نيمير مو نيكمالي دبل واي بي نك خيسه ييب نك موي دا فا بغا واني نيغا خامني نيوي ام بروبليمو ديغنت بوبو باي واخ اولوهيه تي عيسى مو تودال لين تكتال يو خامني تبارك وتعالى موم رك موكو مان ناخ في مو لي بغا ناتلي اك في مو لا ناتلي با نافي ma wax la neeg na fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na wa is fatalikum قالت الملائكة ملاك يا مصنع وخ يا مريم يا مريم إن الله يور مو يلا استفاك تاننالا كي بمي تاملي لغي تفسير بي وخناني درس بيني نك دفعي جانجلي مبدأ الاختيار فرنسي بو تان يالا نانا مريم تاننالا لطخ تاننالا مودي جيجين جيجين خمني موم لي يالا نربك تي موم كيم تان بوتل نعيسا jigéen di ñuy tànnale doon lu doon jigéen ji mën a doon yàlla tabaraka taala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay saalihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom di maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fi ne ci kaw suuf waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu lañu mel moo tax yàlla ci jamono jii muy bëgg wàccee Isa mu xool jigéen ñëpp gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha wodd bu dëgër benn góor mustaba neexu ci Mariam ci wàllu yaramam benn góor mustaba neexu ci ay lettam benn góor mustaba neexu ci ay waxam benn góor mustaba neexu ci ñàkk faydaam musta sol aw dàll seeti góor musta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi musta dan koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la ko Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha bi yàlla yi tànn nag fekk ko fa tànn ko principe bu tànn boobu nag mabdaul ixtiyaar yàlla bàyyeeku ko ba bisu tey bii tey jii la yàlla dàqa tànn tey jii la wala yu yàlla yi jeexaguñu anbiyaaw yi day jeex nañ waaye awliyaaw yi jeexaguñu shuhadaa yi jeexaguñu saalihuna yi jeexaguñu bu al abtaaru muy jàmbaar yi champion yi jeexaguñu waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème mu jigéen ñi bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëf yi dellu woon affaire bi commencé waat di am nam amee woon waaye li feet loolu amut lii du amaat moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisete sa kawar ci biti bu góor gisete say lépp ci biti bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defe ni moo gën rafetul musóor bul fabati saw yaram di ko soppi bul watati si yéen ba noppi di ko pintiraat wala nga di ko rëddaat tabaraka wa taala moo gën a xam yàlla bindul jigéen ju ñaaw yàlla bindul góor gu rafet yàlla bindul jigéen ju ñaaw bindul góor gu rafet ku xeeb sa bind bi la yàlla bind nag ba di ko soppi bu yàlla yi tànn fa la lay bàyyi Mariama nag daamilutoon noonu yàlla daal di yebal malaaka yi ne ko dem leen ngeen ne ko tànn naa ko ndax mu am ko ab mérite la ndax yi may cëri yépp bàyyi na ko wadduna bu dëgër ahsanat farjaha inna la stafaaki mu ne ko wataxaraki setal la wataxaraki mu setal la min al adnas wal axsar lépp loo xam ne al yahudi ya dan ko doon fab di ko teg ci sa der bi di ko teg ci leneen loola setal naa ko ba mu set wecc wastafaaki ala nisai lalamin ma tànn la ci kaw jigéen yi mbindéef yépp amul beneen jigéen boo xam ne danaa wax aw turam ci sama téere bii man yàlla ku dul yow Mariam ku dul yow Mariam duma wax aw turam ci sama téere bii ndax ni nga mel ci biir jigéen ñi tax na jaral nga ma sama téere bi li muy réy réy ma tudd ci saw tur yow Mariam astafaaki ala nisai lalamin léegi nag dama bëgg diglu ma mari yow Mariam ginnaaw dama laa tànn setal la tànn la ci jigéen ni àdduna bi yëpp yaa Mariam yow yëpp Mariam déglu ma mu ne ko waaw mu ni uqnuti li rabbiki wasjudi warkaci ma arrafi'in mune maryam ginaaw dama la tan ma nga lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma arrafi'in andak ruko kadiya khalli ma al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni fi dang ko tan ci la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jab sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yaak sen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudu li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala way way sa toilette bi bum la te sulmu bum la te jab ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo sulmu pour genn ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ak ma arrafi'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci aya ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posan ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma lan fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba da di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc muy tuddu xale jigéen di jàng ci mun xunoor mu far jur kenn bu leen mboro mu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari ci farkan la ñëwee ci kër yi rek toog di ñaan jëkk rek te am kër ba leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan ñun tib dafa jàngale tuddu le simple tabarkallah sallallahu alayhi wasallam muy tàndarma bu xale bi juddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi liqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan mu seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaa ci jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaa ci ala nisaa'il aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma arraki'in bu la ko génn góor maan fu nu sujjoo te sujjootal fu nu rukoo'i rukoo' mo tax yunit bi sallallahu alayhi wasallam yimu ñewé musta ay jenn digeen jak musta ay jenn digeen jak wa neneen tok leen seen kër dede daf ne leen la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax mom ali sallallahu alayhi wasallam su ma saane fekk am mbir bu ca ñal ñal amé wala ciow mom da leen defal formation li ngeen di wax tay seminar lay def def nako ci mbir yi bare bu ñu ñewé madina ila madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal nañ ko wo wa principe bi ciow yunit bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndar li ak ndar li yunit bi moko wax sallallahu alaihi wasallam da ni wax ni dama ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juumal du juum ñuk wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam wa ci dañu jakk yi mu ne jigeen ni bu ngeen dem demel len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demel len ni waye nak bu kenn teras sa xol muy dem jakk bu kenn teras sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoñal bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñal do ko genn goor maral bu yama xiyamati ku len fay la wa bu la ko genn goor manal tokal sun digg tabakal allah akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran da soxna su baax dal mu soxna jep mel na galika nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ko dey te musuma la ci dey lu wedd te tek ko ci deug wa ma kunt ladayhim niko won ca ñom id yulquna aqlamahum bañuy sanni seen dundu kaya mu tax mu koy sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala ko jigen la doon waliñ kër gum dëkk day bari xewal kon joju doom mom dañ koy xëccoo min hanna hina waladatha la fatha fi khirqa wa hamaltaha ila almasjid bako hanna ane dako laxas bam jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ci foore ya wahum fi baytil maqdis waaw daani leen duunakum hadihi nawira jël leen lii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko bis naka tey ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp yam ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féetu woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féetu woo maryam yaay féetu woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féetu woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulum yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu ci des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi xaalat kër ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne ya maryam maryam inna allah yalla yubashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi ngi lay dëgal ni da nga am doom bi kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke ke ñu yesu mu yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anallahu yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatun min allah rek mo len meuna may dom waaw nga xam mom xarbax lay don xarbax yi maryam bi kalimatun min hu rek lay don ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeuker ci na am dom kon mom tam de kalimati min rek la do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih al masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih waye turum bu deug moy isa ibnu maryam Isa ibnu Maryam wa ko amul baye dañ lay dakante la sa yaay wa amul baye dañ wax Usman ibn Affan wala Muhammad ibnu Abdullah wa Isa kon ibnu Maryam ana baye ja amul baye Isa amul baye usudan ila lam naqsadam ji wajilan ko am daraja lay doon wajihan ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waaw daraja wajihu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al-akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangu li sa
2: ushni bil qur'an
1: wa jihan fi dunya wal
2: akhirah
1: wa min al muqarrabin ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji mu na mu ko ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji ci ñu jaga yalla lay doon surtu al imran ay ñu fuk ñu koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu koy présenté dom jum amagul mom maryam alayhi salam te nara am isa alayhi salam sa dom ji bokk na ci kiyentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nekk ci laxasa yi lire waaw day nek lire ñu teural ko ci biir soom wala ci ay laykayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu nnas fil mahd ko ko hel te su mag jet te su waxe ba nopi ak nit ñi da naan cel bootul wax ba wax jot ba mëna wax jot mu waxaat wa ko hel digënté bi nak bu fi mëna wax sa dom ji bokku ci kentanam day wax day téla wax dem bu ngeen mu télé wax dem bañ yaakar duutu wax mu wax wa min as-salihin sa dom ji ñi bax ñi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom question bu nek jël na malaaka yi xet na len ci bu len waaw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waaw ndax tant li ñoom duñ ko yor tant li yalla mi len yaral na ko may doom mo yor tant li rab anna yakunu li walad mun la yami doom ولم يمسسني بشر te mbindef musuma ku goor musuma tek lox appartement bi ma zakaria sama papa dekkal kenn musuma fek fek kul mom nak lay amé dom te o ma jëkkeur waxuma la o ma jëkkeur waye wala ñeen sa ñu bashar man musuma nang goor tek loxom sama loxom wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ne ma dina am do naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha nonu dila ko yalla def xam dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yalla binde mu ko neex fele dem na on kadhalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bëgg te bu jigéen weso baax tex yéen it war a mën a am bam am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngutu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu
3: bu doon limaan léegi li muy dañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allah akbar asalaamaaleykum déedéet nit day am métier mu ne mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier yonent yàlla Suleyman amoon métier yonent yàlla Mouhamad salaa alai sallam amoon métier kenn ku nekk ci ñoom am métier si métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la salaa alai sallam métier mooy métier di sàmm moon ci métier moomu defi nekk nii am nañu ko xeeb yonent yàlla Daoud de métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg moon ci métier moomu de am nañu ko xeeb yonent yàlla tabarakalla yonent yàlla Daoud kon mu di mécc mu méccam di loolu tëgg yonent yàlla Idriss di mécc moo xam ne ma yonent boo xam ne bi méccam mooy ëw ci der yi nekk wuute yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay léggéey mu nekk ministre waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan léggéey li ngay léggéey tabarakalla loo mën a mën a léggéey mënul léggéey gaal gu doon ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñoo ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may naka noonu yonent yàlla Mouhamad salaa alai sallam métier moo daan sàmm kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu borom tabaraka wa taala may la ci la nga xam ne mooy teranga ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan ar riixa ngelaw la Suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw xuduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko warawaxuha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko Suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom mu fasiroon ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafat alshaaiha fi saaatin maadudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد تقول لفه كون لي قمناني خبنا نيروك لول يني وار لغ مي أفيون يير جدم تكوى كنيو نخ نيرو ناك لينغ خمني تلني لك كون تغلين سين بارم تي آية فك أكبن
0: دي نلن دلن أو داود noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci seen baye te bañu wëru ci seen baye wax la jam solo melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la war doore tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud ge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey baye ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baye waye nit ki koy wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birni sulayman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi baye Sulayman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey bayam motax yalla bëral ko momit leneen bi mu jëré lu bokku tak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra janawi yit di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xajju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an ni'mal sabiqat wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yonenti bi di wax ne i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لجيل سعدنا بملني دوف جمك لجيل سعد الآخرة بملني سبغ في جب سليمان كون دادي توب تي بايام دي لجيل الآخرة دي لجيل أدنا يالا دي نيتي نك موميت ياغا خامني موي اني لجيل mune wali sulayman tagatalon nañ sulayman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dox bu wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد من أي الله دفكو تقتل جلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la
4: mu cay and ak soldar sa di joge ci mbir rew di dem ci mbir rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi su gonté dox wala su jibbi su dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wer mu dox ci benn becc barkala bi avion ñewé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudi ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara sawara wa dilal ci ciatli diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dadi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen yagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa be ñaari wëñ rek tan nga ja sotti kon bayam da don ñaw mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak toli minute ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minute lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug toli lawbe minute yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettel teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile annuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé nonu la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer la ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir meun ni suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf barkalla mom boko toñu sax boko nexé bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kess lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ti alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisulon nit société lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yooyu nag wa man yasikh minhum ku jeng ci ñoom jinn juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasikh minhum ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu digal liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinn ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusikh danañ ko masal min azabi sa'ir ci mbugulum lakk min asabi sa'ir ci bugulum lak nusikhu nar al musa'ara fi al akhira nun lañ koy def motax jinni guddé beccëk ñi ngi daan liggéey suba

yàlla mu ne yaamaluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal yëj ne daan def. Amma kallafa bihi al jinn min al a'mal, yaamaluuna lahu, daanañu ko liggéeyal ma yashaa'u, lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étaas, ay taaxi kaw yu kawe. Yuri ma yuridu min al qusuri shaniqa, mahaarib mooy ay étaas yu kawe. Te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étaas moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yu muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji, ñi ngi ci biir ndox mi, ñi ngi ci fépp. Tabarkàlla, aj ab mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étaas ba muy tuul, jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon ma yasaa'u min mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw. Mun la ko laf di wax, ñun ñu naan étage jamono yi tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéeyal it ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut, monument. Wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj. Al hasan mu ne wa lam yakun yawma isin muharrama waqad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li alla tuabada min duunillah. Monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba shariica ñëwagul, kenn xaraamul ko. Ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi, naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubakarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu ma yashaa'u min mahaariba, ci ay étaas, wa tamaasila, ak ay jëmm. Nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk, barkàlla ruq boo wéere giste benn. Yii nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen, samp leen mu bari. Yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll. Wa jifaanin, ak ay këll. Këll nag mooy ndab, boole ko fi wuutu. Këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere, yekk ko ci këll. Bu ñu yekk laax, yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam. Moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll. Laaxu lekketit bokkut ak laaxu palaas, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi, dëkk bi di lakk. Tabarkàlla, muy rawee lekk li tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw, mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari. Amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd, day sànni ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sori. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam. Raxasu sa loxo, tiim këll bi, tabarkàlla def ci li ngay def, moo gën fuuf. Jël kuddu, tiim laax ci palaat, ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Amma laax, loxo, këll, waaw foofu la mbir mi nekk. Ngeen baal mu yéen ko ndaay, parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin, ak ay këll. Këll yu rëy rëy, këll jawaabi ba mel ni mbalka. Këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleyman la mu yilifoon, buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll, ci ay bool kon ak i palaat du sotti. Moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi,

añ jot sa xel dana dem ci ceyway ci su amon jifaan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman famun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolu nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal qudurur rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent keul yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fiñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñame xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay doon bo xamne buñ ci défé saaku ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tol buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mana lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo modi Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo dekk surga si kune am na fo dekk jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sour tabarkal lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di weur dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxle wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jeukeram lol ju xultu mu dem jeeliko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu liggeelen ala daawuda yen mbokki daawudi ala daawuda yen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginaaw daawuda wutal lu ngeen dëkk wutal lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yëg fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yalla mëne legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yen la wax yen wa kër daawuda legi nekete kon ko wutal dekk way wutal ko lumuy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su dekk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lumuy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggeelen ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggeelen legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhi an-ni'am al-jalila wa 'amalu bi ta'ati allahi shukra yalla mu ne wa khalilun neewna nak min 'ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur
surtout sa bayyi ay fukk ak ñett. Yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur. Waaw yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur. Wa qalilun min ibadi shakur. Shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti. Su febare do deg mu koy jambat, su reer le do deg mu koy jambat, su fore dara du dor poj, kooku moy shakur. Shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci, su naqaré mu ne kel, kooku moy shakir. Kooku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah. Waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah, du jambat muko moko mbeut ñoyam, mbeut mom du jambat muko barkal. Suratul Asra ay fuk ak ñet. Yalla mu ne fa lamma qadayna alayhi, bañu dogalé ci mom Sulayman al mauta fatu, ma dallahum tektulu len ala mautihi ci fatom ga illa ludul dabbatul ardi, du kat katu suuf mom la olof di wax makh. Dabbatul ardi mom la olof di wax makh olof, ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatu Sulayman makh ga taakul min sa'atuhu, dafa lek dok ba mi ngam ben dok makh gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaib ni faatu wala dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi baduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamudanu mom Sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba, su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu, duñu sax fil azab al-muhin, ci mbugal gu doye diga sun xamul kump mos ñi boon nañ bu yag. Mufassiruni ñu ne kanatil jinn taqul insu kot kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal. فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه. جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايب سليمان دي جولي سكندكو تي دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم ماخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñu borom tabaraka taala nettalee Daoud ak Sulayman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom. Laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima
buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala, ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla, ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet, ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw. Loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu. Qawmu Saba ba ñu weddee xewlu yàlla, yàlla dafa rappal seen nguur ga, tasaare seen xalaat ya déggootuñu, tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq, mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li saba'in fi masaakinihim aaya. Nga ne ko lum dem, mu ne jannataani ñaari tool, an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite, wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche. Ñaari tool kon, tool bi féeti nii, tool bi féeti nii. Tool ya nag dara manki wu ca, mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi, ñaari tool yooyee. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek, daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag, kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la, kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko. Ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la, wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw, seen dëkk neex na, seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën cee njëkk a def mooy di ko génne azaka, bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi, bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu, ñu daal di dumooyu, ñu dumooyu lank, santuñ yàlla, joxewuñ azaka, mayuñ ca faqir ya.

0: def lu ne, waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la. Moo tax mu tudd al hakim, suratu zumar ci aaya ju njëkk ji. Yàlla nee na inna anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, inna ñun yàlla, anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, al kitaaba, téere bi, bil haqi, ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun te moo ko wàcce, anzalna, wàccee nañu te mooma. Waaye ni ma koy junje saa su ne ku mat ku ne saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëge ak manketa jew. Ku manke ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu lubbu sag manketa. Yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam. Dama adama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. Looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi. Manketi googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow, al kitaaba, téere bii di alquran, bil haqi, wàcce ko nag ci dëgg, ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul njaxas. Laa yaatihi al baatilu min bayni yadihi wala min xalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad, fa'budillaha, wéetalal yàlla. Fa'bud allaha, jaamul yàlla dong, ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bés bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka na'budu, iyaaka na'budu, iyaaka na'budu. Ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu, mu ne la fa bashiri ibaadi, gis nga kon fa'budillaha, wéetalal yàlla. Mukhlisan lahu diin, nee na nga sellal ko diina ji. Mukhlisan lahu addiin, nga sellalal ko ci jaamu gi nga koy jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla, bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Mukhlisan lahu addiin, nga sellalal ko diine ji, féetal ko. Ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis, xanaa xamoo ni lillahi yàlla moomoom addiinu diine ji, alxaalisu ju sell ji. Waaw mu ni ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana xaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafaridu bi sifaati aluluhiya almutalicu ala alsaraa'iri waaldamaa'ir. Mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moomoom addiinu alxaalis, walladina mboolem ñi nga xam ne nag tadcuunahu ittaxasu min duunihi, jël nañ leneen lu dut yàlla awliyaa, def koy yàlla, nee nañ dañ koy layal. Walladina mboolem ñi nga xam ne ittaxasu, jël nañu min duunihi leneen lu dut yàlla awliyaa, def leen yàlla. Te boo leen waxee ñu ne maa na'buduhum, jaamu wuñu lii illa li dut li yuqaribuuna ila allah, ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa, ba ñu sos ci moom. Maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. Asaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa macnaa cibaadatikum alasnaam fa yaquluuna lituqaribanaa ila allahi zulfa wa tadfac lanaa cinda xaashiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. Nee na moom asaawi mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla. Ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen boroom, ñu ne yàlla, ku seen boromu maam ñu ñëkk ñu ne yàlla. Ta ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla? Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtt ko yàlla. Asawee ala jalaalayni noonu la firee ay jii maa naabuduhum, jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola. Lépp lu doomu aadama yu wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayna al xalaaiq yowma al qiyam fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al mu'miniina al janna wal kaafirina al naar. Su àllaaxira ñun ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom la ñen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo, ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo, moo tax yaa du fi am. Moo tax ci dewoon ko fii ma bañ laale, fii ma faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yahdi, du jubal, laa yahdi, du dimbale man huwa, koo xam ne moom kaasib, fenkat la, kafaar, weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seen mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu cay jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla nammoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla nammoo na am doom, wala bokk bu yàlla naroo na adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha, su naroo na jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom. Waaye baatu ittakhadha lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittakhadha nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxut la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxii lirrahmaani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees, dee ne ko roof nar koo jël te nga yor dee bo moytuul da nga nekkon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah alwahid alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mon lepp lu dul mom moy nota kon bi ba dem ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل li ulumi tanzil jukib ñettel xatum temir ak juroom ñen fuk ak ben tafsil nana yalla dafa dank ci bopam di jappe kenn doom tadi woné bopam ne mom kenn la ndax ben bim nekk ben day woné dak gogu mu dak li ñi tuddé doom ndax su amon doom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu ñeté nak la jinsa lahu li annahu wahid mu melal bopam ci al qahr ndax mu woné dakh gim dakh way bokale yek ndend yi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil dukib ñettel ba xatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen khalaqa as-samawati mom rek mo bind asman wal arda ak suuf si bil haqq ci deug khalaqa as-samawati wal arda bil haqq mo bind asman juroom ñaar ak suuf si bil haqq ci deug koku moy borom katan teet yukawiru layla moy mure guddigi ala nahari ci kaw ba ceug bi duñ ko gesati wayukawiru nahara moy mur ba ceug bi ala layli ci guddigi duñ ko gesati dañuy murante kenn ku ne nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni ba ceug baang fi waye ba ceug bi lañ jël mure ko guddigi motax ndax big biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye murunti be tax beccëk bi lañ muré guddigi ni bu ci kaname ñu muri beccëk bi murat fi ak guddii murunti gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yu kawiru layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl te ñun kat fi nek ku sa soxna di lal bi rek nga deg te ci liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekké ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu réé wër bi ni mu réé guddi gi ni mu réé ak bëcëk bi li muur lepp té xam ngeen ne bëcëk bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waye baas bu bu limuy ri ri ri yalla dana ko muur guddi gi ba bëcëk bi du feñ wala mu mur ko beccëk bi ba guddu guddu feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi muné wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhsiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala faqashi al-layla an-nahara wa yatlubuhu asisa ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli yimu jede wa shakhara as-shamsa mu tagat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajali musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy ki nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al-qaffar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara as-samsa wal-qamar kullun yajri li ajali musamma mo ñu tagatal jant bi wal-qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant weer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu weer wi def kero bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su weer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo demé ci aduna si moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé aténi ala dama ne xana xamone huwa al-azizu moy ki tedd ba saña def luwe al-ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu shawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfin bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinahi bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya 'ibadi فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نتال ختم نت تيمير اك جروم بن فك اك جروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نك تي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جوخ jumla ji wala ay ji muna ndaxte dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi len xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla خلقكم مولين بنيين نيب من نفس واحدة تبين بكان خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم خلقكم ممضن مولين بن من نفس واحدة جملة جي إبداي تكل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحدة بدمجة jak ja buñu dé tak ab sey iliman bi budé khutba da nañ ci di bolé jumla ji ki diko jël ca ay jëne ko ci suratu nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay akya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante akya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobak yu démé ni ki yoyu légui légui mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mok jigen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xut bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa ليحصل التجانس والتناسل المعنى
1: خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بعد ما يتكسير تباري جكيب نعرفك نعت قطم تمير أك نعرفك أك نعت تلا وخي وخي موي. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوجي تبا كان بنجك بابي تموي آدم زوجها تلنتم موم لا اولاف دي واخ جبر موتاخ باب دي زوجا دا نكو دي ديف تا زوجتون دي سي ديندي تا بي نان زوجن ليپ لو تولنتي رك لولا لاي تيكي كون نفس واحده مودي ادم ثم جعل منها زوجها مودي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخه كو ني يونتاخ با سخنا سيم يور مو ييغني سخنا سي تي فار لنجكو بيند تيتام فار تبارك الله عليه الصلاه والسلام نانا اك ندغ لن كو خامي من واي دنگ غوغ نك دو سيك تي موم دنج كو غيندي نونو مني كون نك نيت وارنا مانا يور اك فار تبارك الله بو ديم ندوكوندا مو مانا ديندي لا تي نك تي اي سوخ ياب تي دو دم فارغا ثم جعل منها زوجها اي جي كون داي دغال داي دكتل غور ولا جيجن نك تين تي بير كير غي كو غور يغني كي مو نيكال تي فارام لا جوغي كو جيجن يغني موم مي موم تام تي فار لا جوغي te xam ngeen ak faar ak jëmmato lo wuñ ak jëmm mo gëna bari faar waye jëmm war na mëna yërem faar ndax faar ci mom la joggé mo tax yërem na joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërem da je mën na dox su léru na kenn ku ne day def né nawalé sa morom nga tabarkalla ko ci barma dafa ñëw di fekké fi ab tak bu mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb dom ja nan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawalem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu nako lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekke ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkal yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leem min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu man di ko lekk te mooy gëlem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeer benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni minal ibili isnayn wa minal baqar isnayn wa min addaani isnayn wa min al maas isnayn kull waaxidin zawj noonu la ko tafsir al qurtu bi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëlem gu góor a gu jigéen ñaari nag gu góor a gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëlem nag xar ak bëy yooyu lañ ñàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu man fii nekk mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawju l unsa wal unsa zawju zakar ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarkàlla ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier xam naa doom aadama yi dinañu xaw a am ay jafeñ-jafeñ foofu moo tax suñu borom xam naa moom bindi leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarkàlla samaniyata aswaaj yàlla mu ne yéen doom aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biiri yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm allahu akbar yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi
0: ñetti lëndëm lëndëm mbuus bii def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gono yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii botoon yi ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii dulumaatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant mu ne it doo fa dégg benn marte buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yërul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka rajo la Seyd Khoutoub ca tafsira mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu al mulku wa tasarufu taam fi l ijaadi wa l iadam lahu al mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu al mulku moom rekk moomam nguur maliki yowmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léegi nga nekk buur mu xëy xañ la nekki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa kulul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la, moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq afniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su allah karama fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna nat la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu nat la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab nat la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab nat la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal, loolu jëriñu leen dara. ndax lu waay bàrile bàrile bàrile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee ñoom faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya selil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa maa axna anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góor doon baam fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góor li mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn,
bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala am na du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ def wama hum bi mu'jizin ti mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla mu'jizun moy tay man mën nga ma soxla ma lokkal la nan la lay lokkale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñu la dafa genn loolu lokkal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lokkal nga ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaar bam ñew dedet wama antum kim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lokkal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tollu ñu nan ko dafane ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lol nak lu reey reey la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wayaqdir moy xomp ku ko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa limay saw wayaqdir yalla moy yaatal wursak ci kiko neex wayaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabu si jërëf xale mu ne sa wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sa mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu lan na ñu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay defe ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse
waye bam ko fu dugale tam and ak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak git liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لما إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من مؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu ci xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yow man xiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi

0: dellu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko dellu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tuup tuup gëna mugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratu zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tanwatiko ci yeen li gëna rafet tanwatiko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala pert ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira li bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukuf ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-sahirin te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan retan ñe nek ci alquran ka mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk alion sall and ak tolu xarla wi sen mbokk muhammadul amin dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu war doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna jup suñu borom
1: waxon la ci bind ba lay wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam shisa di ñëw ba nit ak sitti isa alayhi salam ay téré yu bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf ni top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy déglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba ngir ma deppo ak alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni musa na nga mel ni shuaib kuy liggéey ku ne na nga mel ni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñoom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlën gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin di dikkel al azab mbugal gey dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala lin mbugal gey dikkel ñewedd alquran di dikkel te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fini mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sore alquran li bu ko defé nak mbugal ci juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal ma ci juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci juddo te moy andu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy rëccu di matt baaramam di ko waccax ne maaka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farrattu fi jambillah ci saggan gu ma sàgganoon gàtteñ la gu ma gàtteñ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaramam wiccax ko ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma dayatu min amrillah woo naa sama perte maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farrattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira da nga ko rëccu ala ma farrattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waa ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saa waay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yañuy daj yañuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq boobu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko war te toogee cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farrattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min asaxiri maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéema topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min asaxiri ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëye ko gont ñu daal di ko wutalu tur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warte yëngutu lenn warte liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

0: kon ko wax la ilaha illa rek nel ko bax ni wogum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim waqti mel sen waqti rek lañ wax jax ñawul xam xam waqti mel sen waqti rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu munara at baynahum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti témer ya kenn du sol mbop kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn da ko tatoj mimman mana'a kuy tere masajid allahi jakkay yalla yi wa man azlamu kenn da ko tatoj mimman mana'a kuy tere masajid allahi jakkay yalla yi kuy tere jakk kenn da ko la toj wa tere jakk nak ngoy waji julli nga ko do fi julle waji waxtan nga ko do fi waxtane damay conférence nga ko do fi conférence jigen ñew jakk nga ko jigen du ñew jakk acu xale ñew jakk nga ci biti ah xale kay nga dem lañ ci ginnaw waye ci biti jigen jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kero wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baangi jakka ji ñen bal ma deggel ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wess rek ëpp na te yunt bi na la la la tafri tawara ifrat mu mopp na tollu fi waye def ko ni ko le pay na way te sanki way ya ngi ni faral ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defet ya yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jëm na yaangi kër ya problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji plongé kenn waxu la plongé da ñu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux sa pere sa jakk ji fess yaangi ay jakk ji yaangi ukki fa jakk ji te legi bo duggé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaangi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam boko fa bayyi ci day yang kere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dede wa man azlamu mimman mana'a masajid allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadis moy jigeen di dem jakk julle biir kërëm moo gën julle ci jakk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis bi wax loolu hadis bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadis ba bokku illa misa hadis bokk te yonent bi baraas bee sax amatoon ci jàkkaam ja ci mustadara aisha mu sare ken wax na ci hadith la tamna'u ima allah masajidallah bu len tere jigen ni jakay waye jigen dum jak julle keur mo gën julle salam sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu ken da ko toñ mimman mala'a tiki tere masajidallahi jakka yalla di tere an yuskara fiha ni fay zikr di tere ko fay zikr ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila mi nako do ko tere mu ne he yeen da ngeena def man de duggu wacc ah duggu ma ci de ngeen baam mu ne an yazkura fiha ni fay tuddu ismuhu tur yalla lolay tere wa ta'a man nga tamule dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja ma ngay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggoon dundu jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mo indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masalla nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mos ay affaire legui day tabarkal la jakka ji fessel wa jakka joxal mu sama rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sama be jël sax ñu tej la tabarkal la alhamdulillah ulaiika ñoñi tere jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhulaha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy tere jak wurlo am sax sañ sañu dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am ben pouvoir duñ ci am ben ndomba tank ndax jak yi dox ndax jak da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakkala won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek di ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu le way jakk mom ku ñew dan ciel tabarkal nga aji ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jere jak lehum am nañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum am nañu yit fil akhirati ba al akhirah azabun azim mugal gurey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu janka diko tere wal betil fenku ba yalla mune ma am fenku nga defar jakka ji jeumele ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib ma am sawir ci fa nga jogale sa buntu jakka fa ayna ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku khamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tetetet mu ne koku bëgg mu deg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ca kaw muy retan bur bi ne yewilal ko mu yew ko mu ne ko doy re mu ne ko dama xam ni jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo de yalla dama def yu ko raw bur bi ne rendel ko parce que waxam beur na lol mu dal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena bo jël jiblu penk comme yene may ray mu jiblu penk alhamdulillah dadi jibule ni show mune walilahi al masriq wal maghrib dadi re ñu mo dadi koy kep diko rendi fi muna nak legi fa haythuma tuwallu fasamma wajhu allah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi dal ko yalla yeureum wa qalu yahudina ne ittaqafa allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu ittaqafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu mom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu takhas Allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say ne nañ bayi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que haram wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jéglu lool damay bayi rek ne nañ duñu gënné seen cassette yi nañ gën dal boor la douce nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigeen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne koor goor mu ne du bali len day ormal koor gi yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta al-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresse loi bi waaw bu yalla amon dom su nare de kero la de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dee na ko roof mu nara dee te moom mu yor dee dana dee seet ba du dee parce que dee baaxul ci seet boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee bo fi amone serigne dem diko siyari fekk mu febar bay beug dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mi sama yor loi dee kuma jox 1500 do dee waw yalla xam gum xam ni ñippay dee xam gum nga koy xam yow dalay xamal yalla mu dox lam yeld wala biura walam yakul lahu kufuwan ahad yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekk da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigeen ñi ñeppay taraxul yalla dafa am nak al qunu القنوت الدهرية والقنوت التشريعية ولا التوعية ترغل يالله نيغ نقري اكترغل يالله في جوبري ترغل يالله نيغ نقري موي نيب كاي ديف تاي جي نيب كاي نلاو نيب كاي خيف نيب كاي مار نيب كاي دم تا ولا نانغام نانغام لول نيغ نقري اك ماك ما سيغي غيسكو غيراو نا دوما ماك لا دوما ماك من سكا داغي ني فونتو ما سيغي كو غيس ماك ريك ولا دوما في بجاوي duma fi bejaawe ñu wax magat wi da bejaaw de wuti pa mag di diw kawri bëss rek bam yag wax fur loolu mooy alqunut alqahriya neex na kay kullu lahu khalidu kan mooy yàlla yàlla badiu samawati mooy ki sof asamaan ci gisoo ko fenn bidaa موسوس أثمان والأرض موسوس صوف وإذا قضى أمرا سنة أمبر بنر قدر فإنما يقول له دفق يبخرك كن نكل فيكون أمبر منك كن فيكون متخ فإن رزقك بين الكاف والنون سور سريو ni ci digënté kaaf bi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na doo kaart ñu dem de wa qala wax na alladhina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàlla la yoni munaa mu ne bu bëggee ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aya wala moo andil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonti bu mu la métti kazalika lii ñu wax qaala la waxoon allasina min qablihim ñe leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen xol yi daa ni loolu muy xalaat qad bayyanna leeral nañu al ayaati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla inna naka ñun yàlla daal arsal naaka ñoo la yónni bilxaq ci fulla bashiran ngay bégal ñi la topp wa nasira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashabi ljahimi ci nar ñi nar dem sa wax resoo kenn ko nar dem sa wax lu tax ngay dem sa lu yunti bi looy xool ba kii dem sa wax kenn du la ko laaj góor-góor ci li ma yónni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahud yahudi yahud mina mu duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum seen système soo bàyyi li yàlla yónni jaar fi mu jaar ñun la waaw kay li lañ xam moo tax mu teel a déclaré qul yaa ayyuhal kafirun laa a'budu ma ta'budun mukk walan tarda anka al yahud moo tax kuñ gërëm rek seetaatal waaw dañoo yónni yónnee ca mamboram tuba radiallahu anhu délégation ca jamono beles jaaj indil ko croix la sin d'honneur noonu lañ ko tudde ñun xawma leçon d'honneur ngeen di wax yéen ba nu ñëwee ne ko mbakke yaa fi raw yaa fi man yaa dem ca géej ga soq mi ci bàllaw ga barkee ji mi ci ñaan yi ba ko biiga bañ dabba kew njaay xamul ay na doomo romu sëri si mu ne tekk rek ñu ne ko kontaan nañu am ci yow nag moo tax ñu indil la médaille bii te dee nga de croix jullit bu tal ni mu toll ñu indil la médaille croix mu ne ana cerno am cerno biraay mu ne mbakki mu ne ko ndong yooyu lu ñu wax nena ndey dañoy bëgg ci yow ndax ya ci sud waxa wax ba wax ci jeex mu ne ko dañuy katch gaay la tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tabe millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma sa xey fi tagul na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax mas nañu santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax mas nañu téré luma defut mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax mas na fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy katch mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré Sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ñen bal ma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour munako ya mëna togn té yaram nañ lay def bokay way ak mes mu guddu waaw ci turu musique lo bañ ba tedd ci naaje mu ñew ne ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lil nit ñi neele inna hudallahi li woor moy ndibu ko yalla huwal huda mom rek mo di ndib walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne ja'aka min al-'ilm dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyamah min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab be baaxul ab tubab be baaxul alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minu bihi ñoño gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluunu ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fu ñuy aaye do yëkëte fu ñuy téré suñu romb légui ne wa qalu ittakhadha allah walada bo ne won wa xalu taxaw boy tambuli jang fay tambule boko waxe wax musiba bo ne jangal xanda ne wa xalu tali taxaw bëgg tambuli tek ci baat ba ci tege li nga wax kenn duko wax te kat yaangi jangal qur'an motax yu ne rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mune bayna ko yalla alquran di jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mu net defene mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor li jëk booré way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'i qur'anin wal qur'anu yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang te alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm ni gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jax ngay don wala bilal
1: sa sarax la bu ñuy saraxé sondé sarax la walay neesan walay neesan fi la kenn nga bu pousse dem dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wéddi alquran fulaikum alqasiruna ñoña bert kep ku wéddi alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uzkuru fatlikul ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewalna len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yawman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ morante dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zaako xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am passe man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg moy ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way nga dikkal ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa wal dañu wadi dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga dal ni yalla mako pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgga dugg gisul ki def yef yi mu taxaw ne wol len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal di ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa ne na bu amu yamul xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaa ne la bobu amu yamul xiyam ben amu ci yomul xiyam mom kay dag bi fi yor sa billet buñ agi nga talal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir
2: Allahu ilayhim hatta ra'uhum bañu ne ci tafsiru tafhil jukit ñaaral ba xatum témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ya la suñu ci la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngeen nam ci al hisbayn moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yooyee sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne al hisbani min ashabi al kahfi لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يومين ما مجاهد دفن الحسبين لكيالنا مميم نب من لن بأمت كبير قنتمي ني نأمن في بس ني نأمن في جنوى البس ينن جدد ربكم أعلم بما لبستم نوني لن يجد الوقت والقول الأول نن الوقت نجد إلى ابن عباس رضي الله عنه مملا وقت كماي خلياك ودكبر yalla ne nahnu ñun yalla naqsu alayka ñu lay netti naba'ahum seeni xibaar bil haqq ci dëgg nahnu ñun yàlla naqussu alayka ñi lay netli naba'ahum seeni xibaar bilxaq ci dëgg. Baatu naqussu ci fi'lu mudaari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sa naqussu mooy def ne ko danaa la netli, waaye bu ne naqussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm, maa ngi lay netli jamono yii naba'ahum bilxaq alayka naba'ahum bilxaq. Naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar xibaar, ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc. Naba'ahum bilxaq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc. Bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yem tam loola xibaar lay tëj, waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañu ko drop barab sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran bi tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaaluun an naba'il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu. Fii itam naqussu alayka naba'ahum bilxaq, dinaa la nettali seen i xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Daañ ko suratu kahf yi aaya fukk ak ñett. Innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, yàlla mu ne wasidnahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. Innahum fidyatun ay waxambaane lañu, amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca, fidyatun ñoom ñëpp nag. Foofu tam lu jar a bàyyi xel la, li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool. Lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg, waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tërëlin. Innahum fidyatun aamanu bi rabbihim, aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom, gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def, li yàlla wax lépp dina ko def, dinañu daje ak moom. Te di yàlla ne li fi nekk àdduna zinatul xayaati dunia, taaru àdduna la, wax ko ci saar bi ñetti yoon te looloo ko tax a jóg. Loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom, tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Allahu akbar. Li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii, loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Loolu tax na ñu daal di fa di ñukk dëkk ba dem. Yàlla mu ne it wasidnahum huda. Fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal ne wasidnahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. Kon al iman wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. Alhuda wala al hidaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim. Njubit nag doo xëy-xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen doolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasidnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk, al iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfi li yàlla lay santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey ànd ak ñi am iman. Li wàññi iman nag mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd ak ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seeni waxtaan daal mooy diw nangam, diw nangam, wala diwo fi dàq football, wala diwo fi dàq musique, wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takalo bu seen xol ya takalo tax na bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté ji waye bu xol ya takal takalo wutal bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu nañu tedd ci gën ni ah ci ñu ñibi té ñoo jall fenen waye takalé bu yalla takalé seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax na ñu nangu dugg ci xunt ma tedd wala day wax ni yenu katu xeden dañu yego yenu katu xeden dañu yego té limuy tek ci moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do deg xoton xoton xoton xoton ci xeden yi yenu day tax ñi sacc xeden ñu deg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yagg fa rek moy dafa amagul client yu bokk fuñ dem ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yagg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fuñ dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yagg cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp dem lay mexé du fa yagg waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem te ngeen ki demut fenn juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bu du fa jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakallah fekke ne ay banex dugg jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu dal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lol lañ wax te kanam bur ba ci gis seen dem ni yeuk seen loxo fasiyene bu len ci don mayit nam ci deer ndax iman day yok nit deugur kala bi nga xamé ni umar ibn khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxé ñaari baat fatima dafa daal di signi taxaw ci kanam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy deer lo man defal ndax fi du deugur kérok umar dafa tiit limi nek jambar waye njambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'wa duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neen lan nad'wa duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa hutna an alsawab wa afratna fi adh-dhulmi wadh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kun sukaroje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw lin fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'wa defla qulna wax la so lin beugé boole day melni yow bu don wax ne ci waxinu olof la lan nad'wa min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax su baba kon ñu bayyi fa fa'alna laqad qulna lolu ci ngey deg ñun ci nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbalé jëf fu ngey deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moji ak gadd gadd lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqnani idan subaba waqnani shatatan gadd gadd xala ñuy wax batay hawla ay wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ñi lenen luddul yalla alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola mom daal di jaaxal xalé
3: tey bokku na ci li jaaxal xale yi haulaay qawmun ittakhadhu min duni aliya ñi ñoy suñu nit ñi jappé nañu leen lu yalla yalla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaay qawmun ittakhadhu min duni aliya nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam par lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaayi qawmun attaxasu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihat aalihatan def ko yàlla waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool min man iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man aslamu kenn dàqu ta tooñ min man iftara ci ki sosal

du jëkkaji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ca lañ koy teg tabarakallah. Loolu ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kër si cakkunti ma. Loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kër. Kon ci li ñuy tuddee ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa ma yaabuduuna illa allah fa huwa ila alkahf làqu leen gaaw cuqunti ma. Su ko defee kon al uzla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanul wilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem cuqunti ma. Mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Mal ñoo mag ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla. Ndax foo ma sa nekk da nga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon bu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa yi sub ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne po mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kahfi mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayyif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mifaqan ak yombal. Tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. Soo tukkee si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaata lyamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata shimaali ca wàllu càmmoñ gëm wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg kuntima. Foofu tam wax ju rëy la si suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor taqriduhum mooy jant bi daleen di xaaj waaye ëppe ci seen sati simaal wetu càmmoñ wahum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba. Ñetti yii su booloohee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloohee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. Tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karami taalibem te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwati tasaawuru taqridu nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg nu ma ko waxoon ci bind bëri wees. Tasaawuru taqridu nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd bu it tasaawuru taqriduhum. Loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra
nga xamne ñu téla am xadar lañ civilisation Moussaï gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaqku tazawuru taqrib.

0: ay mbir la yoo xam ne yii mbir la am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin min hu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee te zaawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllug ndey jorg wa isa qarabat su soyee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadith yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadith yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadith yooyu dës leen teg ci xeli kese. Ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax jubal waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def. Falan tajid lahu waliyan murshida moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënulaa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noonu nu mën a def am xëriñ léeg-léeg nag moo am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala xëriñ bu ko sori wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala xëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jur dox ju amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa cheytaane mooy am cewu yoon dëngal la benn. Ñaaral day conseil muy waaxul li feeg nekkut wala yu mursid munuta wax kenn lu mu def munuta tere kenn lu mu bàyyi loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggul sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foox ci toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaz wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu moo di nanguo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow nga nangu koo bàyyee nit ñi mus irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti dig ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax waliyu di lu am solo waliyu di lu rëy rëy rëy waliyu di nekk loo xam ne lii lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bilharbi sama waliyu moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fele mu ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelawi cëwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko jiwal bëti ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu delluwal ba ci zaata lyamin ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu càmmoñ. Na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bi nelay ba fii rek ñu walbatiku fële. Nit man nay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu, ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. Wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. Xaj ba rek ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu. Xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong. Yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. Xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. Xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu. Xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu it benn day indi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraayihi bil wasiidi, seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xontuma moom tamit def na gaa ya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim soo leen yurndu woon, lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen liñ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw. Mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit, boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit, kon da nga tiit. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne yépp soo defoo lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam. Ñu naan yusufa defutoon nii ak àggutoon fii ak taagal law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waay comme loolu amut werante yaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam waaye defa goo loolu su boobaa nag werante yaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalif nuñ koy def jenn waa jina xanaa dañ ciy jëndu fas. Jeneen waa jina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal. Waa jina bi wax di dawal naan kërëbati di nekk ca rekk koo bàyyi moroom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. Waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. Bi nag ñëwee ne lu xew mu ne fas bi. Ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn jëndugul fas bi. Kon buñu yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurnduwulit loola jarul xoloo ba tax nga naan yonent bi du def nii def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. Wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen li yatasaaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante. yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at léegi yeewu nañu. Yàlla it bi ñuy tëdd kat bi xontuma waxtu yor la woon 10 heures demi jëm 11 heures. Bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi jëm 6 heures. Te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Léegi nag loolu boo ko defee pour yow
1: ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. Qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal laaj, waaw kam labistum, ñaata lañ fi am? Waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure, dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am? Qaaluu, ñu ne labisna, am nañu fi yowman ab bés, aw wala boog baada yowmin, lenn ci bés bi. Bés bi daal matut, ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn, kon bés bi matut. Ñoom fa ñoom, ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures, bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures, ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan. Qaaluu, ñu daan neex rabbukum, seen borom dong dong dong a'lamu, moo xam bi maa labistum, li ngeen fi am, li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam. Delloowaat nañ mbir ya seen borom, ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. Léegi nag xiif nañ, xiif nañ, yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala. Bi ñu

0: ay aya fuku ak jurom yalla nen manistada kun ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra moy sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalu saqalen yele ci kanam ñu len ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deugul waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ci lo tam deug laay dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min suratul fatiha ila an-nas yim ci wal yeb soko boole day wonene dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ko fi jaar ci yoonu deungate lu kenn yaw yor su bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug force jambour ñu nan yalla ko xeer ci jël yeuf jambour dede yalla du xeer nit ci lu ba ko ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ko tege ci ñub fa inma yahtadi li nafsihi bof mu la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub santal yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añi bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuk li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi agum nak loi nature bi moy daw moy alqa al qawanin al kawniyah fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam tan ko soke lola moy aduna su alakhira wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy wala bal fi ci alakhira loi bi moy wala bal ñaari nak bes len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja feli la wala tasiru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam nala wourni ba alakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu dak nala wourni ba alakhira mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu beun nak ba def ci jaaw nala wourni ba alakhira mom dogna gor gu fi lettu it alakhira yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako xamne ki jigen la tab ak jigenen kon bok yu xamne ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina jiduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul da fay yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew ne len yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaraka taala daan ne yunus ba takkal say bagage ga genn seen biir ma jappalen ñom ñep duma len yunus ba la tak ay bagage am suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna sumin namme an nuhlika ñu duma kharyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni sen kali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoyoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl yi waxi yalla ja daldi yey ci sen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñ waxe qarnu nak ñanga cey djublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ñi jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarak taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamne ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamne aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur yi aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed sahir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombu dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bob mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigle tabarkal dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci kaku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam bam wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax nil na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor al nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu ba fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ba nangu al nit gutoy gogi ndax bis bu al nit gi takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata ku al akhirata xujuk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirata mom dal alakhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal alakhirah sa'yaha liggey ba ci yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan alakhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada alakhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi alakhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay kayitam leerna manam gëm na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum alakhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggéey lo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggéey lo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax jé nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dina nit dina liggéey bu ñew alakhirah yalla du mako loolu bo jangé sax alhataka adisul qashiyah wujuhun yawmishin qashiyah luñ cey tak amilatun nasiba wa yatasla naran hamiyah lutax ndax charti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti mu tuddu yalla xiyam do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujju way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal so xeyisu won suba bi nga axé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul tax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jef ngir alakhirah wa haulahi ak ni la di jef ngir aduna dañ len di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit di ñew ngir aduna di jef ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su baba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun dawon yamal khiyam nak lo ay fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek ci ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah legle nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu da ron wax ni bari waana nga seen kuy waxu sol lu gatt ci bu gine mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waana nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo demé ci suñu borom mo mbir ngaan ñofa tollo dara ja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfur xolal rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lenn ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adul unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal tari nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fa mu dugg yëmu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot ci del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak etage bu kore waye neena bu yamul xiyamé da nga gis ko xamné ki pantéré bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis ko xamné ki tabarakallah étage mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal mune su ngeen bëggé yi la taj'al bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ilaan akhara benen yalla surat isra'i ayat ñaar fukk ak net mune bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilaan akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolé ak yalla ilaan akhara jenen yalla soko defé fa taq'uda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccé tabarakallah de nga ni surat isra'i di faje walu tawhid bo jélé sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy geccé geccé moy ku ñuy sétan ko xamni ki lo dugg yalla day xam man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay sétan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taq'uda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamné mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxone yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtima'iyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surat isra'i ay ñaar fukk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidaini ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal sa ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara mba nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sheytaane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben señar wajur yablughanna indaka al kibara ahaduhuma yablughanna mujab indaka fi yaw nga fekke ko dund al kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu gor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu joggu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëmone nit ñi yalla tukki yeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magat mu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur yi dal wu jigeen yu dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lol nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mako adi den mbacke mu ne ko demal topato ji ndax yow da nga joy gudde ba te ko ne law comme mom tambule gudde joy rek te bu lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wale rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax da dugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima waxi ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd waxfid lahuma na nga suufeelal leen janaaxa dhulli mbag bum toroxlu min arrahma mbag mu jóge ciir na de waxul dee leen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàl nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayaani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree baree bari yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom wax itteraang oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek aalamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko in takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gileeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koosiyeen ñu rañaan ko teg ci suuf daay rañaanoon bàyyam teg ci suuf sallallahu alayhi wa sallam nee na koosiyeen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu dali ko fay wacc bëgg a dëpp bàyyi daa di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fii teg nga gis ne kon lam leboloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàllaloon sama papa day sànn tabarkàlla kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabina ghafuura yërëmi kat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga lool ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbagg mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu àq yim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga ko jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi. Maanaam képp ku oomal, li la tax a oomal, law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñu miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira. Ra'ayta alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmul alaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul alaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la, foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratu isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam. Li ci sa poos bi lum tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil, ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee. Tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaq lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon aralam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école, maanaam jàngukaay, wala ay dongo, wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari. Mujahid nee na bëggoo ci mu basiri na yi. Yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii, tudd la faa, wax say maam, wax lii, wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko. Kon boo jox ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem, nag upp ko muy ngelaw su oyof, su sedd,
1: ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab bu góor ak garab bu jigéen. Garab bu góor gi nekk Dakar, bu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da ngay gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab bu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor, seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu. Ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meñ ñi du am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor noonu day meñ ñi. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout, mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla, ndax borom këram ziaris woon na ko. Waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw leen. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yool yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu, garab gi dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab. Loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe. Wa arsalna ar-riyaaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala. Yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaai jóge asamaan maa am ab taw. Bi ñuy yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqaynaa kumuuhu, ñu mandal leen ko. Fa asqaynaa, ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqaynaa kumuuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun. Lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum, nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul mbëd bi set li ngay naan ci ndox, ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi ghaasinin, du yéen yéen ko mën a denc. Ñun boo fi dencee ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. Bu commencé forox, commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi du ko nangoo naan. Waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppam boo ci baati suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nag tàmbalee salté, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñu ngi ci suratu Hijri ba tey aaya 22. Yàlla nee na wa innaa ka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund. Wa innaa, la naxnu nux yi. Yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi, arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi, arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa inna naxnu nux yi, arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa inna nux yi, arab ji wër lay doon. Mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi. Li muy tekki mooy ñun dong dong dong, ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo, li ca gën a rëy la yàlla féete woo. Mu di noyyi ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. Wanu niitu ñooy rey it, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen. bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diw ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit de def ni mbir dee ca nit def ko ca deewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey. moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. yàlla nee na wa innaa li wóor dal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun nu fii ñooy dundal ku dund wonu miitu ñooy reyit ku dee. wanaaxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. wanaaxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilaynaa yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund, yéen a ngi dee. ku dee nag say mbokk donn sa alal. ku dee say mbokk donn sa alal. sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alal. ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn. ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca, waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm. ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. allahu akbar. ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimna ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibn Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. ba demee ci tabar yi nee na film boobu Ibn Abbas def moom moom la tànn. ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax albahru benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibn Abbas boobu nekk ngeen bàll. mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari. waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee. ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy ki nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu. ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale. ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc. pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amuñ ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm. ndax mosu leen gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñubbaaleel ko ay sées. mosu leen koo gis. kenn du yóbbaale dara ak mbàjj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbàjj. mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal. te juróom-ñaari matri percal googu bi saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf. moom ku moom a jàngale la tabaar kàll. yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem buñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaani ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waral doom aadama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangu loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mut sawi foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo walaqad xalaqnaa dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakkale ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa nuqira naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu lamb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xamain masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom nag insaan

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ jinne momat insan te kula mat uppele sagar sagar yoy na nga xamne mom lañu uppele kula xul ci ginnaw yalla mu man la a'udhu billahi min shaytanir rajim kon wal jann jinne je nak nga nako jinne jann mun iblis la bëgg wax khalaqnahu ñing ko bind min qablu lu jitu ñi bind insan fuñ ko bind mun min nari samum ci naru samum naru samum moy sawara wo xamne samam yene ci doom adama muy bënd bënd yene ci aw yaramam te kaari li ci jaar fi lak nit fofu la sawara wi dugg sawara waaw bu doom adama duggé ci biir sa yaram wi fi fi kaari di génné bënd bënd yoyu bënd bënd yoyu fi la sawara wi di sonu di la lak ndax yalla xamna ni ab der fi lay metit di nek kon nak dem ngeen fofu la sheytane gembo min nari samu ke gembo fele ñom ñaar nak ñu wara bari lamb jo xamna ji wala bok ma ci bo xamni bi bu muy tudde bax ni ñoom ñaar ñoko sekk yalla nak insaan la faay tay moy arbitrer combat bi legi nak ko seen mu daan da ngay deg na sheytaani mo bari doole yalla neena sheytaani inna kayra shaytaani kana da'ifa sheytaani bari wul doole pexem sheytaani bari wul doole pexem jigen mo bari doole waye ku daanu rek nga dégg mu ne sheytaane moo bëri doole da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko ko moom la tànkam dëng waaye gis nga dama dem ci kaw suuf lu dal waaye rek ñu ne sheytaane ñu dal waaye rek ñu ne ko muñal ñu dal waaye rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyi loo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al jaan min xablu min naari samum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iskere ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaka yépp malaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaakee ne ko waaw mu ne la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cër ya tolloo mu nekk mu'tadim ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daat nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokk ñu léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii ko waxee nit ñi nañ ci dégg ne kenn dësu loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa

0: iblis ban def kuñu fallas ka iblis du turu iblis waye al mublif moy ku ku tuss olaf bu ne ku ku tuss moy ko xamne tay dafa jëf li ñepp jëf fay jot ñepp fay ban def ko ñu ne ko yow da nga ku tuss yama xiyamati da fay am nit ñu ñew seen julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal qiyaama nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj sahaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tus illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada almalaikatu kulluhum ajmaun daan ne ila iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi danga naan kon kat iblis ci malaaka yi la bokk ulama yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkalo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar gayru almalaika ba dina ci alxasan albasri dafay wax ne wallahi maa kaana iblis min almalaikata tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom ñett boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaaka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii aba wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min almalaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ ga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjootal kii maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waxe dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yimul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka yow li la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak nañ sujjóot suñu borom ko bëri yërmande la fii bu iblis moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko damaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li as judda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min solsaalin ci ban bu am kàddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaanag faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi
1: su boobaa bu dul sujuutal ban bi du gis ne ban bi ñu sujuutal, waaye borom ban bi ko sant ñu sujuutalal ban bi, loolu la war na gis moom iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaanal yàlla la ñuy gis ci la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy, jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ñuy sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis bu yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca ngay yem. Waaye yow ko góor ci buy sëyee ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne le cheytaani jaar ak suñ man aadama. Moom daal nee na lan akum nekkuma li asjuda li basharin di sujuutal mbindeef, moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelen-kelengi boo ko fëggee, min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj, dalal dalal di génn, min xaa ci aljanna jii, wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. Fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal ma lànk mu ne ko aj. Yàlla nag ñaar yi rek laa defal ak bul def. Def na woon suñ maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. Suñ maam aadama def na ko bul def, mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal, muy si jóotal. Mbokk yi fi nekk affaire bi bu mu wal bëtikoo ci adduna si fi mu nekk, bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk, suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jëg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jëg, amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jëg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haaji shajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer, rajmu mooy kuñ sabdi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom, man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka, wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini, ba bis pénc. yàlla ne ko rëbb naa la, wa inna alayka laanati ila yowmil jaza wal uquba, bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku ni mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka, nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma, ba kañ, ila yowmi diine, ba bisub fayante ba, muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de, waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan, iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi yàlla mi ko sant ma lànk de lay ñaan,
0: mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni, maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. Baat bi mooy fa anzir ni, nga yeexe na am xil ni wa axir ni ilaa yowmi yubaasuuna, ba baa ngay dekkal nit ñi. Yu gis ñaan na fi ñaan gu rëy, daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi
2: bu ñu socc leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. Seetaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. lépp lu ñu tëral rek seetaane indi leneen. mu ni inna allaha yàlla waadukum, dig na leen waad al xaq, dig bu dugg. wa waadtukum, may ma dig leen. ah fa axlaftukum, ma mayloo leen dig ba yàlla dige, ba ngeen topp si man li ngay dige. te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waad al xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum, moom wu ko fi waad al xaq, ndax moom xam na ne yorul dara moom seetaane. yorul dara, li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. bi mu waxee yu nekk ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ci suratu yasin. ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ash-shaytan. yéen doomu aadama yi, xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi? doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin. waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon, amu yéen kenn cib noon ku dul kii. ñu ne ah kay wa ana aabuduuni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii, boole ko ci jaam gi? ñu ne ah kay hasa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. nit ñi ne ah kay yàlla li waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong mu leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéen waaw. mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel? nit ñi ne ah ne tekk. mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii, mooy waadakum ñu leen wax léegi. kuntum tuwaadoon islaw xaal yow ma maa kuntum takfur, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. nit ña daal di yuuxoonloo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax man tey. allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saiq, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraati kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saïr. yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seen i jëkkër, góor ñi duma woon seen i soxna. man daal amu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan. waye ki jambar nak moy ki xamne li sheytane santane neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha wa ki jambar moy ki gis li sheytane teural mu wor ko ne sheytane ko teural mu neex ci bakkanam waye nak mu bañ bakkanam dem ci fofu rek la gaay nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lele mawalen ci tamal ngeen ñew lele mawalen ci ndun ngeen ñew lele mawalen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew ndeesan fastajabtum li ngeen woysima fastajabtum li ngeen woysima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ah wulumu anfusukum yedal leen seen bop la tarji'u bil lawm 'alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jall ban kuy yedd na nga yendu sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay seen bakkar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lawm siratal mustaqim yeenako gemutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiyya yeenit du yeena may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiyya munu leen ma xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiyya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya haf melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumuni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumuni min qablu waaw nax buñ la jiñon mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambar ngay lank di lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la kon ngay yow motax sheytane fexé ba waxul bima ashraktumuni mun bima ashraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mun len inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tallu musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawmi iblis wa taqri'ih fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ta alfaqru rasi jukki fuk ak jurom nient khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba dama ta alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u alqalaiq jami'an tafsiru alqurtubi jukki jurom nient khatum ñet temer ak jurom fuk ak jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati tejef jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge al janna joje bi izni rabbihim ci sen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir al janna ja salam moy salam rek al janna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam mi ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar, ndax duutu am aw ay, ndax koo xam ne duutoo joxe dépense, duutoo dem liggéey, duutoo julli, duutoo woor, duutoo sonn, duutoo ñaq, duutoo xiif, duutoo mar, jàmm munu ta tawee si loolu. Yàlla nañ fi yàlla dugal. Yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm. Ña ca des nag jarul laaj, moom nettali wu la ko moomit waaw. Ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko, nga dem la araaf gisoo ko, jarul laaj, jarul laaj. Moo tax fii yàlla bu waxee alasina amanu la wax fan jëm. Ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi, kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah. Jalluñ ci yàlla musal. Alam taraxana xamu, alam taraxana gisoo, kayfa daraba allahu, naka la yàlla tërale, masalan am misaal. Maa ngi ci sourate Ibrahim aaya 24. Naka la yàlla tërale masalan am misaal. Nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayyibatan, baat bu teey, baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom, wax ju yiw. Ka shajaratin, dafa mel ni ak garab, tayyibatin gu teey, garab gu teey. Yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha, dàkk bi saabitun, mi ngi sax dëgër këng. Wa faruha, carya fi samaa'i, mu ngi wuti asamaan. Garab gu baax bu demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu wàqee am pax, def ca ndox ak yañ cay def, pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis faruha fi samaa, car yi jëm asamaan, ñu tàmbalee suuxat. Garab ga day mujj ci di indi ukulaha, meññ itam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ, bi gis ni rabbiha, ci ndigalu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem, waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek, dàtt bi ne ci suuf dëgër këng, cariwuti asamaan, di meñ ñi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu al amsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag, wax ju bon, ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uccu sat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf, jal ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ci noona, mu nan cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek, noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel. Wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek, dama koo dégg rek, ci gaa yi ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla neen nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal, allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawl thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñi ko gem bil qawl thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baqi la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yathabbitu allah yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anisbanina al muslimu isa su'ila fil qabri shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah hadith bobu akhrajahu al muslim shirin wihit nun la tabari fi wax joji ويدل الله يلا سانك الظالمين بوكاله كديا ويفعل الله تعالى موي ديف ما يشاء لوكو نيه يلا نانيو راي تي ليكو نيه بودي جوتي الم ترى خنا غيسو الى الذين تي نيغا خامني بدلو دانيو ولبتي نعمه الله قيول يلا يال داني خيول با نوبي ني ولبتي خيول يا فايكو صفان santuñu ko te waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna dalen dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañoo wéccxandiko ni'matallahi qawli yalla kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacce nak qawmuhum seru nit daral bawar keruk alqabe baddi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñu dan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran Maida, Ibrahim Nyar, Nahli Nyat, Luqman, Fatih Rektor, Mui, Fuk Agbenne ki ni'amata. Ludul bine, bofa feke, bofa demin hrelen kwe binde bofa nebde am nyar tombe chakow. Manyran kwa ni'amata tajor. Amne it rahmatak sunnatak jire mini kuyoyu. Kayna bunchi tollu, dan ku jimu indi. Alam tarakhana gisu ila lasina ci ñi nga xamne badlu soppar ci lañu ni'matallahi qawli yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacce daral bawar wa bi'sa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbok ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñi ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ñoo bokku tafsir bi ñi ngi ñuy bindu tabarakallah waxtu bi modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñepp di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa djat yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
3: wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonentim bi salallahu alayhi wa sallam dinu sa nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu mi xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawoon ci aayat 25 waaye bopp bi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ay 25 muy alam tara ila alladina baddalu ni'mata allah suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ni nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkuteg ñu ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit ñu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ñuy def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko wal bëti xéewal ga def ko neneen wa axallo ñëwaat ca xawmasum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkabe ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu alamin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan salallahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadhi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu daal di yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljabbte mooy dekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daal ñu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla ñu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla ñu jàll musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dundu naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom nañu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndedd te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp kilam naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu, ndax boo génnee aduna tàggoog bànneex, boo génnee aduna rek booy sukkana sax tàggoog bànneex. Fa inna masiirakum ila annaar, te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara, buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow mosoo bànneexu ndax na xari. yàlla nee na qul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamunu gëm ne, waxal ma leen nee na yuqimu salaata nañuy taxawal julli, waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma. li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli, nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal, ndax taxawal julli bokkut ak julli. julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow, taxawal julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaane. loolu mooy taxawal julli. yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale. waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe. wa yunfiqu mimma razaqnahum, kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe. taxawal julli nit dana taxawal julli, julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. yàlla sant julit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut, wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp. sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg. sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy. wa alaaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. mu ne waaye lu ci mën a xew daal na ngeen def yooyu, taxawal julli ak a joxe sirran wa alaaniya. min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa, laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. baatu bay day tekki jënd di tekki jaay. yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am. loola tax mu ne yow mun laa bayun fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay, amutit lu ñuy jënd. wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkan ci ay xarit. mu ne loolu du fa am, ndax kenn ku nekk li nga yëg ci wiw da ngay defee ne du mat. looloo koy waral xale yi bu ñuy examiné fi mu nekk kenn du xeeb ay point. képp koo ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee. wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak shariat diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continué. yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax ma mu ne inni jaacin fi abdu xalifa, dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc. wa maa xalaqtu aljinna wal insa illa liyaabuduun, wàcce moo nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allah huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy woddoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii, li nga mën lépp nag du la ci defal lenn, li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. waxane mooy valise, waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. nee na wax ne ñu fi ndir biir yàlla du la ci defal dara, yàlla moo la koy duyal kon. Waaye wax ne ñu tuddee bànneel nag yàlla du la fa defal dara. Mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba wax ne wane nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. Wax ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. Tabarkallah, loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Salihu, yàlla na yàlla yokk ko wér. Kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy, wax ne wala du ko duy. Mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan.
4: Juróom ñaragal yàlla ñoom ñu leen maa zaa anzal rabbukum lu seen borom wàcce. Xaalu ñu ne xayran, lu baax lool, feesu ku yiw lool, nekku njub, baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg. Gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiru ne lu yàlla wàcce. Xaalu dañu ne asaatirul awalin, ah ay léeb rek la yàlla wàcce de. Waaye ñii biñ leen laajee xaalu ñoom dañu ne xayran, lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. Wax nañu dëgg, alquran lu baax la ci doomu aadama. Bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. Mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaag njum wala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. Alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñu nga xam ne nekkuñ ci alquran sax, waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe. Ndax xam-xam yépp dajale woon na ca Espagne. Ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam, wala boog di fa tàmbalee woote, xam-xam ya dem fa, ulama yi dem fa, lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam, sottandiku xam-xami alquran, walbatiko tibbe ci ñu tibbe ci alquran. Léegi lañu dem ba gaa yi tabarkallah loo wax ñu ne yàlla ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek, waaye ñoo fi rawoon. Xaaloo ñu ne xayran li lasii na ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii, ñooñu daañu am xasanatu lu rafet. Ku def lu rafet am lu rafet. Li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsaanihi. Ku def lu rafet am lu rafet. Araba nee na inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa. Nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. Mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa. Mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi. Mën nga ko jee fii dem ba Amérique nga góob ko fa. Lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. Inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa. Mu ne kon li lasina ahsanu fiha si dunia xasana, wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñu am adduna. Wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna. Wala niama baax na daarul muttaqina kërug ñu ragal yàlla, yàlla nañ fa dugg. Kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Waxoon naa léegi kërug ñu réeréelu mooy sawara, waaye kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. Jannatu adnin aljanna ya adn yadxulunaha danañ ko dugg. Bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha coron nga al anharu dex ya. Tey lenn rek la ci tudd muy dex yi, lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi. Dexuk soow, dexuk lem, dexuk ndox ak dexuk sàngara su bukkutak suñ sàngara sii. Dex yooyu nag mbokk yi, xoolal tey ku yàlla mayoon fii robinet lem wala mu may la robinet soow. Ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it dangay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def num toll ak la nga ca amee num toll ngir bénéfice. Waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robinet soow boo xam ne boo ubbee soow doomu lay xel, nga xam ne tabarkallah ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay, dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ki de, waaye boo fi yàggee tur danga fi am xaalis boo xam ne tabarkallah dina bari lool. Waxuma laa boo ca boole nag dexuk lem, lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci biti di ko fa jënd di indi ci biti dëkk ba, yow nga far am robinet ci sa biir tabarkallah yooyu teraanga bu yemoon xiyaamee moom la nit ñi am. Dangay am dexuk, dangay am robinet lem wala dexuk lem, dexuk soow, dexuk sàngara wala dexuk ndox te sangar soosu nag bokkut ak suñu sangar si nga xam ne ku ko naan tabarkàlla mën ngaa feebar, mën ngaa gagné ndax saful sucre tabarkàlla, te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla. Amma sële nag moom xitaamuhu misk la ca suñu borom tabaraka wa taala wax. Ñu dugg aljanna nag lahum am nañu fiha ci biir aljanna jama yashauna lépp loo xam ne neex na leen dañ bëgg ko am. Kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yàllay faye almuttaqina ñi ragal yàlla, yàlla ñu ci yàlla boole. Muttaquna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def, bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi tabarakallah, bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def, bu yàlla ne bàyyi leen nga seen leen ñu tàmbalee bàyyi, muy wasaabixuuna saabixuuna. Góor gi bisaaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakallah nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen, mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cën njëkk a samp saw xel, ku ma noonu jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko, boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw, boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taquna yi comme ñoom ñooy assaabixuuna saabixuun allazina, ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum da leen di faat leen di rey almalaikatu malaaka yi tayibina ñi way teey. Ñe la de ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon. Mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett, zalimi anfusihim, malaaka yàlla leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. Ñu nag bi leen malaaka yi rey ñoom tayibina, tayibina ña nga teey. Te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi. Moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg a génn àdduna ciir ma ni yàlla, yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuuna yi. Tayibuuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxor nekku ca, puukarewu nekku ca, tiitar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, kat nekku ca, yooyu yépp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki, da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbalee raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool, bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmeel ba daal di koy duur ay yet ci biir bàmmeel bi yu métti yu ñu wax, yu ñu wax bolde. Bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko, bu setut nag ba setut ñu dugal ko jëfan na ma nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla, wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha, léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi, tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taq suuf lool, mu daan ne laar bi laaraan, nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibbu ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq ci mu taq, li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko, mbaa bu bekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp dara ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu situt la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu situt du ca def. Fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. Waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar, yàlla du la jox ay xéewal mbokk. Bu ko defee foo génn tabarkàlla ñaan waa jaa ngi ni amul dara, waaye daa bëri tiitar. Su ko defee tiitar boobu nag la waa ji yokkee li nga xam ne nag mooy ay xéewalam, day sonn lool tabarkàlla. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata duggu leen aljanna bima kuntum taamaluuna ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna, yàlla nañ ci bokk. Udxulul jannata bima kuntum taamaluun alaaxira, kenn du nuyoo assalaamu aleykum. Àdduna si fi la ñuy nuyoohe assalaamu aleykum, ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yàll na nga am jàmm wala yàll na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarutul ñu lay ñaanal jàmm, ndax dootoo am ay mukk. looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum, déedéet ndax dootuñu ñaanalante jàmm. Waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii, dañu ne ko waaw yow de dañoo gis nga bëgg lool salawaatullahi wasalaamu alayhi mu ne waaw waaw ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yonent boobu lislaam a ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw wér ndax ku wér du tala lekk ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna xamut lu ko gën àllaaxir moo tax bu dee ba yamana xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dootu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm dañu la wax rek am ngeen jàmm salaamun aleykum am ngeen jàmm udxulul jannata bima kuntum taamaluuna yàlla nag daa di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom leen wax léegi muy mushrikuun yaag ña doon rëy rëy loo mustakbiruun yaag yooyu mu ne ñooñee hal yansuruuna moo ndax dañuy xaar wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom kazalika nii ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu dal ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëylu rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen wa ma zalamahum llahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kanu anfusahum yaslimuuna ñoo tooñ seen bopp yàlla du tooñ yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi ndax yiy métti ci nit ak a jafe bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla tek ngir yéege ko bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugalum yàlla mu ko waa ji tek mu ko yàlla tek ngir bëgg mu mutu bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag mu may ànd danga damm loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp wa ma zalamahum llahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuuna di tooñ seen bopp fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawtéefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastasihuuna doon ko reetaan la nga xam ne moom la ñu doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaa'u istihzaa'ihim wa huwa alazaabu alalim fi darakaati aljahim mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf loola moo ñëw ñu koy añee tey dañoo mas a wax Abou Lahab ne ko zaqum zaqum nag day tekk ci arab boo boolee ci rek soow di lekk mu dem boole ci rek soow naan kaay leen ñu zaqum waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum wa qaala wax allazina ashraku ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla maa abadnaa duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reg ne mbaa lu ñuy tëral bëggkoo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexutun yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alquran moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppite bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutoon duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waaw waaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga mooy leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokale law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lu min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñi leen jitu fa hal 'ala ar-rasul mun wax nabi yunus illa al-balagh al-mubin ludul jazal bujal kon mbokk yi nga xamne yene don top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi

0: bayiko buñ ko ci sañ rek mune ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy si wala bok fekk si manam sot si wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemt lay gatt fa nu najiy man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muné hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior la bu yalla jeleew yetam wuti kacior yalla neena kenn mun ta dox digënté mak kacior bo bu duko door yet kenn mënu ko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëgge door nit ñi bu yamul xiyamé da ko wax zarni wa man khalaqtu wahida wala dharni wa man yukazzibu bi hadha al hadith tayyunti bi sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy doore ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujju yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fu muy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمو جيخرك ينكوي تنك تنك لنا أملو باري باري باري لوم لجو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لأبي تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمو وارات بيتنك ñu ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërem wala mu tangalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango neko won suñu bayyi da la tan nangute jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xisse bi nek xisse bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yi mu wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñek fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ñoom bu fekkon lolé deggu wuton ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaaral ba ci dundam alquran na nako sayasla naran zatul ab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deggu jim deggu taxna bañu né Abu Lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek dañu mën né alquran kat kon mbir ngok ndax ku ne la ilaha illa dugg aljanna te Abu Lahab ne nañ ko sawara ngay dugg te wax na la ilaha illa moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutub as samawiyyah al munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye if nek muhaiminan wa tafsil kul shay al quran dafa ñew ngir leral kul shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan لكل ما يحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام والشرع والأحكام لب لو خمنا دوم آدم أن دكوي سخلو وجب دندم القرآن لا يرى من الله عليه أمد له القرآن لا يرى له القرآن وتفصيل كل شيء لف لا يرى لب حتى القرآن دمنا بي جانجل لب نن لي دوغي دنا جيس كو خمني كي بوي دوخ مباغي مي داي كوي لول مي مباغي موسوفل كو soldal yu koy yo xamne tabarakallah doxé wi du djub alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marahan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamne ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentan wu ko romb rek mu redd ko lif melentan yu faatu alquran dem bay jangale ngirum xaran kat mu mi nga xamne wala sayr hadaka lin nas wala tamshi fil ardi marahan amul lum bay kon tafsil kul shay wa hudan alquran njubla ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dadi njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fet boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na tere bo xamne bi la ray ba fiin hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan tayrmandala alquran mi yermandala ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tayrmandala alquran lola yermandala ngir nga naflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko mu nta nek yeureumande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk yi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba ba fi nga xamné ci lañ ci yam mu di ayé témir ak fuk ak ben légui bi mu jéxé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram man nga ne nekkul ci beneen saar budul moom mu tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddiwula ahsan al qasas beral ko it benn yonent saar bi alquran nettali wu ci benn yonent budul yonent bi nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettali wu ci keneen ay net leen ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu akadiya la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàllu yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd te lool nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolay xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Yusufa nekk ca kaso ba am jiwantu goo xam ne kenn mënu ko fee nettali booba daf ne itoni bi astakhlisu li nafsi andil leen ma ka ca kaso ba te netti ma géwante gi ma jegel ko sama bopp. Ministre fa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadayil ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Nguur gi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon hafiz alim muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa ngan jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Sham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen dégal ba duñ leen lalal li pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa. Ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. Da ngay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. Ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. Kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. Boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bi nekk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. Ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko tekk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na. juróom benneel bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusuf. Mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusuf dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu libnu olof la. ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi kon jarul muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne ak judd day lu mu xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekk bu yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haga xulaam daal di tàmbale koo jënd ko jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab jullu lu mu xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suye ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noon rek ngeen am moom mooy cheytaan. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal la yaa xuub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci sàgg. bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko foofu la sorti Yusuf yem insha allah subhanahu wa taala dinañu dellusiwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul Ali.
1: wassalaatu wassalaam ala asraf al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad maanaam saaru dënnu. madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di raad wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay gi nga xamne ku dekk yamul xiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñu wara gëmé alquran niñu wara amé xamé alquran buñ ko xamé lool yoyu sa bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sar bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gem gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala ayit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limay feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi dondik yalla nek ben al qur'an indi nak ay mandal dañuy wone lolou wone li fi yalla bind asman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi meññit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala wone ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong moman li kudul bo manul lo li te moy jalla jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekki amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay ngir bana fi ni ki def li warna meuna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ak taw dik fegg xori mu duy xori yeb ba mu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli man na dekkal sar bi tuddu melo ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñi na ratax ilak yal nañu ci yalla boole ak ahlu shaqawa te moy ñi nga xamne ño nara pexé di ëlëk nara dem ci kërru chamoñ ga liñu jall mësal sar bi it daali sadd masala mo xamne moy gumba ak ñiaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fass ak muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba ñiaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba ñiaccar da leral seeni mujju way ñom ñaar ñep da di tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratu ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandeen ak mbugal jama allah fihi bayna ar-rahmati wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq sawaiq dayenu taw dañ gagne ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yere walé ay melxat wala ay dunné fu mu daanu man nafa def lol ñoñé da na len gañ wa fil ma'i al ihya wa fil sawa'iq al ifna kon ndox di dundal dunnu di ray ñaar yépp ñu and ci aw niir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glace ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit niir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala niirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex niir wi joge barab sangam ak wenen niir yi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu ben ñu tellu ci morom bi tellu joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deug na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na soo dandoon tey kuy gaj ji dangay seen day dóor si miñu ci mi gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gaj ji. léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële riir mi door laa romb. looloo waral booy teen asamaan di seen dënd yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale. loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asrari qudratihi hasa sahabu bihi maun bihi naaru. mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam. loolu lay jàngale. yàlla na yàlla may ñu topp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na alif laam mim ra. ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibn Abbas dana cay jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boroom yi xam-xam. ay mandargala nag yu yàlla def ci alquranul karim. ndax alif laam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xelam mu daal di tàmbali naan ALMR boo moytuwul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. bu doon ci arabit taxaw ne alif laam mim ra soo moytuwul ñu koy dégg ne laa yatakallam du wax wax joo xam ne ji fii ifaayal dina am njariñ. yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bay ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee. saar yoo xam ne ñaari araf. saar yoo xam ne ñetti xaraf. saar yoo xam ne ñeenti xaraf. bii ci la bokk ak suratul araf muy alif laam mim sad. yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam ne lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. wala ziite lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg. alxaqu moom rek mooy dëgg. laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wa taraddud. moom rek moo di dëgg. leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ. moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun. bu dee woon xaqun mooy dëgg la geneen dëgg nga ne geneen nga ne. waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg. wala kinn aksara nnaas. waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminoon a gëmuñu ne alquran rek koy dëgg. walakin aksara nnaasi laa yuminoon. loolu la ma ñu daan wax laakin ra baliru. ndax boo ne bal aksaru ngay wax. boo ne laakin na nga ne aksara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. walakin na waaye aksara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminoon a gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la. yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. ñu ne ko acc من الله يلا الذي موي كيغا خامني موم ريك ترفع السماوات مو ييكتي اسمان اسمان في نيتيم موم ريك تبارك وتعالى مو كو ييكتي
2: وانذرهم يلا من يونتي بي وان بي كوبلين فاتلين يوم الازفه بس بو جاجبا يوم الازفه بس بو جاجبا manam bis la bo xamne dafa jage bañ tuddé ko jage kéro bañ ñëw ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañu né won bis bi daanaka aksina liki def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax néna loolu mo ci def mune li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutenté nena suñu yone yent bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yag ci ñun waaw nak dama lañ suñu la tukay mo ci mutum waye tabarakallah nonu tamel ci ñun so ko na té ci ni tamel ci wëñ rek mu dox la ko nak am wañ nena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñent fan té ñetti fan yoy wéñ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jéxal primaire dem seconde dem université ñal ma jéx moom wéñ ñu dañ koy affecté mu tam ni ligéy moom wéñ tak fi ay soxna am fi doom lepp ci ñetti fanam yoy wala 24 yoy wayé loolu li muy gatt ci wéñ moom gudd na lool ñu na ci ñun du dara non la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibn kathir jukki bi ñeteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu kaasu mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fenaf dool ak njàqare mam muntaliina ghamman wa xasra fi'nul makrub gis na mer tiitaangi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba muytu mu yebal ko ca wanawa ak ñu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ma dema ci tafhim mu ne maana al aaya ann al quluba qad saidat min alsudur li shiddati alqawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xina alxalq altafhim li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëw ci dënn yi ngir tiitaange ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowmal azifatu ifil qulubu la dal xanaajiri kaazimina yàlla mu ne maali valimina min xamim toñkat yi duñu am benn xarit maali valimina toñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maali valimina min xamim toñkat duñu am ku leen di laq moo tax ci aduna si fi nekk ñuy bañ koy làq toñkat bañ koy ñaanal toñkat bañ koy jàppale toñkat hadis ba nee na ku ñaanal toñkat ndax mu mucc toñkat nga من دعا للظالم فهو ظالم، ما للظالمين من حميم. ولا شفيع دون أمكل لرم يطاع لمن كتب نحو رملا، يعني نتوانك لي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع القرآن سنقول إيجا نبني وتي أي بات رم جنوني قسمي رم أمن وإيجا يعني دفكو ترل ترل أمسل برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ لأنه ندم فين موانا كم دو رم مدون ننغم ننغم ترل تأي شرط ترل تأي ترل يويا للي وخنكم يوم الخيامة رم أمن وإيجا ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكديون يبت كان ما يلا يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وركي بديوة يلا يعلم خمن خائنة الأعين بديوة وما تخفي الصدور خمن إب يدني بالنبو ما خمن إب يدني بالنبو يلا وعلا بدنا خمن بتي ورلا di fakk di xol di jëm ci lu aram bobu bu di yalla xamna ko ibn abbas mu hor rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mu moy waji toge ci morom bur digen rom fa don ca day wax ni ciul digen ni baxu ni ñel baxu waye na mu fakk batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamul sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخا قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمال والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي متخ كل دور تسيبت دي وقت سلم من تلنا تسبت ووت لنا سلم من لنا تسبت ووت لنا سلم يتيوي بين بيتنك سنبرمنا خمناكو te bu dee atti ëllëg dina atti ci dëgg. moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonente bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك. والذين يخمن يدعون دني جام من دونه لن يدعي الله لا يقضون بشيء يوم من أكدر. والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله؟ نعم لب لو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو ام سان سانو ات دو كو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافري ايا نيافوك سوره غافري ay ñaafu yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo mos ta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa ya nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ardi xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushrikuuna yi tukki wuñu fi l ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم نقول نلن جيتون توان كان يجيتون كدان توان فنمجو نون رينيان كانوا هم أشد منهم قوة نو أبدو لن يمي توان تاي كانوا نكون من هم نعم نجيتون أشد منهم قوة أبدو لن يمي توان تاي دانا جيس نيسان كوي توان يالا تاي يالا جيس كل أبدو لن فوف غناري ñu ñu rob dañ ci ko tej yeb jubut pand jubut daaxew ñu ñu nagew di ko toy te yalla jël nako mu gën la reuy ëpp la doone ëpp la katan kanu hum ashad minhum quwa ñu la ëpp katan kon ku faari yeddi bu ñu seeton ci ginnaw dana ñu gis ne ñu leen jitu won ñu leen ëpp won katan wa atharan fil ardh wa atharan fil ardh ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montre bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montre bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure lam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su ñu ne bi nga doon solit moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yëpp lenn lu ci nekk bi yëg na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam daal ak ñoom nee na yéenéenu bay dafa am benn bis ci nëtt yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarakallah gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekkuma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yéeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahum allahu yàlla jàpp leen bisuno bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñooñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal lenn surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bilbayinaat kaanat yàgg naa nekk tiihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru yalaa di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahum allahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dema ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wama adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarakàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan la yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ca génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki mu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kattan la shaddu li iqaab ku tar mbugal la suratu Ghafir aya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkabe ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak

yonent baaxoon a ñu koy wedd. Andi suñu borom leeral ci ne tëralin yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci ana tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya 23 ba ci aaya 25. Yàlla neen wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it lan yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni, wa sultaanin mubiin ak ciimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànne yet ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Moussa? Ila Firaawna, ca Firaawna. Wa Hamaana ak Hamaan, wa Qaaruuna ak Qaaruun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. Ñett ñii Firaawnu taaxi al jabbaar, Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaaruuna nekkoon borom alal ja. Waaw, borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr, wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram, mu ne wa qassa Qaaruuna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firaawna. Boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeentéeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firaawna, ca Hamaana, ca Qaaruuna. Firaawna nag kera ba mu faloo ca Misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def, ku toog Misra foofa tudd Firaawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon, Qaaruuna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyaamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu, ñu daal di wax ne Moussa mi saahirun, jabarkat la, kazzaab, waxkat lu dul dëgg la, lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kazzaab, loolu lañuy wax Moussa, ne ko yow saahir jabarkat nga, ndax seet bi ngay sànni muy nekk jaan, sa nga ko bi ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye mënu dara, jabarkat rek nga. Kazzaab nag al kazb muy wax ju dul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib, yemoo ci kazib da nga koo weesu kazzaab. Maanaam moom daal dafa jég gi dayoo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wasiqatu kazzaab lil mubalaga, waaw ñun daal saahir kazzaab. Suratu Ghafir aaya 24. Falamma jaahum, ba mu leen andilee bil xaq, ci dëgg, min indina, dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah, lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaalu, ñu ne uqtulu, rey leen abnaa alladina amanu maahu, doomi mboolem ñi ko gëm. Waaw, dekere boobu lañu génne, mbind moomu lañu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee. Loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp, rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm na.

maahu ànd ak Moussa ci diine ji. Ku yedd Moussa nag ànd ak Pharaon moom am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi. Ñu tàmbali nag ndeysaan, booleetuñ leen ca réew ma. Nga gëm Moussa, ànd ak Moussa, nga gëm yàlla, ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. Lu tax? Ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax. Lu métti la, lu métti la. Yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi ànd, yow léegi bokkatoo ci. Tabarkallah, tax léegi-léegi ngay sànn ay yu métti lay doon. Jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, dangay def ni ñap def yaramu neen. Jigéen ji toog këram di balee yaay ma ko fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ña muy àndal di dem fu nekk tabarkallah, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abna alladina amanu maa tabarkallah. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo na ñuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum, di fi bàyyi jigéen. Faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu la firaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu. Uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga. Ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firaawna, politigu Moussa man ko, ci la Firaawna delloo si waat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. Loolu la Firaaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mottiyam leen yónnee woon, lu mel ni teññam leen yónnee woon, lu mel ni deretjam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tegle. Kon Firaawna dafa demoon ba lortu ci politigu nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey. Gis nga, waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy gu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne al qatlu haza wala haza al qatlu gayru al awal, bokk te gu njëkk. Kon ñaari rey rey la wa tabarkallah. Yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. Wa ma kaydu al kafirina, pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal, lu dul tig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg, fexe ma baaxut, fexe ma pexem cànkute la. Donte ma def na koo layal, utal ko ay paq, utal ko ay càbb, utal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa ma kaydu al kafirina illa fi dalaal, al kaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran, mbaa mu jóge ci sunna, wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna. Lu dul loolu rek, wa ma kaydu al kafirina illa fi dalaal, suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. Ba yëf yemetee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa. Firaaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi,
teural teural mu metti wo teewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu musa bàyyi leen ma ma rey musa zaruni bàyyi leen ma aqtulu musa ma rey musa bàyyi leen ma ma reyal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii yow lu tax firawna nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu soppar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne quoi lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu défé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fitaa yi jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi waye xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tama ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saqil lahum min al wakhayn attabi'u tabulen ma anzal allah li yalla wa kim al quran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba ana suñuy bay top al quran ni dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ni waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni baye la yaqulun bi am xel sax ngeen doppale la yaqulun shay'an buñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngay lañ ci dopp yalla fi day jangale benn bir bul wax ne lima fekk sama baye lay do da ngay set njub ki sa baye nek ma topp ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga na ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol ko joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do ci wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacce lol do wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem nga for ben tap ko ne ko fa ko bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci yep banana la lam yenok li nga yor yep banana la wute sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek ko tokka sa baye mu su tok ngay nek ko tokka lulay wute sa baye ma tax waxo na li fi kerem ni am cheikh al hadji malik taxaw ni di julli seigne adi taxaw ni am cheikh al hadji malik wacce seigne adi xabdu te seigne adi ko ko jangal seigne mama al hadji malik ko ko jangal ko amuñu ber par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ci wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh al hadji malik ñoo mam borom ko ko mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni lay julle ni lay julle wuté wut ak ñoom mamour tuwa daal ben déclaration néna lu imam malik def rek joxo lañ ci digal fuko lu imam malik def ma xabam joxo lañ ci digal ko kay yaatu na kon wuté ak sabay non lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam ci lolou tek lu wute sa baye sahaba yu wute nan ci tinte musulen ci wax dara tabarkal waye ci bir waxina wolof so amé dom tay loko bandi jangal bu ñu bu la koy won ngay contact bam dess dine bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoget yeey la ku ñew ngene ko ah mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bop ne ndey nga ra ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom bo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim lay wax muy dëgg. Nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bég nun la la war a mën a gàggante ci diine. waaye bu la waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana aabaahum la yaxlu cheyan wala yahtadun. wax la ju yaatoo yaatu wa masalu lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masali lasi mi ngi mel ni nga xam ne yan xiqu ni yuuxu bimaa ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa ni daan ak woote ba. maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam. xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar tam booy wax moom son yi dong lay dégg. mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam. xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag wi yow dangay sontuwaayu léeg-léeg dawal kat fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas naan waaye looy taxaw. yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel. dana gis ñuy wax télévision waaw ne jàpp télé bi waaye di football naan fas ko waayu waaye bu nga ko def ci koñ bi gaañ nga ca France di football ngay toog di wax ay télé. dëgg la di gaa yi seetal fubal yooyu rek lañ fi nekk. moo tax alxuraan daal dee waat rek mu ne wa masalu lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masalu lasi yaa ngi mel li nga xam ne day wax ak yaa ngi mel li nga xam ne yan xiqu day yuuxu bimaa laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg. du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi su mun ñu tax la ñu doon bug mun ñu luu la ñu doon ruy mun rum yun ñu gumba la ñu doon fahum la yaaqilu na duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel. yéefar yëpp da koo dal daa dox dafa luu daa gumba kooku kenn mënta sa wax ak tegko yàlla ci yàlla musal yaa yo lasina amanu ee yéen ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollewu yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollewu yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem lekk ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yollew yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmb lekk sa wàll lekk yëfu jàmbur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur nel alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sabti bu yàlla santaanee da ngay def bu teree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fay courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ba jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofo waaye bokk yi lutu la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewale yàlla yi na sant yàlla wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilul niraani. gis naa mbind mii mamarantoa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sawara kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko. innama harrama aleykum lii rek la haramal ci yéen innama li fi nek harama alaykum aramal na ci yeen yi ñi bëgg tuddu al maytata mit dafa haram wadama ak deret ju tooru ci bi ñi rend gatt bi wala la ñuy rendi dafa haram walahmal khinzir ak yabbu mbaam xuux dafa haram wama uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi ca rey ga weneen tur li xayrillaayi tëdd yàlla daa xaram ñeent yi kenn du la lekk mettu kenn du ko lekk dera juy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne mbaam keen mbaam tuur léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq ganaar gu xonq googee dagganut parce que jinnee ko sant jinnee ko sant boo ko tuuree dara tuural nga jinne der te yunu tamit ne ku tuural der ku dul yàlla weddi nga wala bokkaale nga man zabaha li ghayrillahi faqad ashrak naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jiy tëdd yooyu dafa dëgg moom la yàlla wax ni wama uhilla li xayr bii li ghayrillahi waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na bu fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na jërëjëf ma dem de yàlla nee na fa ma ni turra ku loru ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut mu gis mëdd mën naa dëgg ca mëdd ma lakk lekk lakk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma ali amul benn bakkaar waaye nag ulama yi nee ne mëdd rek mëdd rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara boo mosee du ta bàyyi moo tax fa sàngara yonent bi ne moom moom boo doon loo it bul ko fa jox waaw yàlla defut li leen di faj tiim xaraamal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wi mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baale kat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkàlla ñaari melam yooyu yim koy tegali bari na lool ci jeexlu aaya xafur rahim léegi mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëbb ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yashtaruuna bihi ñu koy weccekoo samanan qalila njëg bu néew ulaayika ñooy def loola ma yaakuluuna lekkuñu fi butunihim ca seen biir ya illa annaar lu dul sawar lu dul sawar ku denc téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar moo xam nag téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhumullah yàlla du wax ak ñoom yowmal qiyamati bu sa taxawaay ba wala yuzakkihim du leen sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal ulaayika ñooñu alladina ñooñu nga xam ne chtaraw dañoo weccoo ak dalaalata sankute bil huda ci njub wala azaab ak mbugal bil maghfirati ci njëggal ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maghfira wecceeku daa di jël ak dalaala wala azaab yàlla ñu jàlla musal waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla dem joxe ko nag ñu jox jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor moko yoral yalla muné fama asbarahum ala nar way way ñi ko mëna muñ sawara nit ñi ñoo ñëmé sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara deug na ben way nan bo man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jëlé doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej jël océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sét bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waa sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi nekk fama asbarahum ala nnar ñee ñeme sawara yonent bi nee naa sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñun jéetulu sax suuf si day lakk ba du ñun jéete dara du sax mukk wallahi sawara bi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yur gi sawara bi gëna sell allahu akbar fama asbaru ala nnar zalika li len ko yobbe moy bi anna allah nakta yalla nazzal al kitab wa jil tere bil haqq ci deug wala zalika li waral lool bi anna allah yalla nazzal al kitab mo wa jil tere bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mu ne nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yang kham nakhtalafu dañu wote nak fi kitab ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñu ngi ci wote gu sore buñ ta joge mako yalla ñu yalla la sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi la sal bi lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg leg dañuy musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñuy fanan biti yaay tax ñuy sopp koy fa xamal waye leg leg ñu ne ko bax la wallahi leg leg nga don gone ko xamne lo sa baye sant nga lank ba faré naan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amako ci ben fan dina roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw ka len wax len ko bax bo bu ëllëgé bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal birr bax yi mut ci laysal birr bax yi mut ci antu wallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci jullé ak selmal baax yi mu ci jullé ak selmal ha walakin al birr wa yaba ben man amana billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax ñu dama li moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكه ديغم ملائكه ييب والكتاب ديغم القران والنبيين ديغم يونتي جوروم ديب وات المال كو باخ داي جوخي علال على ابي ديغن كو بغ كام كو جوخ جوروم بن واي علال جي نك مو وخ فامي ديم سامي خور با دي تاملي تي موكام بالا نغا باخ تي جامور باخال تي ساي موك melni bu ma yakala fi nga yakala ka jottege waye yakale jël ko fi bo bo bigil ak ma taw wal yatama ala jël ci jël ni mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi moy ñu tamara ci wasailin ak yalwan kadi wasi rikabi ak ñu nekk ci jaxle mo di ñal jurom ben manam yool dañu yinu ngay def alal ci yimon jurom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaaralu melay ku baax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu jurom ñett والصابرين كبغدي من في البأساء والضراء في البأساء تنجقر والضراء أغلر وحين البأس أجم نخر جرم ينتي ليالني كوكمل يا باخ كتمان كبن يالني نباخو مبوكي يكون كباخ نخفا أمان باخنا نخبس كت باخنا نخبس كو باخنا كن باخو تنجي kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yëngut di wa baax waaw te neew bi rek ñu jëm ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que ma mas la satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waaji motax ñaari gaay ñu wax ko ragal yalla la won leg leg buñ ko wax dañ wax ku baax la won rek niou baax la won deysa ja le ko defé mère yi nan may ay 225 ya ku baax la won waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme benn bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax أولئك الذين ينجا خمن صدقوا دقوا نجو نينو دقوا وأولئك هم يوم دون المتقون نيو رغل يالله نيو دون رغل يالله كون بوي لاج كو رغل يالله موي كو جيكو يي نيك تي يو كو كو رغل يالله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك نيو نيو رغل يالله ñi rek dekk mu ñew ci benen até waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al-qisas qisas moy koray nañ la ray qisas moy ku nagg bakkanu jaamuru nagg sa bakkan kessas moy ku tej otop jaamur nañ ko soot loloy kessas man lo def nañ la ko def lol moy kessas yalla moko daganal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jaamur ngeen tolo auto nga tej beutam kessa ba tej dañ yoy kessa ba rek leer ko acci dem le amul ay assurance ak ci yeu dede dañu nek ba sama yalla rek la acci dem le waaw bo fa ne kumu ak ni mbokk ko ñu wañu say point bu fekke diiw ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexe du do am permis mu ko du do dawal parce que mu no dawal mo tax rew mom permis dafa yomb lol waye boko ñakke tak nga قصاص يا أيها الذين آمنوا ينجم كتب عليكم فرطان ننجين القصاص في في القتلى تقري الحر قر قرية قر بالحر ننقري الحر بالحر قر قرية قر ننقري قر قرية قر ibn abd ya makoy fay tan ko ray wal unsa jigen gore jigen mom bil unsa ñu ray mu def nak gor gore jam jigen ñu ray gor ak yamin ko yoy ulama yi nane anna nafs bi nafs moy ñu ray lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray bamu def ko ray jabaram ma domam ko ne se jabar kendo lay ci l'islam ko ray sa dom kendo lay ko xagn nit kendo ko fayule ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax ndaru bop lu ñepp di tollo li won dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yara am ñu xamne yuru ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiqa lan yara nasiya kaziba ko yor bu lay xagn ngay de moy der wu ay fu nga xamni mo ëngu yokku ngi yor ci ñepp tole lañ ko motax ci walu xagn bo xagne du la xagn waay bo fukki ba dañ yu fukk sa ba boko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka bu balam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu xofu ñu bayila ku ne xaji ci ay fay kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee nag da ngaa xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alhurru bilhurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axihi ci mbokkam mum rey shayun dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew du la rey de waaye fattibaaun bilmaaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy tiimi liggéeyam lay joxe 40 gilem yi dëng waaw ay million yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pous leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko dama dal ba bëggee jox bii la tabarkàlla dama adama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diye diye dagan na diye mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox keso naa koo sax li demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam ko tër wala ci rey sa mbokk te tey ko joxe diye loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara nga ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax na ñu ne waa ji joxe yi ndàmpaay tax fiifun ak oyafal la suñu oyof la dañ naan dee rek rey rek
1: من الحي تلو دلو وترسق من تشاء يا ورسغل كل نيا بخير حساب تلو دل رجل اي دا فاي واني لي ني تود اي صفان صفان يي اند يالا موي ген تيب وو تي بيب بو توي دي ген بيب بو توي تي بيب بو وو نخ غيرتي بلا مانا بلا مانا ديكي دا فا دي دا وو كوم nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekkene ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulante demaka ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genn ci ganar ganar di genn ci nen ba legi nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joge ci nen nen nga jogu ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ko ci yalla ñëk bindu fofu la jëfi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dugulante bobu ak jëmënti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fa mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg bi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël cale wala bok ñu jël ci ki yow beccëke wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lele waye lu ci man di xew moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beccëk xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëk bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalikal hayatu wal maut nak nu ñu dund ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dund gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yaax ndank sa su nekk dé xam gaangi lek dundëm ki muy dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xat na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcëgi dama ko diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom dina di jex tak mo dina adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wa dren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamu nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amon ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yonent bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yonent bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xéer yi Yalla ne ko dédé la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wedd yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay qarib ñi wedd yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wedd ndax wedd ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bis ko xol ci leneen lu mi def deene bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wut ak li ma diglé فليس من الله في شيء سقطت يالا دار نينكو ديف لول باي في مؤمنون ي ديم تا كافر ني ديف لن اي اولياء يالا نينكو ديف لول سقطت يالا دار دار دار الا لدود ان تتقوا منهم تقات لدول نين فغو تي نيوم اك فغو فغو تي نيوم اك فغو تي موي فينال سا گم ci fo xamne wour na li fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mu len koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma len duggal ci lenen wa ila llahi tagen xamna dimna ci yalla nak al masir mujj do ma dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir do ma dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julé ko dem na yalla waajangi ni suul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gidem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waaj té ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci sub deun ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy li ngeen tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiruna neena te ek diko neub nit ñi neena ñoom nga ko mëna neub way ya'lamu Allahu ya dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in bir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé ne dina fekk kullu nafsin bakkan bu nek bakkan bu goor bakkanum ko jigen bakkanum ko mak bakkanum ko ndaw bakkanum ko tedd bakkanum ko teddadi bakkanum sang bakkanum ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defal min khairin ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew do ma dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sax yiw mu bari lol waye nga seen sax yiwadi mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot loolu moy yow ya sirtun la nga doon jëf wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi leen di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi leen di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewante la bil ibadati ci jami nak su ñewante doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewante ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko ci ñew waye tuuti kon mu neub ko tuuti kon rek mu neub ko ndax ku ñew mu man la fay li nga xam mom ngay def no sama borom dali indi fi ben loi alquran modi khul waxal yow yunitib sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulan ma يحببكم الله يلا بغلو لين يمات بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تقلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكلك توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yim lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am luñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bes ak lu lay jengale ci jeme modi amna yoy beugante digeunte juruji beug yalla tabaaraku ta'ala beug lu bax beug ngor beug jom beug fayda beug njub beug deug yoy yeb bo beugé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga beug yoy amna yoy nak dafa beug wut amna yo xamne doomaa mënu ko beug té beug ga du ko jëriñ dara ndax lo xamne bis bo fi xey do ko yobale fa nga dem moko beugé mom beugula yow yaan ya ko beug rek kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yunit bi. léegi nag topp yunit bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal sunnaam ci ngay jaar. su ko defee kon doom aadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawaatullahi wa salaamu alayhi. yunit bi su ko bëgg bëgg goo xam ne da nga koy bëgg bay jooy, waaye bi la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom. loolu du tekki bëgg yunit bi, du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala. maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yunit bi nee na salawaatullahi wa salaamu alayhi, bu boo ko tuddee muy lox di jooy. waaye nga xool ko li yunit bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom. loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yunit bi salawaatullahi wa salaamu alayhi. benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi, mu ne ko ah dëkk bi li mun ma ko génn, mu ne kon bëgguloo ma ne gars yi rendi leen ko. parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom yim tëral da ci daal di nangu. in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukum allah, yàlla bëgg leen. wa yaghfir lakum dunubakum, mu baal leen seen i bakkaar. wallahu yàlla xafuurun, ku bëri njëggal la. rahim, ku bëri yërmand la. yàlla xafuurun, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la. rahim, ku bëri yërmand la tabaraka wa taala. xul ne leen atiu llaha, topp leen yàlla. war rasula, te topp yunent bi. topp leen yàlla war rasula, te topp yunent bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. war rasula, su ne war rusul rek yunent yépp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yunent bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxalinam. na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk. yooyu yëpp da nga koy laaj jéem a topp salawatullahi wa salaamu alayhi. te yooya loola mooy topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam. fa in tawallaw, buñ dumoo yoo nag bañ a topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam. fa inna allaha, yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin, yéefar yi. mooy li muy tekki fi mooy kon ku topp di yonent bi alayhi salatu wa salaam yaa ngi bokk min al kafirin. te yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin, ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. yàlla tegte ne inna allaha, naka yàlla stafa aadama, yàlla tànn aadama. wa nuuxan, tànn nuux. wa aala ibrahima, tànn wa kër ibrahim. wa aala imran, tànn na wa kër ibrahim. ala al aalamina, ci mbindeef zuriyatan baaduha min baad, ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee. wallahu, wati yàlla nag samiicun, ku dégg la li muy tànn xam na ko. alim, ku xam la li muy tànn xam na ko. tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet. kuy ji ku nekk da ngay tànn suuf jiw, waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ña ko gën a mën. soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare, da ngay tànn ña ko ci gën a mën. yàlla tabaraka taala ni ngi tàmbali di wane ak tànn mooy tànn aadama, tànn noox, tànn aala ibrahim, tànn aala imran. lii tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko. bu ñu doon laaj ay footballkat, dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën. bu ñu doon laaj ay dawkat, dañuy tànn ñi dàq daw lenn lu ci nekk. suñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla, ñi nangul yàlla, ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam. mu ni fii inna allaha, yàlla stafa aadama, yàlla moo tànn aadama. wa nuuxan, tànn noox, yonent yàlla noox. wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim. wa aala imrana, tànn waa kër ibrahim, tànn waa kër imran. ala al aalamina, ci mbindeef yi zuriyatan baaduha min baad, ñooñu xeet yii jóge ci ñee. wallahu, wati yàlla samiicun, ku dégg la. alim, ko xam la. ni mu tëjee aaya jiit samiicun ak mat la ci yàlla, alim ak mat la ci yàlla. ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat. moo di tabaraka wa taala mat gi mat ci dégg ak mat gem mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooye du am njumte. moo tax yunt yépp alayhi salaatu wa salaam koo ci dégg ñu ne yunt sàngam day nangam, mais nangam su boobaa na nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca, ndax tabaraka taala tànnkat la, du tànn ci biir góoram ñoo ñuy fekk ni doomu aadama yi baree mu tànn ca kenn muy juum. xoolal rek ni mu tànnee salawatullahi wasalaamu alayhi ci biir doomu aadama yi. kenn ku nekk mën nga ne milliards ya faatu, milliards yi ci kaw suuf, milliards yi nar del si, boo boole woon milliards yépp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu alayhi. kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka taala teg ko ci kaw samii ak alim, tax na ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci sourate al-imran
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم خام ген ني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يين تي سوره ال عمران ايه فانوير اك نيات war ci tambali wa

yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk luddul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko ak nga xamné martaba yoonte yi ali musallatu wasallam ko wénako mu tambalé ci adam ali salam ñaarelé ci nooh mi nga xamné moy bayu mbinde fi bayu ñaarel ñettélé ci ibrahima joge ca woné ci biir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonte bi génné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentélé ci ali imran waye woné ci biir né ci seen biir ci la isa ali salam génné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissa judduk maryam ak qissa judduk yahya ak qissa judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tudde kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahiy al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambale ak ñun ci liñu tudde mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan al qur'an daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu al qur'an di won tay ci ay yi nga xamne ci liñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bokku ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen biir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ali imran ñomit ahlu imran bok ci seen biir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu depp woon fi diini wat taqa was salah dañu depp woon ci nango ngoy ci diine dañu depp woon ci nango am ragal yalla dañu depp woon ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu mataloko wala bok matal nga benn bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la baxle duñu gis ko ta ko baxle ñaar yi di tan ko xamni benn bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñett yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loolu nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul ci nebb ko ci ci biir conscience loolu man degg nako motax mu tuju ay ji loolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti noon ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné melé ko ci biir duma la tan so

0: mene ni nga nel ci biti mutul duma la tan ndax yalla ni mu tej ayati moy wallahu samii'un yalla ku deug la alim yalla ko xam na ci bir tanef gi nak bimu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ni ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud la won lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu jundu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey djiblo moy su magge su djube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom subhanahu wa ta'ala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nglay ñaan ganangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ci djukkit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumuk wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa daat né rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla de fofu li ñuy tuddé bayna khawsayni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko xannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legui ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa deet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melu ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla lay def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul gor ak jigen gor gën jigen jigen gën gor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar gor legi legi do ma damay wax ne gor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari gor ño fi nek gor gu jup ak gor gu jubati wala gor gu bax ak gor gu baxul waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci gor mo gën jigen jigen mo gën gor dedet problème bi mi ngi nekk ci rek gor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yi tur ñu japp ci turu woyé di ko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha mom dawda leg leg mu ñew ci xabru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru dawdi mu tax yoonte bi mune yalla neko so déggé liñ ci dawda luñ la tégati nga atal ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ko ci andon ak sawaay ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayu la wala sa jëm nga wal jotti ko wat ñew takkal sa bop lu do ñu neew yoonte bi yalla tan nak ci bir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am neew doole gu neew doole lu nit ci bakkanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolu ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netti motax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kasir mune waqad dhakara kathirun min al mufassirin hahuna qisasan wa akhbaran
1: أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة
0: نينا
1: أمنا تي تفسير كاتي ني باري باري ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibaar tuddu ci ay net li yo xamne la ci ëpp lepp ay israïliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn wërënti ñak gaay wër sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sëkk ngir net li nak saba dem al baydawi momit mu ne wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al harb وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود فزور وافتراء من موم البيضاوي لي وخني دا فا يبلون سال دار با تي خيخ با جوخ كو درابو نخ مو نيك تي كانامم با ني ري كو ني دنت ندو سا البيضاوي نانا لولو زور لا اب بكار لا وافتراء او سخ لا داود ديفكو متفسيرنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه بغدان وخني من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء من قصة داود بي مم علي قصة داود بي بيب برم خم خم بمفك nga di ko netlé ni ko netli kat yi di netlé di tek daoud liñu ko tek dina la ciow timiri yar yon ak jurum ben fuk ndax loolu lañ dan ciow loolu moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netlé ndax ni mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fullu jutal ne su noppee xas daawuda kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nànce gog bu ko nit defee fokk yàlla xas ko yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax ak yonent bi def na ko wala takun ka saahibil fawti bul mel ni borom jën wa kon nag xissa bi noonu la tëddee mbirum àcc la woon ndax daawud dafa déglu waa ji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax ji jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam ni ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxifaab mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax jam nafa mu àggal rek daawuda gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur booleeg juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku daawuda daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la daawuda defut ku mënu na àtte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daawuda dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la mu ne ko qaala mu ne ko laqad zalamaka tooñ na la bi suaali najatika ila niaajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi boole ko xaram yi loolu moom ak tooñ la tooñ na la daa di koy xas nag wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji ne ko inna kasira min alxuluta li bari ci ñuy boole seen àllak àlali ñeneen lu bari ci ñuy associé la yabxi day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladina amanu lu dul ñi gëm wa amilu salihat tey def lu baax mun nag wa qalilu ma hum ak ñoo néew ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew fa innahum la yabxuuna wa hum qalil ñu néew lañ nii la Daouda àtte. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko àttee du nii. Àtte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dañ naan ko waa baax na, daal di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël àtte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ noonu la, booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daal di jaar ca loola daal ne yaa ngi àtte. Lu am solo la ci wàllu àtte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër biir ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëralee leen ne àtte daal ginnaaw ñaar ñi ngay àtte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek. Daawdi nag defu ko kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu tafu ko yóbbub xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaay yi, ndax soo waxee baatu gaay yi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca tas leen waaw gaay yi. Léeg-léeg nga gis chauffeur taxi bu dawal wala super wala yeneen def leen nga ne chauffeur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon chauffeur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne chauffeur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp, wa inna kathiran min alxulata, loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko ah déedéet moo tax mu ne ñu wazanna Daoud, wazanna Daoud mu wóor Daouda. Maanaam zann mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sërewul. Ndax suñu góor ga wën te Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne al wahmu al shakk al zann al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu ne ñu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Al shakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am. Al zannu xam-xam la, waaye bu ci bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci àtte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci àtte. Ah mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra, mu daal di rob raakian, diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma àttee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon àtte. Te àtte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko àtte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaab la ci yow, tuyaab la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi nga koy rey dana ciy am tuyaab, moom mi ñu rey da ciy am tuyaab. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, di jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra raakian, mu daal di rot ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci borom subhanahu wa taala. Suratu Saad aay ñaar fukk ak ñeent. loolu mooy sa jot bi nekk ci saa bi. yàlla mu ne fa kafar naa lahu, ñu jëggal ko zalika jëf jooju. fa kafar naa lahu, ñu jëggal ko zalika njuumte loolu. ni mu àttee bii ak suñu borom tabaraka taala ne ko jëggal naa la ko. wa inna lahu, te nag am na moom Daouda indanaa fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. wa xusna maab, ak dellu bu rafet moom Daouda. ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii li mu ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. waaw, yàlla daan ne ko nag yaa Daouda, yaa Daouda, yaa yow Daouda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi lardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. yaa Daouda, inna jaalnaaka xalifatan fi lardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñëpp ñu nga jamono noonu ba suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen. ku ci tiit yow lay seq si, loo tëral ñu noon noonu la, loo teree kenn ca teg baam. Daouda, faxkum bayna naasi bil xaq, booy atteeti na nga atte, na nga atte ci dëgg. sooy atteeti faxkum bayna naasi bil xaq, booy atte na nga atte ci dëgg. bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ, na nga laaj ñaari wàll yépp moo xam comment di atte. wala tattabii al hawa, bul toppati sa bànneex ci ab atte. topp sa bànneex mooy yërëm fi ñuy atte. benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko, yaa ngi topp bànneex. wala muy koo xool mu rafet, ñu war koo dóor ay yar, nga yërëm ko. wala muy koo xool mu am daraja, ñu war koo rey, nga yërëm ko. wala muy ko am awtur, ñu war koo wax dëgg, nga yërëm ko. mu ne ko Daouda, bul ko defati. faxkum bayna naas bil xaq wala tattabii al hawa, bul topp sa bànneex ci ab atte. fa yudillaka, daf lay sànq soo toppee sa bànneex an sabilillahi, ba nga wàcc yoonu yàlla. moo tax nee nañu Aba Zaraa dafa mos a dugg ci benn buur, benn xalifa bu ñuy wax Al-Walid ibnu Abdul Malik. Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey, ndax dees na mugal mbaa ñu nattoo ka regle ab xalifa. ndax yow Aba Zaraa gis naa la jàng nga alquran, dégg nga fiq. mu ne ko yaa amiral mu'minina, mu ndax loolu sañ naa ko wax. mu ne ko xul fii amaanillah, waxal ci kóolute yàlla, kenn dul def dara. mu ne ko yaa amiral mu'minin, anta akram ala allahi am Daouda alayhi salaam, yaag Daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. nee na Al-Walid ibnu Abdul Malik ne ko man day Daouda ma ëpp cër ca yàlla. mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati wa annubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi yaa Daouda inna jacalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaas bil xaq wala tattabii al hawa fa yudillaka an sabili. mu nekk waaraate woo xam ne bi wu amal solo la Al-Walid ibnu Abdul Malik radiallahu anhu. kon yàlla mu ne Daouda booy àttee ci del àtte bil xaq, ndax bépp àtte du nit àtte ci kaw suuf. soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni, jox ko ki ko yoyowut, bu yomal xiyaamati loolee daañ la wër nangu ko, delloo ko ki nga jëloon ci moom. moo tax yonent bi mu ne àttekat yépp ñett lañu, ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljanna. moo tax mbirum àtte saxaab boo ko mësaan a féetale rek mu lank. waaw, mbirum àtte saxaab boo ko mës a jox rek mu gant, ba baa mu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye du ñu ne acc rek mu daan ne ay ca. ndax loo ca jenn lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jenn, loolu la mën a laa jural coono fi dunia, mën la ko jural fi l'axira. fa yuddilika an fadlillah. Inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lahum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw, ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisub rek la. Suratu Saad aya 2:50. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla, ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weex, wàccam pax ba mu xóot, dugal ko ci biir, sóol ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir, sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir, ñu dekkal la jóg taxaw ci sa kanam borom, mu laaj la la fi jaare woon. Loola ko ko gëm, ku ne am na yu baree bare danga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek. Tañaxu googu ngay tañaxu nag yadulluka an sabilillahi, loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana Daouda, te nga fàttaliku Daouda lañ ko waxoon. Liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquran alkarim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fet ci yow, nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radiallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran, ñii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg. Te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim. Daal di indiwaat xissa bi nag Suleymaan doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. Suratu Saad aya 2:52. Yàlla nee na wa ma xalaqna as-samaa, bindu ñu li leen féete kaw, wal arda, ak li leen féete suuf, wa ma baynahuma, ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf, baatila, ci kese kese rek. Binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut. Waaw, yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. Asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko, te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngelaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi demee ni ki yooyu. Zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannu alladhina kafaru, mooy njortul ñi weddi yàlla. Ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla. Waaw, dañoo defe ne yàlla daa bind adduna ci amu ci soxla, dara taxut. Moo tax ku judd rek ñu dugal école, nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabal kàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër, génn sa pilyaan di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. Yàlla mu ne loolu ñu bare bare yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkalla. Zalika zannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru min annaar fa waylun taskare xurumbugal. Waaw, góor gi Cheikh Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk fa waylun kukk. Waaw, lilladhina kafaru, ñeel na ñi weddi, min annaar, ci sawara. Yàlla nañu yàlla musal ci sawara. Yàlla mu ne
0: am na jaalu ndax dañoo defe ne dañuy def alladina amanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina ni yàqkat yi fil arde ci suuf. Maanaam bu fekkee ne dañoo bind àdduna baatilan kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. Yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. Am najaalu alladina amanu wa amilu salihaati kal mufsidina fil ardi ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñem ak ñi yàq ci kaw suuf. Déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaafuus duñ yem añ waaw. Naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool ki ci def soo ñëwee du yëg ni ñëw nga duñ yem añ. Mooy taxit yàlla ci jaamam yi kii xëy ngir yàlla du bokk ak kii xëy ngir boppam duñ yem añ. Naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat li yàlla tere na ko terewu ko ak ki yoonam nekku ci loolu duñ yem añ waaw. Ki nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma ma nga ci wérda ya ma nga ci yu demee yooyu ma nga ci jàkka ya du yem ak nga xam ne ca pomo rek lay nekk waaw. Yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu. Am najaalul muttaqina kal fujjaar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem. Yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. Loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla nee na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem alladina amanu wa amilu salihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. Moo tax ndaw si woo dossier bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu ne ñàpp ci kawam mënuñoo yem. Ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musóoru it nga xam ne du musóoru mukk bukk te ndaw si musóoru mënuñoo yem waaw. Loolu yàlla ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am najaalul muttaqina kal fujjaar loolu yàlla nee na munta yem suratu Saad aya 2:5. Alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu ilayka dañu koo wàcc ci yow mubaarakun muy lu barkeel waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi ngir ñu settantal ayaam yi loolu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi li muy firi ñëpp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir ñëpp ko war a xam góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñëpp. Te kenn ku toogoon sa kër fi nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la danga ko jàngalu waaye da nga ko yëgle waaw diw def maa bind lettre waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk waaw. Léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tëkku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la. Alquran yi noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñun am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoire yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weex xat te suukar sànc sa wet. Li yadabbaru ayaati dañoo war xam lan lay tekki moom alquran. Wax naag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mag ñi wax na nan la ñuy def ba aduna neex, wax na aduna su naqaree lan moo tax mu naqari, wax na su koom-koom amut lu tax amut, wax na lan mooy waral dew, lan mooy jur merum yàlla, wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom, wax na lan mooy tax nit ki dundam neex, wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari. Yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko. Tabarkallah wax na nan lay nit di def ba du sida, feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal. Te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal, ñim ko wax ñépp du leen dal. Lu nekk wax na ko malquran, waaye nag dañ koy denc rek tabarkallah fële, léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem. Li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc, moo tax borom masalikul jinaan maam borom tubaab radiallahu anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def tadabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki. Waaw, wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarakallah. Loolu looloo tax kon alquran wàcc, li yadabbaru ayatihi benn, ñaaral ba wali yatazakkara ajit mu waaroo ci ulul albaabi ñi am xel, mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim. Loolu moo tax mu wàcc. Moo tax al hasan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xata inn ahadahum la yaqulu wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu ma yura li alqurani alayhi atharun fi quluqin wala amal. Tafsir al kashaf jukki bi ñeent xatum juróom ñaar fukk. Al hasan al basri nee na tadabbur ko ci xefs maanaam mokkal ko araf yeeg ñàkk réeral atte yi loolu la ñu tuddee tadabbur. Mu ne da nga gis koo xam ne ki day jàng alquran baqara ba naasi bàyyiwu fi aw xaraf wëccut ak masque, bàyyiwul genn soqi, bàyyiwul genn matt, maddul farac yi indi na ko, maddul as yi indi na ko, maddu tabiic yi yooyu yépp indi na ko. Waaye wallahi mu ne jiñ nit ci yàlla ne kooku sax moom moo waddal alquran nag wacc ko ca àll ba. Nga ne ko ndax lan? Mu ne ndax da koo jàng baqara ba naasi te gisoo benn jeexental ba alquran def ci jikkoom wala ci ay jëfam. waaw, jàng na baqara ba naasi waaye ci comportement aw melokaanam ay jëf jëlanteem nee na alquran soppiwu ci dara na meloon rek la mel wala yazakara ulul albaab. Tabarkal loolu al hasan al basri moo ko wax. Moo tax allahuma ijcalna min man qaraahu wa tadabbarahu wa amila bima fii. Yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ koy jàng di ko tadabbur te jëfi li nekk ci moom. Surtu saat ay ñaar fukk ak juróom ñeent. Suñu borom dellu si waat ci nettali bi mu doon nettali ca Daoud. Wa wahabnaa ñu may li Daoud Suleymaan doom ji ñuy wax Suleymaan. Waaw, kooku mu doon nettali bi nettaleeb kooku la may doom ji ñuy wax Suleymaan. Mu fasiru na ñu ne araada bil hibba huna hibbatu nubuwa warisa Suleymaan Daouda. Waaw, ñu may li Daouda Suleymaan ni amal abd ndaw jàmm bu baax. Yàllaa ko may doom ba noppi ne doom ji ni amal abd ndaw jàmm bu baax. Innahu Suleymaan awwaab.
2: Lenn yéen ndekete da ngeen nekkoon ci ay caaxaan. Yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma loolu dekkal. Innama xawlunaa suñu wax li sey in ci dara ida aradnaahu buñ ko nammee an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nekk. Waaw, lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk. Waaw, mbirum yàlla mi ngi ci diggante kaaf gi ak nuun gi ku nekkal fa yakunu mu nekk. Kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am. Waaw, kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am. Tabarkallah, bu la yàlla baaxee woon si ne li des ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bëri lu la yomb tey te jafe woon la démb. Ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yokkun tuuti nekkal mu nekk. Li des ci ngoon gi mu nekk joxoon ñaari milliards. Bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey, bu amutoon kër bu la neexee am kër tey, bu amutoon lal bu la neexee am lal tey, ñaari milliards li des ci ngoon gi. Waaye si ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yokkun googu nga yore kas néew su boobaa la la jafewoon dala daal jafewaat. Xoolal rek li nga fi yor xaat loolu daa lay tàmbale yomb xaat. Yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk déedéet du am lu ko tëk mukk jàll jalaaluhu wa azzaka maalu innama qawluna bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawl naa suñu wax li sey in ci mbir isa arab naa buñ ko nammee an naqul lahu mooy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nekk. Walladhina ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay gàddaay mooy nekk fu munta dunde diine mu jóge fa tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba dañoo gàddaay. Walladhina ñi nga xam ne haajaru gàddaay nañ fillahi ci yàlla min baadi ma zulimu ginnaaw ba ñu leen tooñee yàlla nee na lanu bawwi annahum waat naa ne danaa leen wàcce fi dunyaa ci adduna xasanatan wàccin wu rafet wala ajrul axirati waat naa ne payug àlaxira gama leen di dencal akbaru moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci adduna. Mu fasiru na dañuy wax ne léeg-léeg ñu ngi cay jublu Suhayb, Bilal, Xabbaab, Ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom. Gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine. Des na ko defit nag ni ko alayhi salatu wasalaam waxee al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu. Aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere, képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga. Mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci adduna te kat pay gën leen dencal àlaxira ak bërum moo gën a rëy. Gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam. Ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay, coono du ko cee gàddaay, jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay. Ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee installé bitigam di jaay. Moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne kon wala ajrul axirati waat naa ne payub àlaxira dañuy dencal ñi gàddaay ak baru moo gën a rëy liñ leen di fayee ci àdduna law kaanu yaalamuna bu fekkoon am nañu xam-xam. Gaa yooyu ma doon junj léegi muy Suhayb ak Bilal, Xabbaab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci ci lislaam, lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci lislaam. Ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca Najwa xam ne yàlla tabaraka taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain. Allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ nañ wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru. Wala nga ne allazina ñooñu ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar. Allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg muñ na xariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale ko say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmbaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waay mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 000 yooyu. Kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkilu ci yàlla, waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. Da ngay def nga war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi, déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb, déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom tuñu këram ji boobu ca boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytulul mu ànd ak jëkkëram ca loolee, te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. loolu la yonent yi doon indi. yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Moussa daal di am Tawrat. kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
0: tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra, suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent. mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. li tax nag li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. mënoon nga ne alquran benn notice la, adduna benn appareil la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu. bi maanaa adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk, notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko. Bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon diisu ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy wuq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan bouton boobu daa xaraamalaal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar yàq appareil jàmbur ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayyin linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ci wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, yi muy def ak li muy wax ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ci dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam roy ca lan te mën a roy lépp tabarkalla. Mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim, lii ñu wàcce ci ñoom. Wa laallahum, xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yattaisu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppe ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu bunt bay ubbee ko du nekk bunt bu baax. ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijoo bii ma toog tabarkàlla bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkàlla baax na, mu ne waaw tegal foofu ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. amma ku fi noonu birig teg ko fi dañu wax ne birig bi jëkk fi wuru fee nekk bàyyil bunt bi rek muy ubbee ko ubbu. yatafakkaruuna ji kon tekkiwul ne da ngay daal di xalaat di teg muy gën di wéy déedéet. yàlla nee na afa amina, ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaroo laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya, ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wannaloo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci ji guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen war na ni nam wande woon xaaruuna. ah kay yàlla mënoon ne suuf war na la gaa yi ni mu wande woon xaaruuna. afa amina alladina makaru sayiaati an yaxsifa allahu bihim al ard. doomu aadama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. boo jëlee yëf jàmbur fi nekk ni da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la. mu jëndal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. waaw foofu nga tëdd jaaxan te yendumaa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf na la wan na. ah kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. kon benn ñaareel ba aw yaatiyahumul azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tefe siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah, ñëpp ànd di ko wax tabarkal.

ahum bi mu'jizin munu ñoo latal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nako aw ya'quzahum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man latal yalla latal yalla baatu latal yalla moy tekki def lu yalla yi sonné manam tay yow bo doon wërlu ben way man la laqatu ñu naan waaw dañ ko gisagut waye nangam buñ ko gisé nangam nga lebal ben way diko sét mu lay neubutu gudde beccëk wala mu naan la 15 mbala 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayaté su tuké suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ ciétal yoy yeb mo ci bokk yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi dégg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam do fi dégg kenn ku yalla jël ci mu ne xeer bi dafa xeer gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi ci bu gaaw ñet awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma alqawfi shadid ba dem ci mukhtasar ibnu kasir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juji la fa wax moy aw ya khusuhum wala mu jappelen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappelen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermal na la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw xana gis ñu ne xana xooluñu ila ma jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min sey in ci lu mën a doon xana seetlu wuñ li yàlla bind ñiy lànk topp yàlla lànk koo sujootal muy di la ñuy bañ muy tere ñuy def tereya xanaa gis ñu ne gisuñu ila ma xalaqallahu ci mboolem li yàlla bind min sey in lépp lu yàlla bind nañ ko xool lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yata fayyahu ma ngay jeng zilaaluhu keram nga anil yamini washamaili ci wetu nday joor ak i càmmooñ ci wetu nday joor ak ay càmmooñ anil yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor anil yamini washamaili loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lum tiim lu nekk defal la ker yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in li mashi'atihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gise lu gëna reuy fuf du sujotal yalla yow bo ci sété da nga man ne kon kat na sujotal ki ndax ku duma kula man rek mo la man ku duma kula man mo la man waaw képp koo xam ne kii duma na ko la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ko la man moo la man waxum ñoom ñooñu di yi am takkandeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiroon ña ngay toroxlu
خادعون صاغرون.

0: ñay torolu fa kullul ashiya'i munqada li qudratillahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard li ci suuf lepp yalla lay sujudal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujudal wal malaa'ikatu malaaka yippit yalla lañu sujudal wa hum te ñoom yoyu du sujudal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam day reey reelu sujud ba nga noon yakhafuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xam ne digalees na ko digalees na leen ko so seetlo fofu kon mooy ñetteelu sujud ci alquranul karim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jàng alquran te yor njàpp danga koy sujudal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra danga koy sujudal fukki sujud lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu nahli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajji benn ca furqan benn ca namli benn ca sajida benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjóote alquran la soo sujjóotee nag nga ne sajada wajhi lillasi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaliqin kon benn sujjóote mu noonu di ñetteelu sujjóot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjóotee képp ku sujjóot yàlla na ko nangul sujjóotam boobu bi yàlla tabaraka taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaane waat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu boroom tabaraka taala yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaqisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom waree su laa ragal ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum wa iyaaya fa iyaaya farhabuun walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag nim bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa turu ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na leen sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo, mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu ma fi samawati wal ard, loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngoo ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moom moom diine, walahu diinu moom moom ak topp, walahu diinu moom moom ak toroxlu waasiba ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd, waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa ilaahu lxaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila biyadi, naka ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa ma bikum, lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamalu. Wa ma bikum min nicma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa ma bikum min nicma fa min allah, léegi-léeg yàlla omat genn waay mu ñëw fajal la say xéewal, bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa ma bikum min nicmatin fa min allah, loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yët la ko. Wa ma bikum min nicma fa min allah, waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla, ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina. Wa ma bikum min nicma fa min allah, ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te it fa min allahi, ci yàlla lay jóge. Kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Suma ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum, bu leen laale addurru lor fa ilayhi, ci yàlla taja'aruuna, ngeen di làqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy làqu. Suma ginnaaw gi nag isaaka
1: tuuti. Kon banu Israil jeex, mu di al fasaday ni awul fasaday ni mooy boobu. Waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam Cheikh Alhaj Malik wa waxtu nasaara isniiraanuhu xamadat faddu maadim tabaraqallahu di wane jaxasoo ga buxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew-xew ca ba fa mujj ci wàllu sira. Yàlla nee na kon mu yebal uli basin shadid, ba ñu ñëwee fa jaasoo ñu baagante xilaale diyaar yi ci biir kër ya, baagante kër ya di rey, di baagante kër ya di rey ci banu Israil si fi baray ci juróom ñaar fukki junne. Xam nga ne beneen nga tabarkàlla ca la ñu yebal woon Hitler dina ñëw ci kanam. Wa kaana, mu nekk waxdan di waxtu woo xam ne digg la boo xam ne mafuula bu ñuy def la. Suma ginnaaw ga radadnaa lakum, delloosil nañ leen alkarata cong ga alayhim, ci ñoom. Wa amdadnaakum, ñu dolli leen bi amwaalin, ci alal di bari. Wa banina, ak doomi ki sëb. Wa jaalnaakum, ñu defaat leen aktara nasiira, ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aksaru adadan wa rijala min aduwikum, yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñu banu Israil. Ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan, waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna, wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan. wala ko takk benn bo ami ñaar doom dom mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati lu xeet day wax ne ci lii laa jaar yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii diimil yaa ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal ñu allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teñoo fàqus ñuy yeb bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu tegal ñu xoolante rek yeb ja dal ñu dóor koy yeb ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa isa jaa bu jotee waxdul aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yesu u dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkàlla bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot su booba banu israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi gi dina ko mën a alag moo tax ca jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yu jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al baytul maqdis léegi fii nag tabarkàlla fas yéene tuñu ko yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax joo yooyu tabarkàlla du delloo si albaytul maqdis كلما من ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره تبارك الله من بن برام خام خام بودان واخني جولي ياب بو كنيك نابون سو كروس ني نابو كو وتي بنو اسرائيل بن ديمي جاب بيت المقدس واخني دغ يالا نيل ньоني داي لي تكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم خاين سين برام ان يرحمكم ميرم لين ين بنو اسرائيل وين عدتم سنين دفي نين ديفون نك عدنا ني ديف نين ديفون وين عدتم سنين دلو عدنا ني دلو ياك نين ياكون با ني دومال سنين ياقاتي ني دوم وات لين باي موسى كان داي سان مو ديغ ولاف ما مون سنين دفي لا نين ديفون ني ديفاتي لا ني ديفون سنين ديفول دون ديفاتي سنين واخي لا نين واخون ني واخاتي لا ني واخون سنين واخول دون واخاتي تبارك الله تا جزاو سكورم با انكو يالا دولي اي يرمالي يالا منكم وإن عدتم سنين دلو تلنين دفون عدنا ندلو تدومين لندومون وجعلنا ندفنك جهنم ثورة جهنم حصيرا للكافر حصيرا ميتجوك اي ميكسو للكافرين نيجا خمنا نيو يدشن برام سبحانه وتعالى لا يقدرون على الخروج ما تقبل ما تيرب زلال القرآن سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلا ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تهديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غدا لناثره قريب نسان غورغ من تفسير غوغ نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ci ñom tay neena ñu ngi yak ñi fi nek waye yalla dañu xiyat ci seen kaw ñam yi xirit ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñëw na ci alquranul karim bu mu waxé loolu nga xamné moy xew ci banu israël ni inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lillati jamala la cey yon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran ni indi la lu gëna jup lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamne ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu baax anna lahum nilan amgen ajran kabira pay gure yalla ñu ko yalla defal wa anna allazeena ñinga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla anna lahum ajran kabira ñi gam yalla anna lahum azaban alima ñaari rek la ku gëm yalla dal da nga am ajr kabir ku wedd yalla am azab alim su ko defé suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netlé lolu tambal na dugg ci netli bi nga xamné moy alquranul karim tabarakallah di ñu won li nga xamné mom la banu israël def bi mu ci jéxlé mu tambali won ñu li nga xamné mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yu lan top ñi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may len ko may ñu fanu guddu may len ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni
0: fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. Assalaamualeykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf, wax ñu ci lim bëgg ci ñun, wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun, dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mbëgg ay xéewal ci àllaaxira, dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Tere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar, mu def ay saar yu xawataku. Saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya, muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima, ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira mbugal moom métti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal. Buñ ko waajul buñ demee dañ fay fekk tabarkàlla loxi kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula, yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu. Doomu aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yustajab lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. Dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yàlla naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yàlla na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee, nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw, lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insanu ajula di ko yàkkamti. Ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti dong la, ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek, ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuit la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000. Mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuit la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara, gratuit la ñuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee nekk ñoom gratuit la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaanal naan yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw dong moo ko jëg. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seeni xëy. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula, li tax mooy nit ku yàkkamti la. Yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wa nahaara ak bëccëg bi aayatay ni ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem salal wa nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. Yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aaya tey ni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw, ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd, nonu muy def suba becc bi ñewaat guddi gi ñew becc bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seneek fekk sab lal ñu lal ko ba neppi nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ne buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tektal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tektal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevem ci lenn ci yooyu ne mana waykat ba nee ne wa fi kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëraluhu. Waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayate ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñu ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan leen ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàllaa. booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al imlaq mamshaha aswabuha rassatun wa rijlu hafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi alqaddi aynaha ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla iba'ataha wa nshaqa athqalaha wa nshaqa a'laha mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan waykat ba mu ne karrul jadiday ni qad abla iba'ataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ndeysaan suñu oustaz boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàllaa ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. Kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàllaa kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. Waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yi wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom moo tax olof naan bët set na ndax ku ne boo xoolee sa morom day seet wecc nga xam ne kii diw nangam la sol lu tax yàlla defal ñu guddi mu ne ah li tabataxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum woo xam ne ma ngay tukkee ci seen borom ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am na ñu di ñu liggéey moo tax yàlla defal ñu guddi ak bëccëg dëgg la am na ñuy liggéey guddi waaye liggéeyu guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëccëg moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yuñ cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëccëg tabarkàllaa boole guddi ak bëccëg di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy bëccëg rek tabarkàllaa benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddi ak bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada sinina limub at yi adada sinina limub at yi ndekk ci guddi ak bëccëg ci li ñuy xamit limu at yi moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndeysaan ku yërëmtalu kooku dafay nekk gan ñu ne déw day ñëw na fi tabarkàllaa mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures di dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tuddee ko diw Suleymane wala Galaye 24 heures yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer weer woowu di dem ba mu yàgg ndeysaan ñu naa moom kat am na fi at at yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at ndeysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi waxuma la ñaari siècle waaye léegi ndeysaan benn siècle rek ndax yi ñuy lekk léegi lenn lu nekk ñu ngi koy lekk ñu koy togg tabarkàllaa moo tax am siècle téeméeri at daanaka gaay amatuñu ko. Xanaa ñi lekk laax tey reere cere ñoo ñoom mën a am ñu am fi lu jege téeméeri at. Waaye ñi lekk yeneen lekk yooyu ñoo ñoom duñu fi yàgg lool tabarakallah ngeen baal na. Li mu at yooyu moo tax ba ndeysaan xam lan mooy temps jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri innal insaana la fi xusr. Ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga àlaaxira. Te temps yooyu ndeysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanukaay yu ne ciy kër ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bis joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yoo xam ne tabarkàlla la muy jàngalee tax ko am solo lool. Waaye nga def ci sa temps ba weer wu jot boo compté li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaari at yu ne li nga leen jox la mu jàng nga xam ne toogoon diir booba di wax alhamdulilahi rabil alamin wala ngay wax subhanallahi alazim wala ngay def ay raka looloo ko gënoon. Tabarkàlla mosa nan ci jaar ca dimension yooyu dina wax ci suratul asr. Wa ñetteel ba ci li tax ñu def guddi mooy ngeen xam alxisaaba li ngeen di régler li ngeen di natt li ngeen di wàññi. Ndax kenn ku ne fi ngay liggéeyee boo xamutoon xisaab ba ñu ne la bu weer deexee nga ñëw ñu fay la loolu dafay nekk ci yow loo xam ne lu jafe la. Bu fekkoon jant bi du sa mukk fi ne boo fi jóge woon dem ca fa bëj gànnaaru adduna ba nit ñu gàtt ñooña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daal di am masalam waaw léegi man nu may woore. Waaye boo nekkoon fii ci ñun nga xam ne jant bi day xëy ngoon jën nga seen ko fële musoo nga naan doo daa am benn jafe-jafe. Yàlla ne wa kulla shay mépp mbir ci àdduna fasalnaahu teqantal nañu ko tafsila ak teqantal gu leer nañ. Lépp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom nee na teqantal na ko. Wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyannaahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lilmusadafati waljizaf wa innama huwa bitaqdir wa tadbir hakim. Loolu la ndeysaan ak docteur Ali Sabouni wax ca téere ba ñu tuddee safwatu tafasir ca xëtum juróom fukk ak ñett ca jukkib tabarkàlla juróom ñaareel ba ñam yàlla fay ko. Mu ne kon wa kulla shay'in mépp mbir ci àdduna si loo xeeb mbir ma loo yéem mbir ma lu mbir ma jaxasoo ci yow lu mbir mi leer ci yow yàlla mu ne fasalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal. Moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafeñ-jafeñ ci wër nan lay defaree dundam day ñëw rek ci alquran daal di jël tabarkàlla daal di dund mu neex. Benn wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox nit ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kulla insaanin lépp nit boo seen apprenti chauffeur yeeg client yeeg manoeuvre yeeg tabarkàlla maçon yeeg technicien yeeg oustas yeeg iliman yeeg kulla insaanin nit koo seen muy dox. Yàlla nee na alzamnaahu takkal nañu ko fi unuqihi ci dox xam taa'irahu téeréem koo seen. Nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci dox xam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee. Allahu akbar. Moo tax suñu maam borom tuba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahima ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi. Te moom maam borom tubaab lu mas di wax da koy baam ci ñetti yoon daal di koy waxaat. Maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji mu ne ko déedéet allahu wa rasulu alam Mbacke mu ne ko aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox mag la ndaw la góor la jigéen la ña ngi ko takal ab téere ca baat ba téere ba la muy tekki mooy bu àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko seet safaan ya fay ko ko. Nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba ndax saa bu xoolatee téere bi rek xelam dem ci téere bi la tabarkàlla muy lu am solo ci mbir moomu. Am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamati ñun ñëpp kenn ku ci nekk da nga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu ñu génne ci biir téere ba yowmal qiyaamati bu alaxira kitaaban ab téere. Loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi. Yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañ ñi leer nañ ñi. Yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw doonoon sa wajuru góor diw sa wajuru jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba nga génn adduna. Téere boobee du bàyyi dara moo tax yàlla ne dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere te gis kenn ku nekk ndeysaan tàmbulee liir téeram ñu ne ko kafaa bi nafsika bayna la tey kafaa bi nafsika bayna la al yowma tey aleyka ci yow xisaaba régle sa téere bi doy na laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp. Mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté moog itijaabi kuñ ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam liñ la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam ndax yaa tapale woon wala déet tabarkalla kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba ku liir rek xam yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku liir lem aw kayitam bu yaba nga xam ne ak ñu ci yow mën a xëyam koo siin mu fay ab téeréer nga siin mu lemaat ko seq ko na la wóor ne at mi wut naka moom ci classe bi boo laajee professeur yi koo siin mu nga jox koo dicté mu la yooyu mu daal di koy lem ba mu jekk seq ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoolee na la wóor na lam def baaxul waaye mboolem ñi baaxle bu liire ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pousse ko fële nag di xool pour seen morom bi seen wet xool ko iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba yow mën a xiyam kenn du jàngal sa morom téere amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal sa téere yow yaay jàngal sa bopp dégal iqra kitaabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool iqra kitaabaka jàngal sa téere góor gu ne jàng sa téere bopp jigéen gu ne jàng tabarkalla kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem jabar jàngub téeréem kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba tabarkalla maa ngi suratul isra yi aaya fukk ak juróom yàlla neen man istadaa ku ne ci njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci ko

0: manam su ngeen di bebe len sa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañu wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma lool na lañ ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wastaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bariyar ma la yalla ñu jeegal teeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum seenu kaj fazkuru llaha ni ngeen fatiliku yalla ka zikrikum ni ngeen di fatiliku abaakum seeni bay fazkuru llaha ni ngeen bakke yalla ka zikrikum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw daal di yéeg wax sa bay ba nopi li cëpp keneen yéeg tiidaru seen bay yi tabarkallah ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñun ñooy dug musuñoo daw bakku ba tabarkallah wàcc keneen yéeg yàlla mu ne loolu ñooñu ngeen di bakk seen bay nag man nii ngeen war a bakk parce que maa leen may bay te suma neexee rey leen rey seeni bay kon fazkuru llaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi ni sa wa min annaasi noonu la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne booy ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna si fekk yi rek lay wax rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna yal na àdduna neex li rek lay wax ñaaram yépp mooy yal na àdduna neex wama lahu du am na fi l axirati àl axira min xalaq ci benn cir lu ñaan mbiru àl axira àdduna rek yal na am oto bu rafet lu lay wax yal na am soxna su rafet ay yàlla may ma kër yooyu rek nga gis ku julli ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ci nangam toog jàng ñaar fukki junni ak ñaar yàlla fii fu ñaanul dara lu dul aw fas seetitit waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas na waa ji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seetetet ñu si bi ko xool ñaat rek mu jóg dem
1: bal tasaale jar ci bitigi xawma 300 ngay dem ba ci ministre bitigi maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàlla lay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar exploité ko bu si ñaan ay affaire ñaan lu rëy da ngay wax allahu akbar eyow yàlla baarin bay niw bayna xataayaaya kama baat al bayn al masriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga sorale ko sama digënté ak mom ni nga sorale ko ngok saw yalla ma ngi lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duguy bu laas bu sét duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis pench yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wujub bi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël en jaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafay di bis pench man ni bëgguma wel li bis pench mom fokk jirim jege rek mu nangul lam ko ramna jox te du wo yati mukk diko jox dara wala miskin te suy julli yalla day tafale man yàlla ba ma boole ci ñooñu su boogul ñooñu ñi yàlla ñoon bëgg maa bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jël dañu ngir sal ku leen laaj ay bagaas ñu lànk tax ni allahu akbar.

0: lenggan ah kalau jangan segi nopi ngesel melang tal naam oto tal naam ker tal negin na ciyo ha jangan beri lo baya aku kong ojan segi minister waji ya kam gane syetit kon waji mamuni rabbana ayo sini baram atina fujun da dan ni kaj yal ni gis nga de wa ma lahu amul kub fil akhir kal akhir min qalaqin ti ben kir te mo ñaan allah ji rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ayo sini baram atina yal na nga ñu jox fidina ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yal nañ ko am ah nga def na fa layem mu ne wa fil akhirati hasanatan ki moy yow waxina yalla ñu fegal azab annar bawlum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu baax soxna ci rafet te baax alal yef moy hasana ala ghayra hasana moy aljanna ki mo meñ ñaan waxina azab annar yalla ñu fegal bawlum sawar waxul yalla ñu dug aljanna yef parce que nit meuna dugu aljanna te mo sawar hein mom mune waxina azabna yalla ñu fegal bëggal sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla ñu dugu aljanna dede yalla mu ci bëggal sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaali kër fa nek nga dugu jage yalla ñu fa dugu ulaika ñi ñaanañ li lagum amnañ nasibun ab cer mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha baklan yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula baklan yalla ci fan tabaskiya baklan yalla ci fan ko rekiya waaw na ngeen fa bak yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakka waman ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakka ha lo tax tabaski tax bu ñewé ñi gis wër bi tabaski tay ke ëllëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakka ki am bakka rek moy ki ciow yeen sen tabaski yuur ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baax tay day tax gaay mëna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakal gis ngeen fi de at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxul fala ismaali legi dal li man ni taxo ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqul kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw allahu akbar ñun ñepp dal ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de ba demon fini yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jal bu bes de yakar na ko de walay des yalla nay yah dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibu ka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibu ka daf la yim qawluhu diskuram fi hayati dunya ci lu jëm ci aduna wayshidullaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la joxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wajagi yalla mu ne wajoju way sa ta walla budd mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci suuf ci lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik al harf ar yaq mbay wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci suuf ci yaq mbay yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bu gut ak yaq
1: mo di falal yunit bi toglo won sallallahu alayhi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimuy jom ba du ko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jom ba def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amru mutlik dafa am yum jom nak ndax jom na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom du ko def man nako nak waye nak jom nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 suba ba 5000 do am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 suba ba 5000 do am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deg ko xani ki day wax mayma tibou suuf parce que ñubut suuf legi dafa bari ba ku neex fa nga tok ndum ci suuf ci kon yalla du ko defé non tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum lalen dal yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok ye mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gem wali ya'lam ajil muham alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilahum munalen ta'alu kailan munalen ta'alu kailan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ar yidfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defandre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan kin xamone xex la tabanakum da'ilan top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamone li xex dañu len top muy ahlu nifaqi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu la suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin karaba ñi wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñom lil iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ya alqur'an tege wax yi deglu ko hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman bimne hum daf na rek lil kufri pour won len min jege kefer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex len ci yoom yalla wala ngeen fek sen bop ñu dal di lay ni law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top len yalla da lay won ni jégué ak kifr ak ni sore iman mune hun ñoom li kufri ci kifr gis nga ñok kifr ñu sosé man yawma idhin ni ben baat aqrabu ni ben baat minhum ni ben baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu dégg kéfer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci téré bu kentani bi ak kafir lim gëna jëgé ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamna lol bima yaktu mu ci li ñuy neub ñu ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat nga tok xexewuñu neleen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neleen legi su fekke ku demul xex do dé fadra'u yin segal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gaawa dé ak ragal du tax guddu fan ragal du yokku fan waye ñame du gattalu fan dedet mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkalla waye budé joxul bo dé kenn du dé té sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljum jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al imran buñu fi yalla maye ba ñu ñewat ca aljuma jël ci katanam borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki ñu deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanam borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir qur'an al-azim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية ني نك ميغي دون آية يو خمنا دا فا توختالو دي وقتان تي قصوة أحد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genni walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warati yi nga xamné amna ci aswatu uhud te julli la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sama bu mu solo aye yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fañu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dekk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te deeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne len ku de ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wassalamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw sama wajuru goor mo def ci xex ba te it dafa bayyi njaboota gi borom salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw duma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko am kay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa wajuru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa wajuru góor woowu di abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu reyaat ma ci ma amaat teraanga jutoon ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen ni benoon ci suratu yasin ba ñu reyee habibu najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin day waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñoom a rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yi fi jaamur ba kenn ko dugalee loxo ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne moroom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxoom waaye bëgguwul ñu bi ak loxo buñu dagg te kee duñ dagg loxoom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxoom borom suukar si tiyee ci loxoom fas yéene dagg loxoom comme ñum dagge loxo ko njëkk paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaa si ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñooñu am waatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni bi ñu wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umurun thani nee na soo faatoo sax ñu ni tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla leen garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñoo ña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund si waat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat leen na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu si waat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu si waat deexaat ci yoon yàlla tabaraka allah yastabshiruuna bi farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazina ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga jii jar na jaay sa bakkan loolu la ñuy wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajra al muminin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne astajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yawma hamraul hasab wala asad gomi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraish daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatullahi wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé né wotina nak ñu wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamné wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu metti yoy nga xamné moy jasi len gaji waye téwul ñu ñëw wat yalla ne lillazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafatal ñom wattaqaw tañu ragal yalla amnañu ajrun azim tay gu reey reey ñoño ñan allazina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na leen won innan nas qad jama'u lakum dañ leen doon tital ne leen nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu leen fakhshawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñi ngi ñew bi leen noppé rek fa zadahum imana lol doli leen ak gëm manam biñu nekk ci xassa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen degeur balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku len ak deugar loola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wër way yalla doyna wër way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamne nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibit bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeenel la azim ngeenel yu reere tabaaraku ta'ala lam inma koku nga xamne moy ki waxon inma zalikum shaytan sen koku don wax ne quraish dajé na bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham yeen juridi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufr dañu ndekante ku dakhawé di yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek wax sama rom ku dakhawé di yalla lolou dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon wet bi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mën ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisé nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuul buñ naané ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëremé la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekké ñaari témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñ gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am loolu duñ xewul dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko mësa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yom xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci Allah xé azabun 'azim mbugal mu reey yalla ñu tallu musal innal ladhina ñi nga xamne istarawul kufra dañoo wéccio ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra weddi yalla légui mu ne ñooñu lay yadhuru llaha shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amna yu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amna ñu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim di yiwle wuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nek num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi leen fi di leen dolli xewal di leen yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djuba di bu guddé fan bari djuba di ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djuba di motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubudi yalla baye ko fi mu gudd fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mu la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor waye parce que yow bakkar yima def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyaba xolal yalla ni mu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yàlla bu ñu yaakaar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen rey di leen dolli ay yiw lahum xayru li anfusihim moo gën ci ñoom innama li fi nekk lii rek la numli lahum li yasdaadu isma dañ leen di yeexe bàyyi leen fi ngir ñu dolli ko bakkaar walahum am nañu azabun muhin wala mahin mbugal mu doy di azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo gisee ki ñuy mbugal da ngay defee ne mbugal mi méttiwul boo watoon benn waay nel tiimale ko ndox bëtt siwo bi ndox gi di toq ci bopp bi ku fi ñëw day defe ne yow defoo dara waaye juróom benn ndox ku mu toq te dàng la lu mat 4 mètres bu juróom benn ndox amee rek nga commencé bëri commencé lu ne nga tàmbalee mur waaye ko gis def ne kii defuñu ko dara yàlla yamal xiyaam am na ñoo xam nu leen di mbugale di leen di yóbbu sa waroo jahannama taxawloo leen ci benn xal xal wi ñuy taxaw tàngaay wi mooy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te foofu mooy place bi gën a sedd xal wi ñuy taxaw mooy baxal seen yuur gi ndax tàng te foofu moo gën a sedd walahum azabu muhin am nañ mbugal goo xam ne gi daleen di dale dal ba nopp ñu doy di yàlla ñu ci almusa maa kaana allahu yàlla nekkut li yazara almuminina ngir bàyyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nekk dama dama du wax ni gëm naa rek yàlla bàyyi ci noona déedéet déedéet moom kay day continue di leen nattu xata yamisa alqabida min altayibi ba ràññale li sell ak li nga xam ni sellul maanaam bu fekkoon ne ku ne amantu gëm naa rek yàlla nekkoon bax na kon fi ne duñu xàmmee dara waaye bu yàlla ne kaay leen ngeen xeexi jaas yi taxaw yépp taxaw ah su boobaa nag léegi koo xam ne kii sa bakkan dong la woon ak ay suub da ngay daal di toog waaye ku yàlla tax subhanahu wa taala nag yaay xëy siin ñu gajj sa morom jaas yi mu tëdd nga song ko gajj jaas yi song ko gajj ko jaas yi moo tax yàlla di defal di def ay xeex di santaane it ay mbir fi ne boo ne ci sal tànk ci biir islaam ba ñaax yàlla ne ah ñëw nga ne waaw waaw mu daal lay teg ay nattu di seet ba xam yàlla noonu lay def bala ngay dugg ci mbiram da lay natt bu baax xam yow yaay kan door laa dugal ci li muy def noonu itkat fopp foo dem war faa dugg ci ab liggéey wala ay leneen dañ lay nattu xata yamisa alxabisa min altayib bu dikkee ci liggéeyukaay dañuy def concours ñu seet ñu raw ñu tànn leen ñu rawut wala amuñu dara ñu bàyyi leen fa yàlla it nag noonu lay def ke xeex yi indi ay santaane indi ay cere di seet nag ana ñi nga xam ne nee nañu gëm nañ te gëm gi nekk dëgg si ñoom ana ñi nga xam ne ñoom dañu ne gëm nañ nekkati yoo gëm gi ci seen làmmiñ la yem loola moo ciy bari yàlla tabaraka taala loolu la ne duma leen bàyyi rek ku ne gëm naa ma bàyyi noonu fokk ma nattu leen teg leen ay nattu ci wax teg leen ay nattu ci seen yaram teg leen ay nattu ci yeneen ba xàmmee alxabisa min altayib wa ma kaana allahu yàlla nekkutit li yutliakum ngir mu yurnduloo leen alal xaybi ci kumpa yàlla du wan ñépp kumpa maanaam yàlla du def benn liste pour limal ñu naafiq yi nekk ci réew mi yépp yàlla du ko def naafiq yi nekk ci àdduna mu rëddal ñu ab liste ne ñii ñii la yàlla ne loolu moom du ma ko def parce que kon yëf yi bu siiree la noonu am na secret bu ko yàlla siiree noonu kon du baax bi nga yeewee sa xawam tabaski mi nar ko tabaskee bu ko wóor ne danga koy rendi du ñëw sa kër kon boo ko joxee naan mu dana mu ne la naanuma nga jox ko lekk mu ne la lekkuma lu tax parce que li tax nga yeew ko sa kër moom xam ko nga ko jox kàdd di ko jox ndox di ko jox lipaas di ko jox ay mburu pour moom yow da nga koo bëgg nekkati daa am loo ko bëggal looloo tax secret yi ñëpp yàlla ne diw naafiq la diw naafiq la loolu yàlla du ko def dafay tëral nag luy wane ne ah diw kat ndekete naafiq la loolu la yàlla ay tëral moo tax mu tëral yu mel ni xeex yeeg tabaraka allah moo tax mu ne wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yutliakum ala alxaybi yurnduloo leen ba ngeen gis kumpa déedéet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais boo demee ci tabar yi daf ne moom mu ne moom ula alaqwali bi tawili yi ma kaana allahu li yutliakum ala qulubi ibadihi fa taarifu almumina min almunafiq walkafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تا سقب جرم نار البا قتم ينتمي اك نيار كو جرم نار لولو السما برام تبارك وتعالى واخ من كون ولكن الله واي يالا نيمي ديف ما يجت بي داي تان من رسله تيرن تم بي من يشاء كوكا نيه سوكو تي تاني نك وان كو تي ньо ньо nga xamne ньо di nafiq am ci ньо xamne dañ koy wan motax bu ngi ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko dat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gëme yalla gëm yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moy tuy terene tay jëf ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su allah xira mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey بما آتاهم الله تلين يالا جوخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جوخ ني نايتا بون ياكار نايغا هو خير لهم مو گنت نيام يالا جوخ لا علال نان نايتا گيني ازكا دون لو خامني ياك يالا ييني سيخ لغي بي بي لغي بي جيخه مون لا لغي نان تي گين نانغام جوخ ما جوخ ساماي فقير لولا سو تي نايي yalla neena bul yakarne khairul lahum mo gën ci ñoom dedet gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
2: mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraka taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nekk ci ginaaw jigen ñi mu lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi am walikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxu ñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñi wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal am walikum al mumun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab diram tabarakallah motax yusuf kera ba ndaw sene ko heyta lak muneko ma'asa allah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamone lan lako ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe ni njalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan munek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxe may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tuddu li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tuddu lolu ñu la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi ولا جناح عليكم امول تي بكار امولن تي بكار فيما تراديتم به تلنجن دبو من بعد الفريده غيناو فرتغا غيناو بيغا خامن فاتي نيونا لنن لا تي ديس نا غا خامن دو فورس بو نين تي دبو هي لول نا دو ام بن غان تي كي دو ام بن غان تي كي اي جي امنا تي لن تي الروافد والشيعة dañ koy jël li ci daganale nikahul mutaa muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxante jéxé nga bayé ko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lool daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa taala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben tere bi ñu rawahul bayan te docteur ali sabuni binduko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci minbar ba wax ko ben sahaba delul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñine bokku na ci li nga xamne mo aram lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci tere bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xereñ na balim len bi peulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du dégg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du dégg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën le ko mu ja bayyi ومن لم يستطع منكم كيب كو امول كاتان تي يين غوني تاولان تي لوخو بو جوت لوخو بو غودو نياار دا نيي داكانتالي ال تي لوخو بو غودو تي واخين ولف بو ديغي ولف نا لوخوم جوتول غيناوام موي ليم يور دا باري ووت يالا ني كيب كو سا لوخو جوتول غيناو سا غيناو تي يين غورني an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mudi ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na sét jigen jo xamné wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku goré la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramam den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wasalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan ma jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow neko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass بدمي تي سورتو الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات باي جيخ نون لاكو تبارك وتعالى تات مودي كو بغ كير غو خامني جي اسلام دا فاي جولي ساسو نك دا ngay سيت جيجين جو خامني جي دا فا ام باس باس بو باخ بو خاني بي اسلام داف كو نيور نانا su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mandi xew rek na ci iman am da ngay deg tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni baay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ni ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciage ak nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciage ak nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibn abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين غو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري فإذا احسن بني سانيو نيوم جيجين نغا خامني ماي نين لين با ام نيو كير لغي fa in atayna buñu ëndete nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor téméria mu fekkene amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fukk nisf ma 'ala al muhsanat min al 'adab nonu la islam tere li bubaati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al 'anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tahbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khayrun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leral leen yi muy wax lepp neena djiblu mu ci dara nudul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len beug leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reul reul yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox nank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé non bi mu ne moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alcorane ñun lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek daali am jamm muñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter len tek len sunanal ladina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won dafa leen bëgg tek ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami buñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryam nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bepp xet bo gis mu baax seenu jigeena baax motax buñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisa yi pour tété jigeen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ci tégué baax société bu aw jigeenam baax rek société ba baax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñu xamlikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi baax da ñaara du joggé ci bayja ma nga joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min xamlikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdeul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke ben nit ñi kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu do dugg ci minicar bi moy yow da nga fassiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yow bo nit ñu gëmut ne minicaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni minicaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar muñ tassati da ngay gëm ne minicar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga dugg ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass te na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañ mel yalla daf ñu bëgg baal way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mu lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yir yi gëna ray ray ci seen yir yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na len seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñ ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtane jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikoy nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawa'ish yi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayat fanwer ak juroom ñaar nalaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi munen nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum timir ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wolen ca diina je ñu wuyisiko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wolen ñom ñep ñu wuyisiko kon nak merawal mu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuyisiko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom moy gëna xumbu sa su nek fa yalla ay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yef da na ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxut wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun li muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téréguko li yalla téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla santané munu la toxale fi yalla téré mo carcasse auto rek ñoyam té bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowu mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tolier yi mbéddi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanwer auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it nu la mel ki julle nekk ko carcass du ko meuna yobbu fa yalla diglé du ko meuna toxale fa yalla téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jow ba dagal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak he ak man khulo waw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mu kepp kess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci omu mukk sala fu muy liggey ak sir lay yob bu julli jote mu wodo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di defena melon gis nga julli gogou moko am carcasse auto bëgg dem ci xiyé ne yeb rek fop nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépp sa bu nit jullé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ne amna ko fa ñew ko xamne ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mushawara illa ba'da al-mashura moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso mbirum aduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso door ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la democratie ndax democratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wëy ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla neena su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaq wala wittaba'a ahwa'uhum la fasadat as-samawati wal-ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen yi bëgg bëgg lañuy doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne ah way yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yalla lay defal la yalla lay doxal kon ñun ñeppay faatu leg leg nga dox bam yag ben nit xol rek ni ki su ma sañu mu faatu bu fekkon bu ko juroom ñu di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi na ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu ali imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salam wa shawir fil amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci ali imran joji tabarakallah kon wa amrum shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeug leg diso ak waxtan lu tekki rek na nak ah khalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fu muy tege motax mom du li ñi teural ci la democratie tey bo la joon tey ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la democratie ñeenti parti ngi ni yo xamni dañoo wote nit ñi nek témer nit kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon né démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppul liko jallalé waye dédét dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñi tuuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolo tax l'islam mom lolo la xam motax teureulén wowo du ko teureulén non lolo aw mel la ci al firqatu al muslim bokna ca seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañuy joxe ci lelen yalla wursugal yalla yi waxu dañuy joxe lelen yalla wursugal waye ci lelen yalla wursugal moy wa mimma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëkëti lam len wërsegalé daliko def ci aw yonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wa mima soxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaayu widd. Waaye li ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: lay leesaan loolu baaxul de ñu dem de wallazina, góor ñi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat, maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffaw na minkum dañ leen di faat. Xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxut fii yemwutoo na. Lu am solo la alquran, góor léeg-léeg fa muy liggéey liisaan usine baree ko ah, léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan, léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba map mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallay ndeysaan. Moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa. Waaleykum salaam. Góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne rey la muy tëwee ci ma ko mu leen di góor gi ndeysaan ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karew rek mu ne wala wallazina yutawaffawna minkum ndeysaan wa yazaroon ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay jabar jabar yooyee yatarabbas na daa ñu tiñ ñi bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan la ndaw si di tiñ ñi. Kon tiñ ñi ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbale bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàgg jëkkër fekk yonent bi nee na bépp jigéen bu sa tàgg jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu. Moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu yenn ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan fari da ngaa amb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax insha allah fa isaa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faxal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu ay daje jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ku sa ayda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp sëy duy jekk tabarkàlla musaru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma doon nag mu toilette ba jëkk mag gi na ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu ya bima ta'amalu ci lepp lu ngeen def khabir ko ko dañ kumpal mu ñew nak ci jigen ju teñji de nga xay mem ko wa mi ngi teñji saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla la la wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidbatun nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci teñ amulun ci bakar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulun ci bakar nok ndaw ci denc yalla nga amul ci ben bakar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakar waaw li bakar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoyu bepp ëpp na waye dal di ñu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def seen film bobu amna ñaari ñi defal yu am solo seen ciat bu ci nar amna ñaari ci defal yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ji fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaan it la tuwaaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li feeg tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yee génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu na ñuy tenjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ci àll ba ñoo ko fees baal baal yi Saloum Saloum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi legi ku fiy tinj ku nek jigen ju la jale ci joge bal nañ doon tinj bal la lay wax jigen ju joge kadior wax la la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak yoon dakar jigen ju joge salum wax la salum nga boole kadior ak bawal ak salum yeb bu ko defé jigen ju tinj boko gisé da ngay defé dof bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yene joxurum du nango sol lu jilus lu set du nango sangu nena nako bu su bank setan ni lay def ni san bu toge talal tank yi waaw kuma na dekk al ñeenti wër ak fukki fam nga sal ko stack yi do to kibla ha ku jaxal kon sa jeuker bu lu nuyo bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax nal nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka way fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu ko gis dé guddigi mi genn ñu ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeexna bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir teñi gi jeexna waye bu solul waaw solul sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan teñi lolu baxu agi defene teñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñi sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momu teñji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi waye day teku jigen ñi ci walu teñji takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ibbe kenn du ko tak ku ne ci teñji kenn du ko tak lol tagal wala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeereme la ku labir la yalla ñu yeeram la junaha alaykum amulen bakar yeen gorñi in talaqtum an-nisaa bu len fasé jigen ma lam tamassuhunna tijebulun len ko mune lolou du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebal lako yalla neul amul ben bakar leg leg gor gu naxare le def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waaji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopuy ri ka dara xewugul waaji ne ko fassena la ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan la mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddal leen cang ci joxewul leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cang tey ñu lay may jabar nga ne ci soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waye fi semi la yor ñoo ni ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko nanga fas yene fay te yor ñu nanga duggal dara baami ma lolay ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taw taw 50000 nga lamb sa poos woni ne 50000 nga defelo ko dara mu dess legi rek yori nu waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len la amagu len ak joxe ومتعوهن نغي لن جخ يوبال اي باغاس يوبو باس بوكو يوبو نيتي كومبليت نياري بيري دال اك واخ جو نيه لكن لا في حسين بام فاسي جابر جي ولا حسن بوك بام فاسي جابر جي فاسي كو نوبي ماي كو نيار فك جام اك نين فك جوني نيكو نا al qur'an mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñtelen and waye doy luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko dey def fi lañu jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mati'uhunna nayal len jox yobbal borom xam xam yi fuha yi ñoom mari nga ñu wama tiuhu na dañ ko walawal ne jepp jigen juñu fasé rek am nga ak bop yobal li jox lañ leen yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi qadaruhu kiya ko le na joxe nim mané manam borom mi yoy bu fi jox ay 1000 francs ginaaw ay 1000 nga yor joxe ni nga toll وعلى المقتل قدره كي الله قوم فورسك بيت نجوخي نمتل برم ميل فراي نجوخي فوف واو كيان نكو دال جوخي اللي نغمان بطي بنيو تاك في جبري جيكي جيكي رينا ساميل يالا من الدير بولن يقل جيجين جي ليه كده كم واجي امنا اي اوتو يباري amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ñu jigen ñepp 100000 dédé kom sall maam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ñu le buñ ko defal ñepp am jabax waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te giin ñi amna ñoo ñamit ñi la yalla waxe rek amna ci ñoo ci ne ay million lañu bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ci ñoo xamne bëgguñu lolu diir rek lañu bëgg ak buñ xeye am lañu lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon alal musiji qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenn ko tasare bagasam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf wa kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayyo gedna la ci lal bayyi wo duma la legi wol sa papa wacina la wala bok wacina la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droala buñu tek alal musinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna buñu leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu leen di jébal am nga yabar jébal guñ lako wacci gako wa qad faradtum fek rëndul ngeen leen lehunna ci ñoom faridatan ciana nuñu def

ñu dakk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko alu diw ñu ne alu sa jabar ji du toog ngaay mi xelay dem léeg-léeg mu dem puut nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fay da fekk rëddoon nga ne da nga jox 50,000 yàlla mu ne wëcc nga 25,000 da nga jox ndaw si 25,000 100,000 nga waxoon 50,000 1,000,000 nga waxoon 500,000 lépp li nga doon ci faratu daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee bu boobaa kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu faje soxla te it fase naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waaja nga xam ni bilati yi ci loxoom la nekk uqdatu nikaa takum sëy ba takum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale it maanaam jigéen buñ koy mayle dafa am kuñ koy baayale mbaa baayam ci boppam kooka su baalee mbir ma wàcc na la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy bay wér jigéen fuñ ko mën a maye te bàyyam di dund te nekkoo rucca sëy bi wéru waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy rek ba ci bàyyam dekkoo rut ku ko maye baxam waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy bi wéru laa nikaaha illaa bi waliin waaw moo xam nga naan dañoo bëggante léegi nañ dem rab sangam ñu maye ñu wérub de parce que ñooñu moomuñu ndaw si moomuñu kilifteem gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase gëlaay rek ñu mun mun rek ñuy béy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum neex dox si mbedd mu ne ah man ñu may ma bu yàgg waaw man ñu may fuñ la maye ñu no paase gëlaay ñoo maye ah waaw anarchie bi de kurro waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu di wax la ay ñëmb saw ñooñu may jàkkin fekk ñun tilu yëguñu yàlla daal laa bëgg bala ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye aleykum salaam wa rahmatullah ñu ñu waa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala boog su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñ li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga digee woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wàcc ko te jotee guñ war koo jox genn walu la mu ko digoon nga far baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax dangaa bañ a lekk yëf jàmbur ndax nga def ko lekk ko nag du lekk yëf jàmbur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël yu dagan lépp nag mu ngi tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñu coow ci ndax plan familial dagan na suñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq daa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan naag daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan naag daganut am na yu bëri yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñii fase wala tansaw waay waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon bay na kum seen diggante ak seeni jabar ha yow mi wëcc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yum neexal lool wallay soo ñëwee ñu kat ndoo la jaay jëw nga ne sobg ne waaw wallay taajal la ci yëbu jën bu neex dina wax yu neex léegi ñu lay bësal say tànk booy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk-jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wàcc di wax wax di bon yàlla mu ne na bu leen def noonu julintu def noonu wala tansawul fadla baynakum yow miñ fasa it fasa la bu mu tax nga taxaw ci jëkkër gi naan ko waaw waaw yàgg naa fi

0: rafet nangam nangam fa bo buri mu ni diet am na fum neexewa deug la ba muy romb buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bul xass kenn bul kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dim ba tay basir ko gis la ta xam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawab da nga ri wal say bakkan dani he affaire bi yombul la affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen na ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli di len julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré da di xam ak yene ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sa dimbali ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulite ci ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli go wër day dindi reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi ndeesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati na nak julli takusan de len julli ngene ha mu na rawati na nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam na ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na ci man am ñu xam na ñu ci gitt ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mam li wax julli dig wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ngeen len di dakh ngeen jaxlati fa rijalan su baba de len dox di julli de len dakh ni ngeen daw mu ne amone de len dox di julli te su ngeen jublu moy seen xibla wallahi ñu len di dakh ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok so tank di wax bi jang bu ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ngaru ko ci gitru ko ci jot jog taw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok sa waxi ndaw bu baax bu ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gisam pa so xel bu sel ma jot bu ma né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jum ñu moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli
1: aw mu jot na bay mu na def nak julé ah passé na rek dox na dé waye ñu ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li yalla tabaraka taala def waye waye buñ la tebeské won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin aksar na ci waye li upp ci ñi lay skor di sant yalla gis ko xamne ci mi ngi ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj muna legi bi di jappeli rek dox na de walakin akhirna ci waye lepp ci ni lay xol duñ sant yalla lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxali mu woo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw nak nay bi ñu ne ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nak lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dagg dom ba di lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne ma ñi li ñu waaw mu ne plus ngogn ñu waaw mu ne kon ngay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxul walakin akhirun nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale dor na ga ñew nak netti leen seen giwant ga am na ko giwantone di nal sangara am ko giwant yenu mburu mune len ya sahiba ya sijin e yen sama ñaari andoy kasso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari متفرقون يتقلقون nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla karti sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yubari khayrun mo gën am wala bok allah yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leer nat mun len lu ci gën ku ne xamne ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bare lolu bo demé ci ben kër go xamni gi jank ba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamne day ñew balé yelep daldi wacc nit bu ko te kuy liggéey ci kër go xamni gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar akale jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom moy gëna sonu ci dal yi da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi ak balé nit bi ku ne sañ ko ko wax bu ko te ko xamni ci day xey ci rek nako balé ci mu dem nit ben misal ben mom bu ki dafa am ben bes ñu rek ci boru ci ma xam ba ko dëkk ye wër foofi yépp nag ñu tegg ay saam ku ne dem sa kër nag nebb ki soo déggee ndëndëmi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bu ki dem ba ci milier dëkk ye mu toog fa 11h pile am fa tëgg mu jóg daw ñetti jéego 11h 3 am fa tëgg mu wal bëccëku won ginnaaw foofa di dem fële 11h 6 am fa tëgg mu wal bëccëku foofa di dem ca ñële 11h09 am fa tëgg ñetti minute nak rek am fa tëgg bu teek ñoom bu bukki xex daal di bëc ci digënté ba lekkul ci benn yapp waaw bu fekkon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisuwaat toog yooyu ay yéeg la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla cepp mu lay sant ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min dunihi ludd lenen ludd yalla illa ludd asma'an aytur wala ma ta'buduna jaamu len ngeen balma min duni ludul yalla illa asma'an ludul aytur sammaytumuha yaytu duriya antum yin wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngeen di jam min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala inil hukmu kenn momul ak te illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggel ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku taala yalla amara digal ne allah ta'budu ci ngeen bañu jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fu ko djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gamu wala ndaje yi mel nu ñuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba yasjid e yeen sama ñaari andandoy kasso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa muné koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki jeewantone dinal sangara fi mom legui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy naan kuku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa jeewantone yeen mbur te ci di lek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daaj ko ci ay denk mu de ci dink ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la jonti gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungul ko xamne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tuddé docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi na ci mom ak xañ nga wara ceeg wi ay mbokam lay wo na leen ki bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waye wax ko ko direct bo mu jitt fofé lay yëm mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank bu nité ko tax febar waji ñew daal ko xet ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñet daan ñew top na ngay san yor ko sum docteur bi jaar ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarkallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ne ko waw waye jox ko 1 million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawel xibar bu safano bi it day tax febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja ci mi ga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñu nako sa dom ja feñ na yi am solo la motax xibar bu alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen amma ahadukuma te xam ne ñi ngi wante gi wante gi am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ci yenn woon mbur mi waaye gis nga la ca alquran teg mooy qudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su ko soy wax su doon kaf sax dëgg lay doon qudiyal amru lafi fihi tastaftiyaan qudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xamne fi tastaftiyan ci ngeen ma doon laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lazi ci ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dana sawé mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawé la minhu ma ci ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inda rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngeena fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li Yalla bëggoon moy mu baye bopam Yalla. Hasanatun abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Mu ne lan wax kero ki Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa ansaahu shaytaanu, shaytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttaliku boroomam. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir yi dañ koy delloo ci Yàlla tabaraka wa taala. Fa ansaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci Yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaane moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asinina nangami at yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak Yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at. Bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam, nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk. Nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax lool, waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibatir rumu fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidi'i sinin. Bidaa kon mooy nangam, ëpp na ñett te mutul fukk. Kon nga gis bii natu kas bi jeexoon na daanaka, waaye wax ji wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne Yàlla tabaraka taala dafa am yoo xam ne daf koy téyel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw, bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi. Nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytul mbir mi du baax. Loolu tax Yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla Yàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi tawfiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, Yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na Yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla Yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yépp. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya 42, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya 43. Ci aaya 42 bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon nettali géwante gi nga xam ne Yusuf alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ci kasu ba. Ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. baat bim ne ko fàttil ko samay mbir. Yàlla subhanahu wa taala ne Yusuf foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kos bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fa labisa fii sijni bidaa siniina juróom ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom. Kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yum jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir. Mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa taala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante ka sopp. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusuf kaso baa ngi jeex, Yusuf nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusuf du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala nun lay doxale ay mbiram. Fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle. Allahu akbar. Te pulisant ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci surut Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi jëwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee fa ba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rijaafu yu yooy. Jëwant gi saabu buur bi tëddee rek jiwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkal la ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye jiwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu toy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo kong. Waaw fee ay nag la jiwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu jëwantaat juróom-ñaari gub yu toy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow kong. Mu daal ne yaa ayuhal malau ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama jëwant gi nettalil leen ma sama jëwant gi. Al malau mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsiri haasi ru'ya. Mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filé ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxu ñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaalu ñu ne ko adqaasu ahlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, ahlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la. wa ma naxnu, te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiili l axlaami, ci nettali giwant. dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni, waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nekku fi, waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwantu gu rëy gii, tusaab tëddee gis ko ci seen biir. nag benn waayeng ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso ba, Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëggu la, mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecc, te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar, mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allasi, waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fii tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawiila lay tekki. waajin leen ana man ñii unabbiukum, dana leen xibaar bi tawiilihi, ci li géwant buur bii di nettali. léegi fa arsiluun, yebal leen ma. ibnu Abbas nee na boo jógee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba, fa arsiluun, yebal leen ma. ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi ibnu Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële, fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëggu, mu daal di agsi ne ko Yusufu, Yusuf ayuha sidiqu, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg, samaahu sidiqan, لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في سجن
1: صديق لا كنت دي نك ناك مومو دير با خامني كو جبل
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن واي دا نيو ديكو تاغال جن واي منكو ماش نغينا شيخ خالص منكو ديدي ماش نغينا اند توكي منكو ديدي منكو تاغ كو تيالنا way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wa la tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ti andugulen tukki mbangen sheikh khalis way bul tagal tenit ti andugulen tukki mbangen sheikh khalis mom min yusuf nak ayyuha siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neen len bala ñam masana ñew dalen di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam leen netlé seen gëwënt yi ne ki dañ lay ray yow leen nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha siddiq yow ku deggu gi yusuf dal di koy wuyu mu ne ko aftina ubbe ñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamné bur gi dafa jëwënt sabi'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi giwant wa bolé na ci giwant gi giwant sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gup khudrin yu toy wa ukhara ak yenen jurum ñaar ya bi satin yi waw li la bur ba gewont laj ko wa rew ma yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi man len nak nañ ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu gewonte de yañu ko filo la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ni lan nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow yusuf ba dem ci al-imam fakhrur razi mune daf na la'alli arji'u ila nas لأنه رأى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط بواري ومجيب اللط كي قام لجون تجيتك ما تقوى جئب وخشن لير نلعلي خينا فقر رازي جكب فكر جرم يبتي خاتم تيمير اك نين فوك اك جيرام نيات يوسف دا ديكو نيتلي جيونت قال منكو تزرعون دجن بيين وا ريومي سبع سنين جروم نياري نيا دا ابان يو تيغالو تي يفاي باخ دجن باي جروم نياري نيا ديو خامني جروم نياري نيا دي ييب دانيي باخ سنين دائبي دائبين بجدن وعزيمه jurom ñaar nawet tepp lu ngeen bay dan dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob khazaro na ngeen ko bayyi fi zumbuli mi ci gubbo mam ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna tilengen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qudda furwasa nign ko min khubulin ci kanam fa sadaqat suboba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al-kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkeeb soldaar ñu dem ko ci gën daroon attaqué
1: waaye soldaar boo fekk ñu dem ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee. Lu rek mooy atté bi. Moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw.
3: Innaa jacalna maa ala alardi zinatan laha. Yàlla nee na lépp li nekk ci kaw suuf suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram. Wax ji nag moom la suratu kas fi di jàngale. Innaa jacalna maa ala alardi zinatan laha. Yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf lépp muy taaru kaw suuf. Zinatan laha muy taaru kaw suuf bu jëmee ci biir da nga gis ne mudaf ak mudaf ilayhi la ñu idaafal moomoom lañ idaaf ca moom. Zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moomu ko. Oto boo fi seen ñu nan juumam oto bi moomu ko. Mbub moo fi seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moomu ko. Kër goo fi seen bañ naan kër diw ji moomu ko. Tabarkàlla suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mudir bu baax bi di Cheikh Ibrahim Ben Bass dafa wax corog ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom mu di lu si nekk lu nekk kenn moomu ko lu si ne lu ne dañ koo able mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew mu ne wax jooju day tabarkàlla seet na ci xolam lool. Loolu lu am solo la. Moo di nit day dégg jàngal nañu suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko léegi ñu jël sa turu baat jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tudde la Souleymane ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woo ñu ba mot a dugg école ñu yokkal la tur bi tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur bi gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarkàlla malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abalu ñëpp ñu nangu ko. Kon yàlla fii nee na innaa jacalna maa ala alardi zinatan laha. Waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndoy yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taal bi nga xam ne adduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suufa tabarkàlla. Borom nee na innaa jacalna maa ala alardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru adduna. Loo fi gis addunaa ko moom xaalis bii addunaa ko moom suñu rafetaay yi addunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarkàlla addunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha addunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee adduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defari suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kant ñun moo gën a rafet jëf. Am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii nu lañ ko toppee ba xaalis yëpp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wa ne ko muy fanee dërëm ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci bir dentu kay bu tol ni bank né na lo tibbi ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nakuko té fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbi di gënne xana mos bu sukké mbum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar mi yoon jonn wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur di dem ñaar la fa am aduna ibn lu ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi tudd sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngay bayyi bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamni ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñu dé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxas wat ko te far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko lañ bu xong bobu ndaysan lañ ci xol suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy nañ nga yëg te kat yalla tecc mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu ratax bandal yalla neen li fi nek ngeen koy gis te tax yu rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fu la ñuy karole wa nak ya suppre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena kara yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masel ñu fi ñu ben 4 plan bo xamni riyal ju mënu su ko man daal len lum song daanel la mu daanel fi nek lepp ndaysan xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaaliss lool waye do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopp ñu fi nek suufa ko mom te loolu suuf mom yalla ne ko dana ko nangu ci suuf ñu ñew su du gan la gor gor lu tabarakallah mam cheikh hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jar ngeena ñaanal jar ngeena yërum ñu ko ha mu ne xana dëgg ni jangut ci surut kess ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurusa yalla neena mo défar aduna fi agna tambil ni ko yaq mu ne wa mu ne yeen ngeen bako défar mu ne jar ngeena ñaanal jar ngeena yërum waye fim nek bo gënne ci réew mi wala réew mi wala fo mëna dem da nga gis ne nam meloon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat su nit bi nga balance won peinture ko ba mu rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop su dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du doon yow mi kene nit ngay doon fiek fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay doon kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ ni mu am yim ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakar mi daldi neew doole leewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga neena nga dal koy bari jog ni beure duto ko man lu ñu wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatini ta'us jawaiza tughni kullama hini ba ci biir dur mu leen cey wax ni su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo ngi su fekke ne li aduna mom la leen jox baye leen ko day su baba joji ay tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yépp dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamne du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci bir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna moom li fi nekk te gëm nañ ni li fi nekk dana itam xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aliha saidan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëm a gul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta ann ashab alkahfi waraqim kanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahfi waa xuntima alkahfi mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la loolu mooy kaf ngeen ko wax leen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne table bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci li ma am naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kahfi mu fasiru nay nee nañ ginnaaw bi nga xam ne ne al masihu alayhi salaam génn na àdduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahudi yi ki leen jiituloon ci jamono yu nekk Shaul daan dem ci église bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj Romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee su demee ci Nairobi kenn na ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddule Isa alayhi salaam ba demee ci Tradan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci asbaabu ashabi kaf Daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla ba fitna gi yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu leen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay leen ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen a bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daal di dem ànd ca kër ga daal di fay jaare, jaar ca ginnaaw kër ga daal di dem. Fas yéene ravale di seen diine, ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen. Bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waa ji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd. Ñuy dem waa ji topp leen, xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ci àll ba, xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntima, buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi, ñu daal di wut nag ay taxas, wut ay doj, baare bunt ba ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi, marche ba dee fi, su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm, ndax dee gën ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daal leen diyee ñoom bi ñu yewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg, 11h jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Ñu ngi dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi jot na la nëbbut. Ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. Bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi, fii étage nañ ko, fii léegi ay usine fi nekk, mbedd yi tëli nañ ko, fii toj nañ ko. Mu ne waaw lu xew. Mu ne xëy na moom moo jóom. Muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génne xaalis bi mu yoroon, te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. Mu ne nañu tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. Mu daal di ñëw ci passion bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant, jaay ma nangami palaati ceeb. Waaye jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle, ñetti téeméeri at. Mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaanuus lañ fi jógoon. Ñu ne ko dàq yaanuus faatu na, ka ko wuutu faatu na, ka ko wuutu faatu na, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Issa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabarkàlla. Mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima. Waa ji jiitu gars yi topp ci ñëw ba jub xuntimi, mu leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye si li fi yàlla jàngale lu réere moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar, quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa, dara du fa yëngutu, seddu guy ak garab yi jege géej gi. Si papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex, fu la neex seetaan di war oto yu rafet. Sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. Yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha, ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa. Tabarkàlla. Yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew. Gis awaakera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima. Fa qaaloo xaleya dagg ne rabbana yow suñu borom aatina, yal na nga ñu may min la dun ka fi yow rahmatan yërmande, wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. Moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def, waaye doo ne yàgg si kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarkàlla ci conférence bi am solo yooyu, ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax si ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw, du am ku waaxu ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. Olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem, da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem Ganaar, mën naa am nga am gëléem. Waaye dagg xaatim ga noppi dem Casamance am jëlé dina la jëfé ndax jëlé bari wul Casamance tabarakallah fële la bari ca Mauritanie wala ca Nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan loolu du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fukki fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla

0: ak ne yàlla day rey nga gën a sawar ci maye ay jinni. waaye déedéet moom moo jóge noonu, ndax ni mu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi, bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni, yàlla may ko junni. waaye toog sa kër nan may ma junni du tax yàlla ëmbal junni yëpp la. kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay, dañoo daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyirna min abrina rashada. yàlla ne na fa darab naa ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen nopp ya firka si coxunti ma siniina ay at adadan ci ab yim. ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, yàlla mu ne summa baasnahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag. lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alam ngir ñu xam ayul xisbayni, ban groupe ban mbooloo ci ñaari mboolo yi axfa mu gën a mën a takk lima labisu ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay. yàlla ngeen bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw. waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na, waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon. doomu aadama il fooyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def. sa ndaw gi soo ko téyewut bu dëgër def ci lu baax, wëlbati ci jamono, bind sa tur ci livre histoire, ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire. wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani, loolu la shaair ba wax mutanabbi. nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire, waaye ñëw fi ba faatu ci bindoo sa tur ba dee ñu fàtte la, te dee ñu fàtte la du victoire. doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam, bàyyi fi aw bakkam, bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam, wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem. te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti, su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga. kon nax yi na alama ayul xisbayni axfa lima la gisu amada. yàgg nañ fa de waaye mébuñu, yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fa yàgg yàgg. noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu, ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor wi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu. loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire. tàngoor ak ab sedd di ànd di seral, loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw. tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem, maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek, xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw. xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am. su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabahum bil xaq, xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar, ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu dali si ajjuma ji di ñëw. sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiy al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. mbokk ñuy déglu, ginnaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim, te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9, ci Thiès at li ko wër ci 93.7, ci Kaolack at li ko wër ci 105, waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9. yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi, yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf, gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha, taaru àdduna dong la. te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xàmmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa. léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia, li fi nekk ci ay alal, li fi nekk ci ay kër, li fi nekk ci ay oto, li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom, suñu borom nee na lépp zinatun laha, adduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi. te it loolee lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa,
1: முளை

nak ñenn ci ñinga xamne xamone nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xissa du muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima warraqimi ak alliwa gi ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax da nga yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci ñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashabul kahf mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha is awaakira ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ngi koy waxe ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee gute néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kattan ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu léeg-léeg cheytaan naan la da ngaa goog léeg-léeg cheytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut defe alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii lenu nañu def ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu yel kahfi ca xuntima xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatina yàl na nga di may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihlana yàl na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihlana yàl na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub tabaarakallah yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm bañ àndal ak xajub sàmm ba bañu agsee ba ñaan-ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir fa darabna ala azanihim yàlla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya moo di dama dama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darab na ala aadaanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yeleen li naxlama ngir ñu xam ayul xisbay ni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

0: sehingga kan kisah fikir api yang orang tahu kamu lo bangam dengan si anu nyari atau lainnya kan wai sifu dah gagal lak kai kelo lan 2017 wai nga am nangam nak te ak minggu tali am dan nangam te linga am kiru muni nangam la tolu kon so tolu bera sangam dan am nangam lalu wai sifu dah fer wajin sifu dah fer muay muay kal kilo nak ngatak muni ma azumu anta bidahazi yi ya karu mamudjah muy ben nyaru bumune wama azumu sa'ata ya karu muni bispinch qa'imatan li ta'awla muni bispinch dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ni gis ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul ni adun du tukki waye du wax ji ni wax ni rek dana ñu ne ah adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poste mu lekk ko koku gumul ni adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayum qiyamati tayum qiyam dollar du fam xefa du fam butut du fam ugué du fam légui so waji ñu lekké fi 500 millions nit wara dem yoomu xiyam wut fa 500 millions fay ko bu baba te ko man musuma tekki ben rob ñi rob waji defal ko ay sek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fab lool dugul ko ci bir muy yoomu xiyam ki xefa du fam ugué du fam dollar du fam kon nak ki jël yef jambar def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis pench dana taxaw ñaar ñettel ba nga ne wala iruditu ya tak sunna dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën lima am mom pour mom ay ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala iruditu watna ne buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci lima am mun khalaban ak delway suma delo ci yalla am fa lu dak lima am nga gis ne kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy bolé def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu dis ko amé ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun وجوع طويل بعده سهر وعصلة أنسيوق في الفتوحات قل سمت من نفي جوع من خيف طويل بيض سهر يكن لقدي وعصلة أكبر من في نوعي ما يولايا وإن المدابر على الرك دا دفن الليك أمن بولايا من ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا دنا فيك فيال لقدم دما دمي لك لك ندفنون دنوا يبسان بمرابة نوشي جاك جاك ندفن أمن بولايا té ala dongal manam bu amé ala dal légui am ciow gu rafet rek tabarakallah peñu ba jek ñu la défé yow régi ci walu yi nga bok motax ca dëkk sangam ba ko waji défé ñu né ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli gé waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga né kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nekk ci ab am am ak wilaya mi ngi nekk ci nit ki nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolo tax bimu waxe ba nopi moram jela dikoy tont qala lahu dalikoy wax sahibuhu qaitamba wa huwa mu'min yuhawiruhu mangay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bind min to ragin ci suf thumma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bind nga joge ci suf fu nga ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñuy joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa fu nga ginaaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga mag neeku goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bind min turabin ci suf wa jo seen muy wax dama dama min turabin yalla ko bind ci suf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf la joge kaan ma nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mo koy jural dere ci aw yaram dere joju ci aw yaram bu yagge ba nek ci ab dir dere joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu lolo moy tax dama dama di am doon fofu la yalla wax xalaq la wax ne khalaqta min turab wajine lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daaja amul ay andalo mo wax li waj parce que sam gis ni ndegere lakinna waye huwa allah ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken dal koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tel bi xulte nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut lu dul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li da la yim da nga wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon bi waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah ndax do nga dama dana gimiñ bopam leg leg nga am len mbir gimiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga ci cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ma bari xaliss way genn ci mbadmi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimiñ sa bop te yegul loko lool nak da na waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yeri yu rafet da nga war di nga xolal yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullu ci mbedd gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop mo tax li upp ci gonu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek da di xol seen bop da di kontan lol tek seen loxo sétu bi da tek seen loxo ci gemu ñi da di jënn ci mbedd bi nga gënne ci mbedd bi da di lamb motax xali jigeni amna ñu am fanuyere atak juroom amaguñu jëkër te yeguñu ko dañu gëmuñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg ne taru ñu ñu la ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu dënk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla dënk ko tar bi lan ko dënk goor mu ko xol jigen mu ko xol nan dina ma ñu xol ma sha Allah kon waji ñu duggé tolam daar na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani boma gisse ana man aqall minka mala mugla new alal wa walada gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa akha rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo demon hopital tay da la fa fek ko xamni ki suko docteur bi non li ngal am lepp nga may jox te ñibbi tay wir tay waxu na la bang waxo moko yagal ndax lepp ci ñun diñ febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wegiyaram mo gën alal ma tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mëna am tol ba na fi xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamm na xar na xari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mune waji su ne xol yalla fa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yabal ci ngelaw ngelaw la ñew nak fa tol bi ba mu nek apak ba mu nek ap teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sanakum tol bi ghawran mis su ne xol yalla sa dex gi ngacc tan ngeena dex bu ne xey yalla mu jek jek ngacc dex فلن تستطيع له طلبا دوتو من دباتل فلن تستطيع دوتو من طلبا له ديكو دباتل بو يالا نيتيون سا ديخ دي خام نالي امو فخام داف ديخ بو يالا ديفي سا تول بو نيك باكاي تي تي با ماي تامبلي سار با يالا نون وي وانا لجاعل ما عليها سعيدا جلسا ييب نك تي كو سوف يالا دينا كو ماسل واجي دا ديكوي واخ لي ندي سان ني دا دي واختان دم يي دا دي تانغ اي خارت نك لاني xarit danaay tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko wax dëgg. Boo amee xarit daa am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek du am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënul moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaro ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu agsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee. Harun al-Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bestation bi parce que yaa ngi rey amirul moomine na mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko. léegi ni ngay def mooy ne soog rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yos bi am maa fa xawaan fa lan tastati àllahu talaba. ca san yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samari yi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule li mu ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaar loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ci la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fi aa ci tool bi ñàkk na lépp. wax ya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urusi haa ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn. waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yemag moom tey su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon dama wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon dama wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demee ci yàlla fekk fa la ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kari di ko wax ne saan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. rëcc bi du tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi rëcc bi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy gasal ay tiwoo rëcc bi tax yàlla yebalaat fi malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waaree ci waxtu dëgg mu nangu ko. moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waaj yoo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ñi nga xam ne bu ñëwee dañ lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokkut ak ki la bëggal ki la bëgg bokkut ak ki la bëggal. ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun ولم تكن له أمت فئة ضالة ينصرونه مكي دمبلي بطل بدو يعقوب ولم تكن له أمت فئة ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبلي بطل يعقوب نيس ولم تكن له فئة أمت ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبلي كي بني تندر ما يدانو amuton ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya agn sen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari ni nga xamne fi ni jikkoy weñ lañu ñor foto ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal foow muku muku muk foto yi rek lañu weñ di dal dama dañuy am nak ñu xamne ñi yalla wax ñu waron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lu fi'atun yansuruna gisul cam ci gaaya lol dal na kharuna lol dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna la def ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñi kharuna nga gis jaar wax ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun dala yanfurunahu yukay dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikuy gagne amul ko ko dimbali gagne wutit manam amul dole jikko suñu borom tabaaraku ta'ala هنالك هنالك فوفله الولايه لكيف كيف غتامبلي لله نيال يالا الحق يالا ميغا خامي موي دغ هنالك الولايه لله الحق فوفه هنالك كراك فلا تملي الولايه كيف كيف غ مانام فا دوم ادم لاتي كي نغم نيت ني لاتي كي ديملي كو لا يالا مو مانا تامبلي ديملي وادي فوفه لله يالا الحق ميغا خامي موم رك موي دغ هو كيف دف يالا كيف خير ثوابا مو گن تي تلابا وخير عقبا مو گن تي مت دف يالا كيف دف يالا كيف مو گن تي مت واي مو گن تي تلابا كون گيسغا يالا اندنا نتي بوبو ني جانتي الباري باري باري مودي باس باس كين مونو كو جند باس باس كين ابو نجهو باس باس بوكو نيت قاسي ام alal dootu ko taxa denga dengi daajay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nekkul yalla day fay nit ki def ko mu nekk waliyu ndax alal dum am kon lolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan durza lolu jenn waji mom gem nako ci amutan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan jurusa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna adduna ko moom ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna adduna ko moom waaye daqyanus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna adduna ko moom fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf adduna ko moom waye ci amutone tol amutone alal mom gemone ne li souf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masalal hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mi ngi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko mina samaa mu joge asman bi taw bi wacce nal dañ tambali am fakhtalata bihi mu dadi cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dadi nat ali bi bari ñax tabarakallahu ndam ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa asbu lepp dadi am ci all bi tabarakallahu boko rombe mu nat lol rafet waye fa asbaha ben bis rek mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawl ci ganjax guy doora sax moy tax aduna seen guy jog dana bari moko yonne day daw lu muy yam dana ko jek tek ci bobbi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko soné mo soné la waye dir bu gatt lay am mom seen bobu bo xamne bi ci juroom fukki ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doon la geey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñuko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambi leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goote leewal rek nga gis mu ne ah yokkal ma ci ndox wala seen ataya da fo bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne da xal di dafa saf nga gis mom aduna ko juko simdal ligue yobbo retraite lako aduna tambale yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy tabutal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme comme comme borom keur nga gis ndaysan niko aduna baye motax japp aduna baxul da ngay bari aduna bala la baye niko ma musa ka di wax aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jëk ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabakal fa asba hasiman tajruhu riya wa kana allah yalla nek na muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek lu ne la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla ne al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi lu ñu am am doole zinatul hayat dunya taru aduna ñettel wax ba mënon ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat dunya taru aduna mbokk yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ko fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo wanda moy turu wi la abalam mor ndaw su turu wu dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bañ ci jakk ji rek tabarkal motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo jonne aduna doto ci mom len mom kay lañ lay lax sa dañ koy jënd ci marché ba waye li mom do ci mom len té balala aduna sof nga fekk ko ci quran lalam barafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndaysan lal ak basan lal ko ci suuf daan né basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobbu l'hôpital tégg la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ci ci xaj nga jaaxante kaw ñu ñu lal ko ba sa bokk bi ñu jëm jongaral su ñu di ñew ndank ndank ndaysan ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp ya ngi koy bayyi ginaaw waye dama dama tabarakallah ay joom nañ ko dégg lool waye melni kaña di bi xam dañ la rek da jël rek guddé ba tepp ci do mëna lék lépp ñu nit ñi dañ buñ ko gënné won mi ci do ko ñun ñëpp rek affaire na ñoy tabarkal motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né lañ ko défal lañ joxé waye diir dama dañ ñu défal di dënc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku défal na joxé waye défal dënc motax ñu fi doxut waye al malu ala jid wal banu ad domi domi itaru aduna la ndax dama dama du jiddu ndi wala ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñoom doomi ci aduna jaarale len ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xar mok domam rek da nga la di baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banun zinatu al hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo ya gel def lu du yaqku yo ya gel lan moy def jul yaqku al baqiyat as salihat moy subhana rabbil al wala subhana allah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as salihat bu jule beul man subhana allah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yoro ak ñet ni 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek nu way bari bari ala li gën ala motax Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day soq ben walbi dafa neew sama loox yi dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci soq ben walbi yunus bi alayhi salatu wassalam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neew ko dina la dimbali ci jaam yi neew ko muñal neew ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg tudd ci da ngay wax subhanallah fan wër yon ak ñet alhamdullilah fan wër ak ñet allah akbar fan wër yon ak ñent te nga tudd dend da dem nit bi mom yim doon wuss yonent bi moko ko ne li la ci defal daf ko andi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla moko wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yam al khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nanguwul accompagnement nanguwul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bullu ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaaral fay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban itiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamal xiyam ëlëk wa yawma nusayru al-jibal tay kira bu ñu doxal dajji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayru ay kira bu ñu doxal al-jibal dajji wa tara al-ard nga gis suuf ci barifatan muy lu maase barifatan suuf ci maase xolal ni nga xamne ñu suñu kër yi rafet ni nga xamne ñu la suñu garab yi rafet barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ne dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar suuf ci barifatan mo tax ban dan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay quatre plan yu mag ñu ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nekk djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajal leen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp tayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yamal xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi ni ñun ñi ku ciy def ben ndaj lu ndaj mu xum dina am ñu lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndajam yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa rogi lañu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu ba ki mujjë juddu ñeppay dem ci ñu dama yamal xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay fatte ñom ñepp ñu ral sappé yo xamné sappé djubu djub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamné fi nga taxaw nit ñi kum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax ak dama dami ñew ngeen ñu ne waaw mune la qad jibtumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñu demé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dug ci biir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre té mbokk yi kuñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat né bala diwon nga def yaramu neen waxuma la ñu sol nako ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir su fukki wéra ñaar bo jogo yaram na ngay def mala ko wax yalla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu wal ci ñun ci su daqatu wal ci ñun maak mom ñoy bokk nu ñuy sulé ci su daq def yaram leen ci ñun dox bi def yaram leen ci bedd mi dox dox bi neena mom mo ñu ci dox bi ñu ñu fa nek ñu am ngorña muy al amsar
1: yunus bi alayhi salam daldi waj tak ay bagasam daldi ragna gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madinu munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñett la wacc fele di jurum ñett fukki sar ak jurum ben bu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurum ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taqut munan anzalnahu ndax kon duko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu jurum ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddigu barké motax guddigu gu barké ji ci nek nekul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leng leng mu may nit mbub mo xamné nit ka da sol mbub ma rek am barké bo nit mbub mom mo xamné ni boko taxawlon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamné kenn duko fay ci sum mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bu yagg rek ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay ver tabarakallah ben dongo ngi nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jël mbinduma dal di koy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barké lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu daldi barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kento ñu ko fi ha ci guddi gogo lailatul qadr man ki suratul duhan ay ñent fi ha ci guddi gogo yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddig gog ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddig laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddigi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekkagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadri joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku genn aduna rek mu rudd awr de ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui watéron nañ ko nangam ci xaaliss lekkagum na ca nangama ca def dadi xol nak dunduga dani dunduga yi de nangami at la def wala budey wer mune nangami wer budey fan mune nangami fan legi nak set al wursug wi ak dundugi num tollo su xame ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak su wërseug wi li ngay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew so gisee faatu gi bari legi wërseug wi da bari wërsëg da bari légui ba waratuñu fas wërsëg yu bari légui ba yéggutuñu sare wërsëg yu bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit na ca légui su accident buñu ne ñëpp dé yéggal na juroom ñaar wala fukkent ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon lu wërsëg yu gëna bari rek di gën di tooro rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakalla motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am yaatu bul xeb santal yalla ti di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak légi app yi it muy walu faatu yi néna ñu da nga gis wa jo xamné listu bay wax ñi faatu ci at mi mom turum ma nga ca ci téewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax doom waye téewul tabarakalla turum ndaysan ma nga ca ñinga xamné ñoy faatu te yegu ci dara inar rajula la yamsi fil aswaqi wa yankahu ويولد له وقد وقع اسمه في الموتى عسيت زاد على البيضاوي جوكي بنيتال نيسان تورم ген ليلت القدر نيونا ني جيل تورم جوخو ميكاي نيكو نغور شي بوم ген ات رن لاي فاتو موم نيغو سي دار بو ديم تاك سخنا نيسان دادي تيتال دادي تبارك الله يويا سخنا سي امنا دوم صاح بام نغينتي واي سني بوروم خامالون ن ميكاي ن دو ген تي ات مي تي خامو سي دار lolu ap hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxe dama ko ñew rek yalla mom programme ba nappi kenn ku nekk di programme di def ay projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikaay li jël ci am bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim motax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lool nak bu gudd gogo du la yalla teural manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga di ko ci xaar ñaare day war mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy regle ci daf koy bayyi ñun ñu regle ko yamuy regle mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañuy yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañuy añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak nit aya ji yatu la suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nikul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox koko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogou la kenn ku nek don def liñuy def legui su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jet tolier jëlat ko yëf ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sa law niitam mun lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wancé ci waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yonni ci may yonni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gim ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom sufsi asaman yi sufsi wama baynahuma li ci digënt bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënt bi li ci digënt bi moy bayima yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dik sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wu ci yakki dal suratul duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wa yumitu mom rek moy rañ yuhyi wa yumitu yuhyi al amwat wa yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wa yumitu mu ñëk ca dekkal ñi le mujje ci de ray ñi dund waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufil bar ya allah ci taysib ñaaru turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu meuna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu non ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yuhyi wujumitu kudul mama kudiy mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekeya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay jurom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñu niro ay atté bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di foré yal abuna laysu muqinin fi ma yusirunhu min iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di foré tabarakallah diko jatta ay kaf motax fi bo demel ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum hum nek demir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jikko ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasallam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw dekor bu melni dekor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fatakhit legi degluma ndax nanguna su ñaan ba nopi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhsan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtout duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nasa yasmulu kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal no xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yaxsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi da dal seen loxo ñom ci seen bop ربنا يا سني برم اكشف عنا العذاب مور النخيب بي انا نمسوك مري مؤمنون نيم نيب لي گم

0: منك.
1: ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون.
0: بو ني دندي لي خيف بي نيم نيب لي گم
1: موتاخ خيفال سي يار نيك لو ام سولو
0: واو خيف
1: نانماي لا گو خامني صاح لغي ادونا دنج كوي جيفانديكو سي والو كي دال امود لي مبغ مو دادي گراو گراو ليك نين تودي گراو دو فين
0: باي ليك
1: ndax rek la ay mbir ñitam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne
0: anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra
1: naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro
0: waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunitu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem
0: anna lahum zikra
1: sama ginaaw ga bi len yonent bi ñewale wax len lim len wax
0: tawallaw anhu dañ ko du moyu
1: dañ ko du moyu
0: wa qalu ñu tek ci ne
1: yonent bi
0: nya amna ñaari sik
1: ñom ñay wax lolu
0: ñom quraysh ak mushrikul arab
1: ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamah ñi ne yonenti bi ñaara tax duñ ko top
0: ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax
1: lool moy seen ben wax
0: ñaar bu ñu ne majnun ku dof la
1: ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yonenti bi alayhi salatu wasalam
0: ak sore lool
1: muallimun majnun
0: muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal
1: waye ñu tekte batu majnun
0: te ñaar yoyu nak
1: kaw sore lol
0: ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga
1: ñaar yoyu tabarakallah sore lol
0: al imam faqr ben firikeur la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نينت نعر تمير أك نينفك أك نينت
1: فوفلق واحد
0: mune kuffaru makka li alquran bi leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wasalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran
1: waaw
0: benen bi moy ñeene jinne da ko japp ti ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinni xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay
1: fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah
0: suratul duhan ay fuk ak ñent
1: yalla mu ne bax
0: inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut
1: inna kasiful azabi qalilan waye innakum aidu
0: nañu yalla dinañu muri al azab xif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon
1: barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am
0: motax ibnu mas'ud muné
1: lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'i an-nabi 'adu ila taksibi
0: mu dess nak legui yalla joxat len kon
1: benen randiw
0: ndax yalla du defanto ko defante
1: manam muri mbugal gi
0: ñu delu ci lañ nekkon
1: mu andi wat mbugal gi
0: yalla mom da len fay da len nefu ñuk
1: wax ak ñom
0: yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun
1: yawma bis ba nga xamé né

barkel suñu dund ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu nun la de bat bobu muy ya ayyuhal ladzina amanu mom lañ tuddé an-nida'ur rabbani wala kitabullahi lilmu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladzina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëna di wanaas wala bok ba jéxalé ladzina amanu yi kenn ku na ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladzina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladzina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquran alkarim té nak baatu ya ayyuhal ladzina amanu kérangala ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi wo benn waaye noon na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñana mu affaire am bax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladzina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy yóbbee rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikib sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ji woo yàlla yi bu ne yaa ladzina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe national waaw sélection nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladzina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzur naa aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàll nañ ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko saaga yoxee yahud yi ree daf ñii daal ñoo ñàkkatee gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum bu lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daal di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waajañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna ak ñu lekk ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee
yalla lol lay wax ki mune ya ilisna amunu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn du ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma len di wax gaay la rekoy bay kon ben acte ngok yow loy jangi fi moy depp kaddu goy yekati jeumeleti ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak tagin tan ak suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak bu yoonenti bi de ñu sul ko no kenn ko wax afan lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocci liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon ba bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ilisina amunu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin ni wad yal nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ni wad yalla min ahli alkitab te bokku ci tamab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار بادي تك غير المغضوب عليهم ولا الضالين مام لا يالي تك بالاغي بابا ني ام 148 ايه فو فرغ لي تك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يوات دو بك الذين كفروا ني ود يالله من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ka taxere mi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifié len ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon ka ñu ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah كيفاي والله تعالى نك يختص موي جاغلل من يشاء كوكو نيه برحمتي تيرماندم يالا نتي بوله والله نك يالا ذو الفضل موي بروم باخ العظيم مبخوريغا يالا موي بروم باخ العظيم مبخوريغا ماخام جي تخ بيم ني وورلن ني وور اك ني وور نييب بوي جوخ جوخلن waaw tay ji ñu wor ak ñu wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko woru fekk ko ci poste ko wa bu ton baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank te jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door waxaw mu ne ko ñett fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñett fan ba bari bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tabarakallah wala bëgg na wax mu graw ele nga tak sa montal xol xol mu lank na ko yow do dox mu
buñ doon wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliana sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article biñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lol da am ci alquran aliou day wax ne kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ku ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de wa bu mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu njaalote timir ya legi lula dañ na lolu moy nasx yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba buma leen dindil dal bama indi day melni mo ma mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fek alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokk nday bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana khamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana khamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dan ne yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reey gelem jaaxanal ko yalla da ko jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gelem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da lay yaakar ne da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom sey abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu jéde nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana khamuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman ak suf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa do bu fi jaar rek ñi bëli ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba paté ko mom yalla mune ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudut yalla min waliyin ci kilifa wala
amul ku len di dimbali kiliftef gi len yalla yilif amul len ku len yi defé non ma tax bu la sekilifa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sekilifa di kilifa ak sekilifa allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñaw wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lay laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg wa da ngeena bëgg laaj yonenti bi lay laaj musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wax ndé ko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay degg ne nek nit du juddu wale wedd yalla qaddal al kufra bil iman soko jange da ngay degg ne nit du juddu wale ak wedd yalla nit gëm yalla juddu wale kullu mawludin yulidu ala al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ness wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tubaab law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënon na dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mënon wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ leen mënon dello jaram na leen fay khalif jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak woowe nga xamne mom yeen na hasadan añaan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añaan rek leen dal dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromum gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom waji na ci nit sax ko yene tag te pak bu ñewul ki takete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añal ki mo añal way añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ñu ko yeb motax sen motal sen programme fexa ba gonu jigeen yeb neesan neki ay njuma sen gemi dañ koy do bu konk dor rudd sen body rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne yoyu melni wi jinne nga pintir sa karam ba parna sa luñ xar kenn do dul jammi wax na deug ba par sa luñ xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq dukk fa'fu dalel wasfahu jëlleel hatta yaati allah
ya Allah ala kulli shay'in qadir leplahan bo ba gaaya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yeufal yi xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du baax arab mu saabe di len mat leg leg nak sey ben yi fa tax liko wa ashidaw ala al kuffar ruha ma wa bainu ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñi duma len fi yeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikki mu nu loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ñen ci def ko mbëtu waaw ko ne ñang ba ji day ker ga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbër mu bëri ko day ñang ñen ci dal saway su waye bu bari ñaar yon ngeul ñu daal ko daal ko ci legi mbeug mu ñewti nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashida wal kufa rahama wa bayno sabe balen may san ay dal ñew ci kanam nak ñeleen jogle wa aqimu taxawalen as-salat julit ñay defaru di len julé rek bu len faté na waxtu ku bëgg défar sa jikko défar sa fit wa xamu salat rek wa adu zakat di len jox asaka yi wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen démé tajidu huk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla hmm tabarakallah motax fi nek tambalé waccal sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wajjel la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di ijeeku boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga de sa bajjan wajjel la wo wa ko ñu ne wajjel leen ko te mom xamu ci yaa wajjel nañ ko de waye door kliyan bu kawé tomé wajjel leen ma kamil ray xar togg ay laax dal malboro xaj bi na ci wetam amaguñu 20 minutes ñu ne parew leen ñu ne non ñu ne off mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñun wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de bobu ma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé inda lahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fo xani fi du yaqku Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nenañ lam yadkhul du dug muk muk aljannata aljanna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yahud ngay nek ma nasara ma du dug aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëta ñoom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebe lolu lañ bëgg wa
atu burhanakum indi len sen tektal indi len sen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahudu dugal jan fam ngeen ko tek wax len ko bala hakay dana dugal jan de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takkamu muhsinun fumtali def rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tit wala hum yahsanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ñooñ wa qala bil yahud yahudina laysat an-nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an-nasara nasara in nani laysat al-yahud ala shay'in yahud in kuntu tus yonent bi nani yom ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yoy faati ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tus kon kenn ne ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibadu yi ku ne ci astation ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su booba ñun ñëpp ci nekkul ci tus yaxta mu jaxta bu ko ne na sama ne ko judus moy kon ki ne ko judus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dëkk bi ku ne sëgër l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ca car nak nan e yeen sen car baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñu war deg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak kenn ko ci tous te kon aduna tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñu waru ñoo dal ñaka bokku fu ñu nekk ci uta baax قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باخنا كوكا واخاي باخ واخاي باخ متى فصابه شي لي واجي مسلم السلام عليكم ني نكو جور السلام عليكم يفر بي دون تادي تشربات ني واخو يونس بي مولن وايو

0: ku fa jaar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'minu ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy niti shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañu ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ni la say loxo xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimun ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma ta ñoom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñoom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlit shuaybu ci teunk bu gatt gina bim joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijr ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijr nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ne wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursaline yunent yépp la tàmbulee ca nooh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay gi nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba demee ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aata wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dummoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanuu nekkoon nañ ñoom ashabul xijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ëpp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee aaminii nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañuy daal jàpp ne ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aji way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuuk baatu tuuk ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuuk baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñiy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdul mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye ak say xam mu di yuuxu lu am solo la alxuraan dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuub waaye bukku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul xijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aji way xëy daa di faatu fa maa axnaa anhum fégalu leen fa maa axnaa fégalut anhum ci ñoom maa kaanu yëg si boona la ñu defaroon la ñu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñewé loola fegalu leen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax de mom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé kawé malaaka mi mënu ko yéek tabarkalla mom fo mëna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu benn way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netile nak bo xamni bi def nako da ko bëgg yobbu ca kaw kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dani alhamdullilah rabbil alamin qaar ma def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ ne mu won li feek ñewu fi duma la ray ci khalaatu mu won ne da nga ñew fi te so fi ñewu ton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu waye di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la netti li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yepp li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali musallatu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay cadeau yu nekkul dëgg ci asaman wala ben cadeau bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñun fukki cadeau ak juroom ñent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoyu da la wara amal ndjay lool te topon sar ba mu tambalé ba war aksi fi rang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama khalaqna binduñu as-samawati asman si wal ard ak suf si wama baynahuma ak li ci digënté ni seen ñom ñaar illa bil haqqi ludul ci fulu asman si bindumako ngir taf suf si bindumako ngir taf li ci digënté bi bindumako ngir kaf fulle motax ma binduko ba fo taxul ma bindelen ñom ñaar tiaxan taxul ma bindelen ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanenté liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reeyen nonu nga tim geej gi muy feulex feulex te gis lo len lu ko jallar bi lola moy wer bi ci bopam moy ñot di suuf ci bu ko yobbu fele suuf ci di lank ndox mi nek seen digante di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allah akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma pinj moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne watna ne xalé yi dañu genn 10 heures bu di seere joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yeungal limuy yeungal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala ak neena wat naane bu yomul qiyamin nun la len di dajalé yene ko yoonenti alayhi musallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata watna ni bispinj la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax muneko fasfah balel asfahal jamila balel gu rafet asfahal jamil balel balel gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ko def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ni sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga toggu ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunuma dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid ya muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa al khallaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Al khallaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Al khaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi ahwaali al ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp. Basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye naabudok nasta'inu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett boo dikkee ci fatiha, juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yii nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'aana, jox nañ la al qur'aan al azim, ju mag ji. Muy ñaari teranga, teranga fatiha ak teranga alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddanna, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wa salaamu alayhi mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it
1: yàlla jox ko loolu ne ko nag. Kon nag bànneex boo gis nit am ko aswaajan ak xeetu bànneexu mën a doon kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woori, ku génn àdduna moom la ñuy woosi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske yeeg kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf ko jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju, moom bu agsee li ndaa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baaloole di noppi tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati.

0: فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين لم لن لك عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف باتو عما عن لون أكما نون جف نكون بنكو إدغام على الميم فخصفت نجد كنا دي لاجد في عما ويا عما لا ما لم يلني عما يتفاعلون ننكو حسب بمدس عما رج كن laaj bobu muy fa warab bi kala nas alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñew ba nga jinn aduna dañ lay taj laj la amma kanu ya'malun sa nga dan liggey ban waxtu nga dan xey yaani won 8h ndax 8h pile dara la fa fek nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy touti touti dañu la ko laj yow mi wacc ndax ñi di ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lol la dan wacc ndigante soosu limuy tout tout dañu la ko laj waaw señ jabat gi ci kër gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax mas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joti ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen warnu sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla dum santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dan tere dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu at né té mbokk yi ku at ñu wul do duggu aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoo ñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu yama xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn dilen man
1: nuflahum ma'ahum rahmatan minna mun rahmatan muy yermane minna bu joge ci ñun yalla yalla neena lolu yermane motax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermane tax mu ne yermane tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotew ñu dal waye kep ko sa mbokk ci febar bu mu tax nak lay san nga jël febar gas bayiko fa de febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yooyu yépp dina di am tabarakallah moo tax boo demee ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi al uquli li ya'lamu an aaqibata sabri al faraj mukhtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko ibnu kasir firee ca ulul albab waaraate nag mum bari bari bari ulul albab ba mu ñëw ci waaw wa zikra li ulul albab warat lu bari bari bari rek ulul albab do ñu ñoy waro nax ki nekul ulul albab boko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarakallah du ko mëna jariño te nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk di bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sa waram du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waare rek neena mu fere warate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay bëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melu ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal di ko sëmbi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarakallah du keur gi nakare metti ba amatu lu dene nafé jayna ay takayam jayna ay yirem seté na ñom bajjanam seté ne ni jayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi da len di dal ba yoro to dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg na nekk ak sa borom keur aduna neex bam yag rek aduna wal badiko nga am ngor nak top waye digënté bobu ni mi metté kenn mënu lako gis motax jigeen ju ci jëgë rek am kërëm yalla digënté soof mu ñëw sa jëk kër bam delu ci waat ñaari jigeen ko jëgë rek am ngërëm yalla tay leg leg nga jëgë ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna sa ndaysan da di bir nek ca tagam di daano ko jog ba genn bis nak mu daldi jambat nak wax lo xamne dal wax deug yalla am borom keureum beuguko waaw ne ko ila mata tabsirin lolu shaytané wax soxna sa dal dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kagn lay wir nak sonna nak dem na dari commencé ndaysan di jambat ayyob nak ne ko suma wiré duma la ni nga def ni wëro ko def mudi benen natu ndax soxna ya dem waxut ak ñoom len ki def fi am natu bu tal ni mënu ko suma wiré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ca kawar ga jaay ca marché ba ñew ruyel ko ca mu naan bam ko ko netlé nak mënu ko def na njaalo suma wiré door la timir yar amna ay netti kat yakoy netti le non yalla xam beccu wer waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom dem nañu ci fi nek dal di amna tubu ton ni tabarakallah suñu borom dal di koy faj mu dal di wir mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waj rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga dom adama xolam lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fuk ak nanga nga tudd febar ñepp dem ñibi ba nga defé ci kenn koku fi defé nga war ak wut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gelem lay doon nga war ko ci door timir lool nak wax deug yalla soko dore dina metti ci mom lool mu ne ko nak legi nanga ko door ndax newon nga deug ko door mu dali nek nak ci jaxle fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azmatihi ak magayam dali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waxus bi yadika dikhsan fadrib bihi na nga jël dëxf mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñépp te bañ leen a takk fadri bii nga dóor ko walaa taxnas te bul ja caaxaane sa ngiñ yi giñ yi nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarakallah ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii ayyub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abd innahu awwaab te bu rëy la wu yàlla defal ayyub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ni koo kaso ne ko lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko di fiitoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma kàddu kan ngay wér nag na gaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal 'abd bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nettali inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jam mo bax jam bi innahu awwab mom koy delu la ci boromam kuy delu la ci boromam tabarak wa ta'ala manam tup kat la delu wa kon la ci yalla subhanahu wa ta'ala mom la yalla bëgg ci jamam yi suratu fad ay ñin fuk ak ñent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al abd nak moy jambu yalla nangou ne jamu nga jambu yalla nangou ne ab jamu nga ndax ñun ñep ay jamu yalla lañ mu def nak ñi yalla nangul senum jam ak ñim nangulul senum jam motax buñu julli ñun ñep nan ko iyyaka na'budu ñun ñep sey jam lañ ci iyyaka na'budu yey nga julli nak ci ngay dem mom yag mu nangul la ne waaw yow bok nga ci ñima nangul ne samay jam lañ waye ci la lay fete nak bo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalay tek na ci fofu ñukay naté dalay duggal ci ben hôpital ñu photo xam ni ko ci déti loolu ñuy défal ñi fébar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'in ñaata nga ci am leela nga gis ku nekk am at ci radio bi mu koy radio waye li muy génné du dara waaw ay mbir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki baxlé wul motax lay leen gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla yéré waaw assalamu alaykum dem defil yalla yéré nga gis ku joggi ci jakk ji dem ci sabar nga xamni mom iyyaka na'budu ji wa iyyaka nasta'in bu mu gul ci xol bi bu ñu ko radio rek dara du génn waye da nga gis ko xamni ki mom bu julle ci rek bu ñu radio rek tabarkallah daal di gis mu am jéxantal ci xolam mu daal di jégé ci boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daal di seen ci ay ab xolam kon lolou moy netilib yonent yalla ayyub ali salam ci suratu sad aya ñen fuk ak ñent tabarkal yalla neena wazkur fatil kulli yawm muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadana suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ha utudalit nako ñet yo xamne neena ko li mala sant mudi wote jëm ci yalla mudi wote jëm ci man yalla yalla moy wax lool mudi wote ngir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaay jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu won bo len fatali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatali ko suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam buñu wax ibrahim jam buñu wax ishaq ak jam buñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi won ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaq mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at net len yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom ni doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom ni gis lañ wal absar borom ni gis lañ manam borom ni xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fi din atamari mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlu al-uqul al-mubsira kafir tabari jukib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir song aduna waye it nak am al-basira te moy gis te moy xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjib ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalat su xalaté mo koy may al basira te moy xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuku ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel wikrab dar diko warate diko fatle alakhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan bu sel lutax ñu tan len zikrat dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci ay jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al-akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al-mustafayn al-akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki bu ñu ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay sax sax nga xamni bo leen jingé duñu sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek feulé waye ci biir kemb gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan wa lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy dañ ci soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñi tan la bok nga tanat ko wa ci biir ñi tan la bok nga tanat ko loolu amna solo lol ci walu tan munaw innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu jom ni mako waxon ci qissa daud alayhi salam yalla du tan ak yunus mu dem ba ci bir mu def lu nan ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yagg ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo jaxik motax wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasamel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñuko ñom ñaari yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi li mu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il il yasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon net li nak haza al qur'an ji zikrun warat la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatali seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko waat kon ku la ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay limuy fatali ko mom alquranul karim hada zikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat seen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne barkalla delu way bu rafet la ajib delu way banat jannati adnin al janna ya adnu al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di sétan football dañuy ubb bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubb bunti yep nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba match bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofa li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna suhunu moy tedd ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fat sa bob bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiyé suuf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi toxti ndax suuf da am asiyé so gisé bo nga dé sa dig ni wacc ko mu rot so sanew sang mu dem ba ca ko witesu jeex mu rot yoy li koy tek moy suuf ci dafa am asiyé bu ñambi waye bo am na ci asaman fo xamne bo fa demone bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga ko wacc fa lay tege rek soy setan ñi yek ca jawu ja di jema seti wer rab yoyu tabarkala yoyu yeb da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem al-akhirah bo suwono do son moy asiyé bi nekkon ci suuf la ñuy dindi legi ku suwon du to son mu taqina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwon di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna mo tax ndaw ku nday tabarkala fofu dina wax ci ñoom yalla lañ fa dugg mak ñoom ak ñi deglu ñet tabarkala mu taqina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fruit yu bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay fruit ndax xam nga nek fo xamni fruit bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñepp ay febar ci lek fruit banana ju joge ak pomme jeek orange jeek yu demé ni ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarakallah seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lol non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la keuyit ne la facture baangi ni wala yoy ci lañ yam ne dedet wa sharab ak lu ñuy naan amna fa lu ñuy lek wa sharab ak lu ñuy naan lo xamne mo am tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi li ñuy fay lu ñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisse fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jéx ci aduna ku dem al-akhirati yubbu biye do dug fi lañuy joxé biye bi ñu lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañ bo démé aljanna ba tangal ko nga dugg waye bu duggé bi bo mo lay may sañ sañ ñu lay jox ci firiw jaak dila jox ci yañi naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñu sedd yi fi suñu sedd yi fi yu sedd ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul ben matière bu cey jaxoso diko yak wala ben matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatiyene tabarakallah ñi ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahima barham mahmoud djop tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahima barham mahmoud djop ñi ngi koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñi ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sad ay jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dannu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamni buñu xol jëkëri jaamur buñu xol lu jaamur am buñu xol lu sen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagal ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xalni beut bi du ko tek ci lu momut ngir beug ko mom lu ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nek day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem keur bukki di gis soxna bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg motax bokk na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defal ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna yi mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi motax lolu man na jur fitna motax it qasiratu tarf so ci bëgge dimbali ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yoy atrar atrar ak mas lañuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xalé té nañu masé nga daal denc sa ñent daal di muñ waye bo také kenn am ñaar ci atak nangam tak keneen magante gi taxna tabarakallah ku jëgi ci biir kër gi da nan ciobay kenn ko mësa gis motax yalla fu mu waxe aljanna rek tuddu fa ne soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ci wax ne daf ma xébal daf ma bañ wa indahum qasiratu tarf waye nak atrar dañuy masé kon yeen goor ñi nga xamne da ngeena toll ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku ne ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu masé kenn du denc soxna tok juroomi ak doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñom ñep dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay déglu bu baax musique bi alcorane jëfëndiko fi ak bo dima ca suratu naba'i mu nan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo dencé soxna bam am ko mag nga tak ko tol ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam te nak yoyé man na jur ay fitna xamna bu waxti bi gëna yaatu mu andil leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu sad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mune len haza li nak ma tu'aduna moy li len don dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu tay leg tay haza li ma tu'aduna moy li len don dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek leg manam bisu al-akhirah li rek yalla jox ko ñi nga xamne ñoy muttaquni yeddugu aljann inna haza li ma len jox nak la rizquna moy suñu wërseuk malahu min nafa amul jeex yalla la ko mom amul jeex ma indakum yanfadu wama indallahi baq li fi yeenay jeex lepp li fi yeen day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla dencalon ab deureum ba dem dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafar mom lañu bax ñi xamone ba lu ñor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi demene ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafar suratu sa'd ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al ashqiya mudi mujrimone yi wone ay tettal yuy wone ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faar nak mu tejju ko ci qissa adam ak iblis wantina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu moytu loko al bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla tej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharra ma'ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti molem taghuna ñibaw nga xamne li yalla santane buñu ca nek nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yitelu leen juma yitelu leen julli yitelu leen fo leen fekk def lu bax yitelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
0: nit bu doone iman legi damuy nañu koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla sulayman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nekk ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier momu def nekk ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud de metiyam moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti metiyam mom di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mudi met mu wetchen di lolou teug yonent yalla idris di metti mo xamni ma yonent bo xamni bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal bu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñam koy fatiliko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekkub teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo daan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lol kenn ku ne nak nit ci mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dal di koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelaw li shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Sulayman dran tok rek fab derbi tek
2: ñepp yépp ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daal di waxe bismillah rek yëf ya daal di naaw ak ñoom ñoom ñepp ñu nekk ci kaw and ak moom mu fasiro ñu ne sakhara Allah lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلوني وقت كل شيء كن لي قمنا نه خونا نروق لول يني ورلق مي أبيوير جدم تكوا كنيو نخ نرو ناق لينغ خمني تلني نك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
3: di nelen delen aw dauda noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak dauda nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur dauda roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bàyyi wax la jaam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yin famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan ar-rih suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kiy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleymaan dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi suleymaan daa di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon bàyyam lim amoon mooy fadla fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey kon xaajib liggéey yi ñaar la li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lahu alhadida an ni'ma alsabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne i'mal li dunyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada liggéeylal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk liggéeylal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg suleymaan kon daa di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam mu ne wali suleymaan tàggataloon nañ suleymaan ar-riixa ngelaw la xuduwuha xëyu ngelaw la cëhrun dox bu weer la lu suleymaan daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko warawaawuha chahr gon tamit weer la lum masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko mu fasirone yi ñu ne sakhara allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-sha'ishat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لك مفسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي نوي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا مو تي اندك سولدار سا di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox weer ci xaju bu ceug bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox weer ci xaju bu ceug bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay bëtum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen yagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da doon ñaw mbubu wëñ ya mom da ko doon soudé kon man nga ne bayam teug la woon mom toli la woon digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñoy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax te grek yeugal ni wax nga ko tuli metti la waw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tuli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinne yi tagaton nañ man jinne yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kanamum bisni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey te sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama adama kesse ni du ko meuna liggeyelo ni ndax seen mbir meenu ni suñu mbir alam biñu nek bokut ak alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko togn sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek doom adama bi nek ci alam bi bu fekke doom adama kess kess lañu nek amul xam xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi set ci jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du ko ñi dara, buñ daan wax ak moom it du ko ñi dara, tabarkàlla. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la. Gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax, am na fa bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala dégg, ndax nee nañu ak juba di day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew. Wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom an amirnaa ci suñu digal. Liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji, naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication. Yàlla mu ne nusiq, danañu ko masal min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Nusiq naar al musa'ara fi al akhira. Noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey, su baa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu, daaw ñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamuluna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal ya jinne ya daan def. Ama kallafa bihi al jinn min al a'mal. Yaamaluna lahu, daanañu ko liggéeyal ma yasha'u, lépp lu ko neex te bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étage, ay taaxi kaw yu kawe. Yuri ma yuridu min al qusuri shaniqa. Mahaarib mooy ay étage yu kawe. Te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajowoo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji, ñi ngi ci biir ndox mi, ñi ngi ci fépp, tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasha'u min mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw. Mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéey lit ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut. Monument wa tamaasila la ajiba min annuxaasi wa zujaaj. Alxasan mu ne walam yakun yowma isin muxarama wa qad xurrimat fi shariatina saddan lissariica li an la tuabada min dunillah. Monument yi ñu ko daan defal nga xam ne danañ yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba sharia ñëwagul, kenn xaraamul ko. Ama fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere, ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi, naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahaariba, ci ay étage wa tamaasila, ak ay jëmm. Nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono ji ñu nekk barkàlla ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari. Yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll. Wa jifaanin, ak ay këll. Këll nag mooy ndab, boole ko fi wuutu. Këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam. Moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll. Laaxu leketit bokkut ak laaxu palaat, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi, dëkk bi di lakk, tabarkallah muy rawele ke li tay sanni plaade ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di kele nak dafa neex ñedd day sa ndaw ko nda bi di jël plaade di sanni ci bir lak gi di rawele ke li ndax mu sol ma tax itam ñi ko daan lek ci kele yi ñoo ñoo ko xam raxasu sa loxo tim kele bi tabarkallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plate ndax laax ak plate ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ñen bal mu ñen nak nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy kal jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Sulayman yilifon bu len bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Sulayman lamu yilifon bu len bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat bu soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booni seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Sulayman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir mën nañ ci suku kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yi bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mune wal khudur ar-rasiyat ay ath-thabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat ñu amem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga maga mag lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Sulayman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mom foko fekk de meuna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woni fi lu am solo modi Sulayman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yépp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Sulayman mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu ligay len ala daoud yen mbokki daoud ala Daouda yeen wa kër Daouda shukran gën santé ko yalla ginaaw Daouda wutalel ñu fi ndëk wutalel lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yuk fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñi togg yalla ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala Daouda yeen la wax yeen wa kër Daouda legi nekete ko

Daoud ak Suleyman nga leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba noppi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain amonna fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añ sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li saba'in fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa simaalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéwal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi ñu ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

0: buñ ko amul ñu génne ko wa islam kuridika loolu lay tekki suratu fatihi aya fukkel suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñuy tundale ci dalailu tawhidi wal bahs ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñuy tegtale ne deki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi léegi wax nag li mooy kenn moo ci des soo fi diineen benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la nu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekk kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nango ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am na ak nii mooy tegtale ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtale ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla mooy bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay di lekk lu ne lu wala muy lekk mooy jur ci yaramam dereet dereet jooje mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereet dereet ji jóge ci lekk lekk bi jóge ci suuf su ma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi ruxum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñu azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor ci dem ci jigéen jigéen nag ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wamaa taxmilu du ëmb min unfaa ci jigéen amul jëmm jigéen ciy ëmb wala tadaau duusi nit illa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaa nee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobale yàlla xam ne bii muy ëmb na wama yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitaabin lu dul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak sinañ si nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatihi rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne ki xalaqana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turaab ci suuf ma waxoon démb ni min turaab ci suuf ni dañuy wax rek léeg-léeg ni muy bind aadama ci suuf ci res ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ni min turaab tabarakallah suñu góor goy cheikh alhaji abdulaziz si radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxu te cosaanam karot la warkan loolu waxin la waam sabab moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereg te dereg mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almani te dafaak albawayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndax moomu menn ndox la ndax moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saat dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def wa ma taxmilu bi ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo gëléem xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dina ñu ëmb wasin te duñu dem maternité wama taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi akum muus muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñëw jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoo nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du weccu mu dem maternité amul carnet amul mu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla moo tax suñu mag ñoo ñëw barkàlla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jëlee radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb min unsa ci jigéen ju mën a doon wala tadaw du wasi nit illa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla
1: ñu jàng fatiha jàng alam nashrah ba mu jeex ñu jàng fàllafi ak naafi ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañu ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangal ñu li nga xam ne moom lañ ciy def allahuma bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yàlla subhanahu wa taala ñu ñu wërsëgale ak dund ba ñu fekkewaat weer koor ñu koy ñaan yàlla ñu ko defalaat bi fas yéene tekki téere bii nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii. Bari na lu ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko. Bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko. Bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko. Waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng. Loolu nag su fekkee ne ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. Ba mu fa toxoo dem al Madina, saar ya continue di ko fekk foofee. Juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoonte waree su koo gëm. Pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiaat ak ñett. Saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indil beneen indi nag, te mooy ay orientation, mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi saxaaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi. Saxaaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale. Bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag dama damay jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp. Te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñuy wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii boo wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. Dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex. Loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek. Su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. Mooy waral fay di film lu mu bari bari bari dama demee mel niñ meloon. Lu film yi bari bari rek dama demee mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci film yi. Li fekk doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal. Da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saxaaba yaag ñaan ndoog yonent bi rek. Bu ko defee nga wax est ce que kay film ni est ce que kenn ku nekk def ñibbi ba déwén. Waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu nekk kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bu subaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarkàlla noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko. ñu tàmbali kon ci